0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått og den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

tett skjorte. Går rundt i kroks og dangeri. En jente i en sommerbluse. Sto med en kopp hun skjengte i.

musikk som løfter meg til morgen. Og etterlot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar. Og med din mørke stemme lærte du meg blues på din gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss, og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på Slottet, flyttes i ettermiddag til Slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen, eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Krone. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Cheryl Cole som står opp for kjærligheten tidlig på mandagsmorgen. Flott det. Og det faktisk den siste mandagen i august vi inne i. Men den kan bli fin den. Nils Åge Nonstad her i studio. Morgen.

sang Crazy Abrams er det til i morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en ja, skikkelig skrikhals har bursdag i dag, men han er også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Ja, det Ylva det som lover. I det klokka 15 minutter over 5 denne mandagen. En liten gutt ble født I Belfast, Nord-Irland på denne dato, 31. august I 1945. Og etter den solide skrikingen av dømme hadde denne lille pjokken god lungekapasitet, og han skulle vokse opp og få tilnavnet Van the Man, nemlig Van Morrison, eller George Ivan Morrison, som det sivile navnet da. Han slo igjennom med bandet Them på 60-tallet, med ganske så røff rhythm and blues, men ble etter hvert soloartisten Van Morrison, som jo har levert strålende låter helt frem til I dag. Og ja, selv om han en flott sanger, så han ikke en like god saksofonist, men han spiller nå det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra myldre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

0: Og et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.
1: Det sånn det går. Admiral P tar det til dem. Hattetopp.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død I helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar startet NATO operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse I nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte I organisasjonen. Gulovsen har vært leder I 5 år. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann I Alta I natt. Familien var I hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet I forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det tidlig morgen som i radioen din, like etter klokken halv seks denne mandagsmorgen, den siste i august. Og Nils Hagen hos deg her i studio, og si morgen.

Take that, dette. The Prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tror? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raye.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leilighetet over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Bare gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk, var det den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berge fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her tidlig I morgen. Denne mandagen som da går mot slutten. Straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjon når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Out of Yourself med Truls. Og god morgen Østfold til en mandag etter en ja, spesiell helg da, I landesorg. Det mange som berørt av en folkekjær konge som gått bort.
1: En konge med sterk tilknytning til Østfold, ikke minst seilemiljøet på Hanke opp gjennom årene. Og I går så var kirkene fulle under sørgeutstjenestene.
0: Så skal vi få noe glimt fra denne helgen også I Østfold. Da. Vi skal blant annet til Aremark, som var stedet kongeparet besøkte sist her I Østfold.
1: Utenfor vinduene så begynner det å lysne denne mandagsmorgen. Det en veldig mild morgen, 15-16 grader. Litt sånn småtåket enkelte steder der jeg kjørte, men grei sikt. Og det ser ut som vi går en ganske varm og tørr, nesten sommerlig uke I møte, selv om vi bikker september snart.
0: Kollega Anne, du følger jo nyhetsbildet denne dagen her.
2: Ja, det blir jo ofte på mandag et litt tilbakeblikk, og Finn Børge, du nevnte sørgegudstjenester, og til domkirken I Fredrikstad så kom det mye folk. Det var faktisk fylt til randen. Mange ville minne kongen som hadde vært veldig viktig for dem.
3: Jeg synes og jeg tror det veldig viktig at vise at vi står sammen, uansett hvem vi I sånne situasjoner. Både I sorg, men også I glede.
4: Sier muslimske Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Hun forklarer at kong Haralds ord var spesielt viktig for henne for å føle seg hjemme I Norge.
3: Han har sett på oss alle som ett, og ikke delte oss.
2: Det sa Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Østfoldnytt Anne Ognedal.

0: Ove Helge Tofte. Kom igjen, sang han.
1: Og god morgen, hilser Tone, som var i Moss kirke i går, der hun var medliturg. Det var en fantastisk flott gudstjeneste, nydelig med kammerkoret og cello, og mektig orgelstykke også. Sørgeprotokollen sto klar til alle for å skrives i, og det var mange til stede i følge henne, og det var nok ikke den eneste fulle kirken i Østfold i går.
0: Nei, noen har visket meg i øret og sagt at det har vært ganske fullt flere steder. Nå kom jo biskopen til oss senere i sendingen av Finn Børge, og kan sikkert fortelle litt om hvordan det har vært denne helgen her.
1: Om en ja, halvannen times tid så dukker Kari Mangrud Alsvåg opp i studio.
0: Sola kommer også til å dukke opp etter hvert, for det blir en da, i hvert fall med oppholdsvær stort sett da, og perioder med sol. Så ser her på en oversikt rundt omkring på alle kommunene våre at ja, kommer opp igjen 19-20 grader, kan jo føles mye varmere enn det. Jeg ble overrasket da jeg gikk ut av huset kvart på fem i morges. Det var for varmt med genser.
1: Ja, det var en veldig fin, mild morgen. Det var litt sånn tåket og fuktig der jeg våkna opp ute ved sjøen. Men ja, det var litt sånn tåket faktisk på veien mellom Råde og Fredrikstad, men ikke bedre enn at sikten god. Og nå ser det ut som det lettet helt, men litt småfuktig her altså.
0: Ja, men det greit å si det, for det lokal tåke rundt omkring, og noen steder kan vel den være litt mer grøtete enn det du har opplevd denne morgenen. Har du trafikkmeldinger til oss, så er det altså 841 41 igjen du kan ringe.

0: Inspiration Chicago der. De siste dagene, så, ja, de hendelsene rett og slett gjør jo at spesielle minner dukker opp da. Som for eksempel det siste kongebesøket I Østfold. Det var jo I Aremark I oktober I fjor, der kongeparet fikk møte med en liten bygd da, med stor dugnadsånd og frivillig innsats og, og samhold.
1: Og det ble et besøk både innbyggerne og ikke minst ordfører Håkon Tolsby husker godt.
2: Ja, det ble det. Og det jo fordi at vi har en konge. Han kommer ikke til Aremark for å bli sett, men for å se. Se samfunnet vårt, se bygda vår, se det vi får til. Så det var en stor dag for Aremark. Vi hadde ventet på det da, så det kom ikke som en overraskelse, men det var en stor begivenhet for oss.
3: Dere hadde et ønske om at kongeparet skulle oppleve noe helt spesielt. Hva var det?
2: Ja, men vi ønsket at kongeparet skulle oppleve denne kraften, den menneskelige kraften som finnes I en liten kommune til å skape gode møteplasser, skape aktiviteter, sosiale møtesteder og så videre. Og det var jo det han tok med seg hjem. Det var jo det han skjønte at hvor viktig det dette lokaldemokratiet, hvor ting fungerer.
3: Og så starter kongen I nyttårstalen med å fortelle om denne turen til Aremark. Hva tenkte du da?
2: Da hoppet vi I stolen og gjorde det. Jeg tror jeg har sett denne talen 4-5 ganger allerede. Det betyr veldig mye. Det som jeg sa innledningsvis, vi har en konge som så oss, han så menneskene, han så innbyggerne. Og det nok det som har gjort han så folkekjær også. Han jo liksom vår alles bestefar, ikke sant? Og det, han liksom en person som har blitt større for oss, ettersom tiden har gått også.
1: Ja, ordfører I Aremark, Håkon Tolsby der, intervjuet av Magnus Brennalund.

I Sarpsborg sørover så det dyr observert I veien og det et stengt kjørefelt hvis det ikke ryddet opp I allerede. Så vær litt forsiktig mellom Solli og Eidetunnelen.

0: Do Dushi. Elinor der, nå får du nyheter her I morgen.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om Kong Haralds død I helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
1: I går så ble Kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
3: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
4: Rørende når du får bildene på storskjerm. Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
3: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kaptein Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
5: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spilles, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt I den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
1: Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne I en tunnel. Opp mot 800 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde Kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Østfold. Ledigheten I Østfold har sunket noe det siste året, det melder NAV Østviken. Tall fra august viser at antall helt ledige har sunket med 261 personer sammenlignet med samme tid I fjor. Og Østfold har ikke lenger den høyeste ledigheten I landet, forteller direktør I NAV Østviken, Lise Vestli.
7: For Østfolds del så vi jo glad for at ledigheten nå synes å liksom bitte litt den rette veien. De ledighetstallene de går ned. Og I augustmålingene for Østfold ligger ledigheten nå på 2,7%. Det høyere enn landsgjennomsnittet på 2,1%, men lavere enn for ett år siden. Da hadde vi de høyeste ledighetstallene I landet. Nå den plassen overlatt til Oslo.
6: Lise Vestli direktør I NAV Østviken. Formannskapet på Hvaler har sagt ja til å utrede bompengefinansiering for ny Kjøkøysundbru. Det melder Fredrikstad Blad. Dagens bru nedslitt og har maks 10 års levetid igjen. Både ordfører Mona Vauer og Arbeiderpartiet har nå snudd I saken. Bompenger eneste løsning, uttalte AP-politiker Espen Eke Linderud. FRP var det eneste partiet som stemte mot, og en framtidig bomavgift anslås til rundt 35 kroner. Så litt sport. Søndag ble Kong Harald hedret av spillere og supportere I idretten over hele Norge. Det ble han også da Sarpsborg gjestet Tromsø for 19. runde I Eliteserien. Før kampen startet marsjerte spillere og dommere ut til midtsirkelen, hvor de dannet en H for å hedre den avdøde kongen, deretter ett minuts applaus. Det sportslige oppgjøret ble av det mer målfattige slaget, tross mange store sjanser endte det med 0-0 og poengdeling. Også på Åråsen ble kong Harald hedret før kampen mellom Lillestrøm og Fredrikstad. Rødbuksene de kunne dra hjem med seier 4-1 og legge tre nye poeng i potten. Østfold Nytt, Anne Ognedal.

0: God morgen, Østfold. Det Bryan Adams som kommer løpende til deg. Og alle de som løper utenfor vinduene her I studio, de løper I shorts og t-skjorte.
1: Det sykkelavdelingen I shorts også, faktisk.
0: Ja, denne siste dagen I august, den byr på helt greit vær. Ser ut til at det kommer opp igjen 19-20 grader over hele fylket vårt I dag. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Jeg ser jo noen sånne skydotter der ute som ser litt regntung ut akkurat nå, synes jeg. Men en god temperatur.
1: Det litt sånne morgenskyer, tror jeg, så kanskje sola tar knekken på etter hvert.
0: Det hadde vært rart hvis det var kveldsskyer nå, da.
1: Ja, det hadde vært veldig, veldig rart. Men klart har du at...
0: Nattevakt?
1: Ja. E6 utene der har det vært innsnevret et kjørefelt på grunn av en elg som har tuslet rundt ved veibanen. Nå fikk jeg akkurat melding inn her av Lars som har kjørt på strekningen og skriver at det fortsatt innsnevret etter Solli I retning Eidetunnelen, men elgen den felt.
0: Og vi som tar imot meldinger fra dere I appen NRK Radio, det Finn Børge og Katrine.

0: I just wanna be, det var Jens Andreas Kleiven.
1: Spis ørene, Mossinger, I hvert fall noen av dere, for I dag skal Movar koble på den nye vannledningen I nordre bydel av Moss, og som følge av dette så kan noen oppleve at vannet blir misfarget I en kort periode, og det gjelder fra Per Gynts vei og nordover og til Vestby kommune. Det skriver Moss kommune på sine nettsider, og dersom vannet blir brunt så innebærer det ingen helsefare. Det skyldes at vannet har endret retning I rørene. Så rådet fra kommunen å la kaldt vannet renne til det blir klart. Klart igjen, og så kan du bruke det som normalt.
0: Tenk deg å tape I idretten Finn Børge, men så vinner du skikkelig likevel.
1: Jeg tror jeg vet hva du tenker på, det høres jo nesten helt crazy og umulig ut, men når vi snakker golf så det jo litt sånn. Se på Viktor Hovland I den avgjørende søndagsrunden av PGA-sluttspillet.
0: Ja, han ledet sesongfinalen foran siste dag, men så sprakk han på oppløpssida, som VG skriver. Amerikanske Scottie Scheffler ble for sterk. Lite flyt og marginer imot gjorde at han til slutt havna tre slag bak Scheffler. Hovland måtte dermed ta til takke med andreplassen, og det jo surt.
1: Det surt. NRK skriver at det var tydelig å se at han var forbanna for å bruke et folkelig norsk uttrykk, og ikke fornøyd med hvordan han slo ballen. Men selv om seieren glapp for Hovland, så kan man jo på mange måter si at det en trøst, og ikke så mager heller, pengepremien han får. Holder jeg fast, nærmere 47 millioner norske kroner for andreplassen. Mm. Altså, for den summen så kunne jeg tatt hvilken plass som helst.
0: Hadde han vunnet, så hadde han vel fått dobbelt så mye. Også Kristoffer Reitan var med I turneringen. Begge de to norske spillerne, de spilte med svarte sørgesløyfe på capsen de tre siste dagene for å hedre Kong Harald.

0: Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockert. Det siste kongebesøket I Østfold, det var altså Aremark I fjor, og der var det blant andre en liten kar som fikk oppleve ja, noe stort her I livet.
1: Emil Vestby var nemlig en av de to barna som fikk overrekke blomster til kongeparet.
2: Det var gøy da, å ta kongen I hånda. Det var stas. Så vi måtte jo øve litt nå med de greiene.
3: Ok.
2: Mamma sa jeg måtte ordne på håret. Mm-hmm. Og så ble det sånn, det jeg var for ikke speilet inn på guttedom, så ble det at vi nesten skulle gå inn på jentedom for å ordne på det håret mitt. Okay. Men det ble jo ikke noe av det. Så,
3: ja, fikk du ikke lov til å gå inn der da, eller?
2: Jo, ja. Men det ble ikke noe ordning av håret. Vi bare tok det uten speil.
3: Ja, for du var veldig opptatt av at sveisen skulle være bra.
2: Nei, det var egentlig mamma som gjorde det da.
3: Mamma, ja. Men hva ble det med den øvingen?
2: Fordi vi måtte jo øve på hvor var de skulle komme. Så vi måtte liksom øve på hvor, og så ble det sånn at vi skulle stå der, eller ikke stå der. Så det ble jo til at gutten skulle ta kongen, og jenta skulle ta dronninga.
3: Du ble jo liksom litt kompis med kongen da.
2: Ja, det jeg jo gjorde det. Fikk snakke, jeg sa ett ord til han. Men jeg vet ikke om han sa noe til meg, så jeg vet ikke.
3: Ja, hva sa du da?
2: Jeg sa... Ja, hei, jeg heter Emil. Og så hørte jeg ikke, for det var så mye lyd, for det alle bare, hei! Og så da, ja.
3: Etter at det var over, og at kongeparet hadde dratt hjem, og du kom tilbake på skolen og sånn, hvordan var det da å være blomstergutten?
2: Jo, det var jo veldig stas å være den med tått kongen I hånda, for det jo ganske spesielt. Det jo ikke det som skjer til hverdagen.
3: Inne I klasserommet så har du nettopp fått beskjed om at kongen død.
2: Ja.
3: Hva tenker du nå da?
2: Nei, det jo selvfølgelig ganske dumt. Han død, og så kommer en ny konge. Så det jo sånn det å bli gammel da, og få en sykdom. Og så. Han jo hatt en sykdom en liten stund, så. Og så fikk han en bakterie, og så ble den bare verre og verre. Så. Ja, du mister en konge, og så får du en ny konge. Det blir jo litt sånn.
3: Denne dagen I Aremark, da kongeparet var på besøk her, det noe du kommer til å huske for resten av livet ditt, tror du?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Det kan jeg aldri til å glemme.
0: Ja, det ikke så rart. Det var det Emil Vestby som sa til kollega Magnus Brenna Lund nå på fredag, og at Aremark-besøket gjorde inntrykk på kongeparet også, det det liten tvil om, for da de satte seg inn I limousinen for å dra videre, så skal de ha sett på hverandre, og så sa de
1: «Dette var fint!» Og siktet da blant annet til all frivilligheten som skjer I den lille Østfold kommunen. Det var altså et veldig hyggelig besøk.

0: Feels Nice med Miriam. Hvor ble det av august? Hvor ble det av sommeren? Står det en melding fra Andreas her, og jeg kan telle 17 spørsmålstegn som følger etter. Men så legger han til, da. Ja, høsten kan jo være fin den også. Og det kan den jo, i morgen er jo den første dagen i den første høstmånden.
1: Oi, oi, oi. Jeg orker nesten ikke å tenke på. Jeg klamrer meg
0: høsten
1: fast til.
0: Høsten kan være fin.
1: Ja, absolutt. Og september har jo blitt en sommermånd, men jeg klamrer meg litt til den siste dagen i august. Vi må være her og nå. E6 tar meg igjen. Det har altså vært en elg i, og ved veibanen ved Ut. I Sarpsborg mellom Solli og Eidetunnelen, og dermed har et kjørefelt blitt stengt. For litt siden så var det fortsatt stengt, selv om elgen er felt. Du som kjører der kan jo være litt obs på det når du kommer sørover på E6 mellom Solli og Eidetunnelen.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang. I Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: Fram mot nyhetene så fikk du The Connells med 74-75.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå fram til gravferdsdagen.
2: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
3: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
2: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
1: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Aasund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, og et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
4: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
5: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
4: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
1: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikansk angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Østfold. Over hele Norge ble det i går arrangert sørgegudstjenester etter kong Haralds bortgang. Til domkirken i Fredrikstad kom det mange, den var fylt i randen, og flere ville komme inn for å minnes kongen, som var viktig for dem.
7: Jeg synes og jeg tror det er veldig viktig at vise at vi står sammen, uansett hvem vi er, i sånne situasjoner. Både i sorg, men også i glede.
8: Sier muslimske Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Hun forklarer at kong Haralds ord var spesielt viktig for henne for å føle seg hjemme i Norge.
7: Han har sett på oss alle som ett, og ikke delte oss.
6: Reporter i domkirken var Simen Meistad Hermansen. Andre nyheter. Ledigheten i Østfold har sunket noe det siste året. Det melder NAV Østviken. Tall fra august viser at antall helt ledige har sunket med 261 personer, sammenlignet med samme måned i fjor. Østfold har ikke lenger den høyeste ledigheten i landet, forteller direktør i NAV Østviken, Lise Vestli.
9: For Østfolds del så er vi jo glad for at ledigheten nå synes å liksom bitte litt den rette veien. De ledighetstallene de går ned. Og i augustmålingene for Østfold ligger ledigheten nå på 2,7%. Det er høyere enn landsgjennomsnittet på 2,1%, men lavere enn for ett år siden. Da hadde vi de høyeste ledighetstallene i landet. Nå er den plassen overlatt til Oslo.
6: Formannskapet for Hvaler har sagt ja til å utrede bompengefinansiering av ny Kjøkøysund bru, melder Fredrikstad Blad. Dagens bru er nedslitt og har maks 10 år igjen å leve, og en framtidig bomavgift anslås foreløpig til rundt 35 kroner. Fotball, søndag ble Kong Harald hedret av spillere og supporter før kampene i Eliteserien. Begge Østfold-lagene spilte borte. Tromsø-Sarpsborg endte 0-0 og poengdeling. Fredrikstad kunne dra hjem med 3 poeng etter seier 4-1 over Lillestrøm. Østfold Nytt, Anne Ognedal.

0: I got you, babe. UB40 og Chrissy Hynde. God morgen, Østfold. Det er Finn Børge og Katrine som her I morgen. Og nå har vi med oss statsmeteorolog Pernille Borander også.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Pernille. Hvordan ser det ut I dag? Ser det ut som det en del sånn morgentåkeskyer utenfor her akkurat nå?
1: Jo, absolutt. Litt fuktig start på dagen med en del skyer, litt tåke det nok også rundt omkring, men ganske behagelig temperaturmessig. Det stort sett 15 grader på stasjonene på lista mi. Det Strømtangen fyr topper med 16 grader. Så det jo store spørsmål I dag. Hvor mye sol blir det? For det veldig lite vind. Hvor fort den der tåka og de lave tåkeskyene sprekker opp kan alltid bli litt spennende når vi begynner å nærme oss høstsesongen men jeg har troa på at det blir noen sol I løpet av dagen og da får vi også en ligger an til en nordisk sommerdag med 20 grader da.
0: 18 grader I vann nå
1: Altså, det ikke så verst siste dagen I august. Det absolutt fortsatt smak av I det minste litt sensommer når vi går inn I september måned etter hvert.
2: I går var vi jo liksom tilbake igjen da, med masse vind, men på morgenen I dag var det altså helt blikkstille, og det var bare så deilig.
1: Ja, det skjønner jeg. Det jo litt sånn der vindutsatt. Absolutt fylke altså, men I dag veldig lite vind og også I morgen ser det ganske rolig ut før det begynner å bli litt mer vindfullt når vi kommer inn I onsdagen, da ser det ut som det blir litt sånn sørvest frisk bris igjen.
0: Men uka ser litt tørrere ut enn det han gjorde da vi tittet på den forrige uke.
1: Ja, absolutt det så jo ut som det skulle være veldig bygete før helgen egentlig, men nå ser det ut som det store bildet ganske tørt vær. Vi får jo lavtrykkene kommer inn mot Vestlandet så det kan kanskje være noen sånne slengere, at det noe drypp I løpet av uka eller at det kan danne seg noen sånne ettermiddagsbyger men ja, for Østfold sin del I dag det stort sett oppholdsvær og det sol som dominerer på Yr denne uka her altså.
2: Det høres nylig ut, Pernille. Da beholder vi sommeren litt grann til, selv om vi bikker september.
1: Ja, det bare å nyte.
0: Ja, kan fin mandag videre.
1: Lige må det.
2: Ta med at Dag hilser god morgen fra perrongen. Det tog 708 fra Fredrikstad, som et par minutter forsinket, og de har glemt, som man skriver, et togsett. Det har vært mye av det nå, så det blir trangt fram oss. Men vi klare for en ny uke.

0: Breathe, hike. Kong Harald var en aktiv seiler.
1: Også konkurranseseiler. Han har jo tenkt på det, både VM og EM-guld.
0: Ja, så var han en del av seilermiljøet på Hanke i Fredrikstad da, fra sine unge dager.
1: Der han blant annet seilte mot Henning Forsberg, som i dag driver Hanke Hotel.
0: Forsberg mottok meldingen om Haralds død på Kong Haralds død på fredag med stor sorg og minnes den fine personen kongen var.
2: En veldig flott person, veldig folkelig, veldig, jeg må si det at han arvet mye av sine egenskaper fra sin far, kong Olav, og kong Harald betydde veldig mye for meg.
3: Og han var særlig i de tidlige tidene som ung, og besøkte Bloksberg, som ligger rett her borte.
2: Ja, det er helt riktig, men han bodde jo selvfølgelig sammen med kong Olav i perioder, men det var da før jeg møtte han. Men så senere så har vi seilt mye mot hverandre.
3: Hvordan var han å seile mot?
2: Jeg må si at han er en av verdens beste rormenn. Han har jo deltatt i flere mesterskap, og han begynte jo å seile tidlig. Han begynte allerede i Han var i midten av 50-årene, jo kanskje litt før det også, med Joller. Så han er jo en verdenskjent styrmann i forskjellige klasser.
3: Nå har kong Håkon den 8. Overtatt. Han driver litt mer med seilbrett enn med vanlig seiling. Jeg håper du at han også kommer hit til Hanke?
2: Ja, det er helt riktig. Jeg har vært ute et par ganger med han med seilbåt, men det er jo seilbrett som betyr veldig mye for han. Og vi har jo møtt hverandre selvfølgelig her på Hanke også, men jeg har ikke hatt så nær kontakt med han.
0: Henning Forsberg ble intervjuet av Lars Håkon Pedersen på Hanke.

0: Mystical Magical Benson Boone. En ny høstjakt, eller jakthøst da, står for tur, men elgen I Indre Østfold, den har jo fortsatt sine utfordringer, skriver Smålendens avis I dag.
1: Ja, I 2023 skrev avisen at elgbestanden var preget av små og skrantende dyr, og tre år senere så situasjonen den samme, ifølge jeger og biolog Mats Haneborg Finne. Dyrene små og skrantende, lav produksjon uten at man vet helt årsaken og legger til. Før kunne de få kalv da de bare var 2,5 år. De ble paret første gang som halvannetåringer, men det skjer så godt som aldri lenger. Og det mye færre, eller mange færre, som får tvillingkalv. Og en av forklaringene det har vært spekulert I det varmere klimaet.
0: Ja, det kan rett og slett være at det for mange varme dager om sommeren. Da ligger elgen mer I ro på fuktige, skyggefulle steder, og beitetiden gjennom døgnet den går ned, sier Finne. Og så sørover I Europa så det mye mindre elg. Elgen et dyr som tilpasset et kaldere klima. Så han trekker også fram næringsinnholdet I beiteplantene og parasitter som mulige årsaker.

0: Vilde, plass til meg heter låten. Og det kan jo hende at det var litt trangt om plassen enkelte steder I helgen, for over hele Norge så ble det arrangert sørgegudstjenester I går etter Kong Haralds bortgang.
1: Og I Fredrikstad var domkirken fylt til randen av mennesker som ønsket å minnes en folkekjær og samlende konge.
2: Hvorfor har det vært viktig å komme til kirken I dag?
3: Det for å hedre kong Haralds minne. Han var en god konge, og det jo I sorg, og da det viktig å søke sammen, og så minnes den gode kongen han var, og alt det gode han gjorde for landet.
4: Det sier Eivind Leister utenfor domkirken I Fredrikstad. Han og familien har I likhet med utallige nordmenn tatt turen til kirken for å overvære kong Harald sin sørgegudstjeneste.
5: Jeg synes jo at en del høytidelighet for meg naturlig I kirken. Jeg jo født og oppvokst I kirkemiljø.
4: Sier Sindre Kristian Alsvåg Ottestad. Han peker videre på at å møtes I kirken var I kong Harald sin ånd.
5: Nei, det jo noe med at han var på en måte folkets konge, og I dag så... Vi har jo reist litt for å komme hit for å være med vår familie, og det noe med, I hvert fall for meg og kona og mine barn, at det liksom å være sammen I dette I fellesskapet, som I hvert fall jeg opplever at var veldig I kong Haralds ånd.
4: Mai Bente Stokke forklarer at å komme til sørgegudstjenesten var blitt viktig, slik de siste dagene hadde vært.
6: Jeg var veldig glad I kongen vår, og synes jeg synd på familien, så jeg har lyst til å være her, og så bare, ja, I samme andre, og så bare... Ha en rolig stund, og jeg har tenkt veldig mye på de lenge, når man skjønte at det gikk den feil vei, så jeg har bare lyst til å være her også, og vise evig takknemlighet overfor kongen, og ønske kong Håkon med familie lykke til.
4: Til stede på gudstjenesten var også representanter for andre folkegrupper og trosamfunn.
7: Jeg synes og jeg tror det veldig viktig at vise at vi står sammen, uansett hvem vi I sånne situasjon, både I sorg, men også I glede.
4: Sier muslimske Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Hun forklarer at kong Haralds ord var spesielt viktig for henne for å føle seg hjemme I Norge.
7: Han sett på oss alle som ett, og ikke delte oss. Så vi setter stor pris på de ordene som sagt om alle mennesker som bor I Norge, uansett hvor de kommer fra og hvilken tilhørighet de har.
0: Ja, det var reporter Simen Meistad Hermansen som var I domkirken I Fredrikstad I går da. Du hørte det var fullt I kirker over hele landet.
1: Og apropos kirker, biskopen I Borg, Kari Mangerud-Alsvåg, vår gjest etter nyhetene nå klokka 7.30, og skal snakke litt om hvordan vi takler en sånn type sorg som dette, som liksom berører oss veldig, men som ikke nært I forhold til en familie, venn eller slektning, men allikevel gjør dypt inntrykk på oss.
0: Har du tanker rundt det her eller noe helt annet du har lyst til å sende oss, så det som alltid appen NRK Radio.

0: sangen som vant Oscar i 1994, Bruce Springsteens Streets of Philadelphia, fikk du her i morgen. Nå det Dagsnytt som venter her i IPN.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med Kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til Kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
2: På plass!
3: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukka kadetter fra landets tre krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemninga alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
4: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
3: Kadett Sondre Fleck-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
4: Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
3: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
5: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det jo mer på det mentale.
3: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
5: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Ja, Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til Slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
6: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og lederen av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved ledinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsatte langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båra har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
6: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekruna der, alle de symboler på kongeverdigheter med i denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilder av NTB, men i år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
1: Og så det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
6: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høytidelig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næraste, der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleet.
1: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
6: Ikke så mye enda, det blir spekulert i hvem Trump, hvem vicepresidenten, fordi alle nasjoner er jo, det er jo åpen for alle til å komme til en sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
7: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Bhatta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Bhatta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
1: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen i Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
8: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
8: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tallet som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Riskeby med propaganda. Og god morgen, Østfold. Det Finn Børge og Katrine som her sammen med deg I morgen I dag etter en litt spesiell helg.
1: En spesiell helg på alle måter, og så må liksom livet og hverdagen gå videre også, og du som har tips til oss I form av et eller annet eller trafikk, kan ringe oss på 841-41-1 eller sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: Så det jo en hel nasjon som I sorg da, etter Kong Haralds bortgang, og dette her vil jo prege mange nordmenn I dager fremover.
1: Og her I studio hos oss nå, biskop I Borg Kari Mangerud Alsvåg, som har holdt kirke dørene å åpne for oss denne helgen. Riktig god morgen, velkommen hit.
2: God morgen, takk.
1: Domkirken fylt til rand I går. Hvordan har helgen vært for deg?
2: Den har vært veldig spesiell. Jeg kjenner meg veldig takknemlig for å ha fått være med på det her. Og, for jeg liksom I ferd med å ta avsked med vår kjære kong Harald, og at vi så mange som ønsker å gjøre det på en verdig og fin måte. Det varmer mitt hjerte, og jeg tenker at det noe som skaper veldig mye samhold I nasjonen vår. Det opplevde jeg veldig I sørgegudstjenesten I går, også, når dørene åpna klokka 10, og det bare det strømmer inn med folk frem til klokka 11. Det helt fullt, og sangen og musikken og stemningen vi begynte med, jeg synger meg en blå salme, og da kjenner jeg klumpen I halsen, og det trist å ta farvel, og så det blandet med veldig stor takknemlighet for en fantastisk konge som virkelig har gitt alt for Norge.
0: Du jo ofte en som prater med folk også, da. Hva har mennesker du har snakket med sagt?
2: Det mange som uttrykker stor takknemlighet, og det mange som uttrykker sorg over det tapet som vi har nå, Og jeg må si, det rørende å se at mennesker fra alle mulige sammenhenger, og at den talen som han holdt I 2016 om hvem nordmenn og Norge har betydd så enormt mye for mange enkeltpersoner, som sier Kong Harald gjorde at jeg følte at jeg hørte til, eller at jeg turte å komme ut, eller av skap og så videre. Så jeg tenker at, eller jeg har hørt mange som sier at de har personlig opplevelse av at det han har sagt har betydd mye for dem, selv om de kanskje aldri har truffet ham.
1: Allikevel blir jo dette en litt spesiell sorg, for det jo ikke en familie eller slektning som har gått bort, en nær venn. Hvordan takler du en sånn type sorg?
2: Det veldig viktig at vi tillater å sørge på hver vår måte, og jeg har lyst til å si at det også lov å ikke sørge. Vi har en tendens til å tenke at det riktige og gale følelser når sorgen kommer, men det det ikke. Jeg tenker at her det lov å kjenne det veldig sterkt og nært, og bli veldig berørt og gråte, og det sånn at når sånne ting skjer, så blir våre gamle sorger også aktivert. Så da tenker man kanskje mer, jeg kjente det veldig selv, jeg mistet min pappa I 2002, og min mamma I 2012, og jeg kjenner at jeg tenker ekstra mye på dem nå. Så gamle sorger blander seg med nye. Og så det noen som ikke gråter og ikke kjenner noe, og det må også være lov. Jeg tror det bra for oss da, å komme sammen, så det å vise respekt, selv om man kanskje ikke føler noe spesielt sorg nå, og gå til et sted og skrive under I sørgeprotokollen, eller gjøre den type ting, det kan være en veldig fin måte å uttrykke sin respekt for kongen, eller å få utløp for sin sorg.
0: Det å være sammen, det et av dine råd til å ta vare på hverandre, eller det andre ting du også ønsker, tenker at tipserne, eller lytterne kan ta med seg som tips til å ta vare på hverandre?
2: Å være sammen og snakke med hverandre, og gjøre symbolhandlinger, og det jo det vi gjør når vi da går til et sted og legger ned blomster, eller skriver et kort, eller går og skriver under en sørgeprotokoll, det jo en slags symbolhandling. Symbol betyr egentlig å sette sammen, så man gjør noe som man setter en spesiell mening til, og det en fin måte å være I denne sorgen på. Men det viktig å være sammen, det viktig å snakke med hverandre, så det har jeg lyst til å understreke igjen, at det man å finne sammen I fellesskap, det betyr mye. Og om du ikke har noen å være sammen med, hvis du alene, så kan du gå til den type steder og være sammen med noen allikevel.
1: Du har møtt kongen flere ganger. Du skal sitte her litt til, så skal vi høre om dine møter med kongen og din opplevelse av han som person.
0: Vi slipper til Kim André Rysstad først, så vi dunderlegger.

0: så vidunderlig Kim André Rysstad. Var det du fikk her I morgen? Vi sitter her med biskop I Borg, Kari Mangru Alsvåg, som har bedt oss ta vare på hverandre, nå som hele nasjonen I sorg etter Kong Haralds bortgang.
1: Det landesorg helt fram til begravelsen neste onsdag. Nå har det gått noen dager, og ting begynner å falle litt mer tilbake mot folden, men allikevel så har jo mange, ikke minst I helgen, tenkt, oi, hva lov å gjøre nå? Hva kan vi gjøre? Må vi avlyse ting? Selskaper, konserter, festivaler? Hva tenker du?
2: Vi har jo fått noen råd fra øverste hold I nasjonen vår som sier at livet kan gå som normalt, men det kan være fint å legge til noe ekstra, en symbolhandling eller noen ord som liksom markerer at vi vet at vi I en landesorg og vi har det med oss. Og jeg vet at det var konfirmasjon I mange kirker på søndag, så på fredag så kom det flere telefoner fra prester og andre som lurte på hva skal vi gjennomføre konfirmasjon. Og det bestemte vi veldig fort at det gjennomfører vi. Og det vet jeg ble gjort mange steder med lystenning og en bønn for kongen, og takk for kong Harald og mød for kongehuset. Og det var flere konfirmanter som hadde svarte sørgebånd på sine hvite kapper. Og det ganske sterkt bilde og en fin måte å vise at vi har alle del I sorgen over kong Harald.
0: Du har jo selv møtt kongen flere ganger, kong Harald. Var veldig glad I han?
2: Ja, jeg var veldig glad I han. Veldig glad I kongehuset, har stort hjerte for monarkiet hos oss. Jeg tenker at jeg veldig glad for at jeg lever I et demokrati, men kongehuset og kongen gjør jo at vi har noe som utenfor liksom, det vi uenige om og så videre, en samlende figur og en symbolleder som holder oss sammen. Det tenker jeg veldig viktig. Og så etter vigslingen I april I 2022, da jeg fikk gå sammen med kongen da, inn I domkirken og fikk sitte ved lunsjbordet med han etter at jeg ble vigslet til biskop, så har jeg jo fått være på slottet. En gang I året har kongen invitert alle biskopene til lunsj eller middag, og det å få lytte til kongen og dronningen når de samtaler og deler av det de erfarer og spør oss om ting, det har vært veldig spesielt og fint. Og siste gang jeg var sammen med han, det var 22. juli I domkirken, og det var I Oslo, og det var hans siste offisielle oppdrag.
1: En folkelig konge, ujålete, sier folk, og vi har sett mange bilder nå av en konge med hodet bakover og munnen på hvit gap og ler høyt. Altså, det sånn vi kjenner han. Ja. Hva ditt inntrykk vært han?
2: Akkurat det du sier nå. Og jeg sa I talen min I går at kong Harald har jo opplevd mye sorg og mye kriser. Han mistet moren sin veldig tidlig, for eksempel. Og vi vet jo at det har vært et tøft år, det siste året for kongehuset vårt. Men jeg har et inntrykk av at kong Harald alltid liksom letet etter lykkelige øyeblikk eller gode stunder, og han var veldig glad I gode historier. Så Og han lo mye. Og da jeg satte bords for han I min vigsling, så var jeg jo litt nervøs, liksom, hva snakker man med kongen om? Så jeg hadde fått et råd av preses, at han veldig glad I gode historier. Så det kom til et punkt hvor jeg kunne få spørre kongen om kongen skulle seile I år, for han så glad I båtlivet. Ja, det skulle han, og så ble vi snakkende litt om det. Jeg glad I båtlivet selv, men jeg ikke så dreven, så fikk jeg fortalt han at jeg en gang skulle legge til med båten utenfor Singeløya. Og så gjorde jeg så mye feil og fikk liksom tauet ordentlig godt inn I propellen og måtte ringe til redningsselskapet og få hjelp og greier og da var det en sånn situasjon hvor han kastet hodet bakover og lo godt og sa han, ja, men det bra at du tar ordet kjempebra
1: Helt til slutt, Kari Mangru Alsvåg, I dag, du snakket litt om symboler, tradisjoner. I dag så skal båren med kong Harald føres til slottskapellet, der det minnestuen for de nærmeste og de ansatte på slottet. Det 140 stykker, faktisk. Og de hadde ikke klart meg uten, har kongen sagt, for å utføre alt det han skal. Det en sånn prosesjon. Med båre, det uniformer selvfølgelig, bak gås det med kongekronen på en pute. Altså disse symbolhandlingene, tradisjonene, og hvorfor de så viktige?
2: Tradisjoner og symbolhandlinger og ritualer veldig flinke, fordi det rett og slett hjelper oss til å håndtere livet sånn som det og vi får være sammen og ta del I ting sammen. Og vi griper til det når ting vanskelig. Vi har våre symbolhandlinger. Når noen dør, for eksempel, så gjør vi de samme tingene. Og jeg tenker at det som så fint I dag, synes jeg, at de inviterer alle til å komme og være, ta del i de symbolhandlingene. Det hjelper oss til å håndtere den sorgen vi har, det hjelper oss til å holde sammen. Og hvis vi legger bort alt sånn, fordi det liksom bare er symbolikk, det er noen som sier det er bare symbolikk, så taper vi enormt masse. Det er kanskje noe man opplever mer og mer jo eldre man blir, det kjenner i hvert fall jeg, at jeg er veldig avhengig av, og av symbolhandlingene, av det faste liturgiene i mitt liv, og gjøre ting om igjen. Og det synes jeg er svært viktig med det som skjer nå, at, at de inviterer oss alle til å ta del. For i vår tid så lever jo kongefamilien sitt liv i offentligheten på en helt annen måte enn det var i 91. Så at man nå denne gangen åpner enda mer for at vi alle kan ta del, det tror jeg betyr veldig mye for at vi hegner om monarkiet og holder sammen på tross av de uenigheter vi måtte ha.
0: Biskop i Borg, Kari Mangerud Alsvåg, takk for at du kom.
2: Takk for at jeg fikk komme.

0: av Blondie. En nyhetsoversikt for det da.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han, for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
1: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftsoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
3: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
1: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Østfold. Ledigheten i Østfold går ned, mens antall ledige jobber øker, viser ferske tall fra NAV. I august ble det utlyst 38% flere nye stillinger i Østfold enn på samme tid i fjor, ifølge direktør i NAV Østviken, Lise Vestli. Problemet nå er å matche de uten jobb med de stillingene som er ledige.
5: Vi ser jo at etterspørselen etter arbeidskraft øker. Østfold hadde jo 1500 nye stillinger ute i august, men utfordringene her er jo at arbeidsgiverne etterspør kompetanse som arbeidssøkerne ikke nødvendigvis har. Derfor så jobber vi mye med inkludering, det er så ekstremt viktig her. Så vi har ikke nok søkere med utdannelse innen eksempelvis helse til å fylle behovet for sykepleiere, og det betyr at vi må ansette mennesker og bygge kompetanse mens de jobber i mye større grad enn hva vi har vært vant med å gjort tidligere.
4: NAV-direktør i Østviken, Lise Vestli. Fritidsfiskere i Moss-området oppfordres til å ta et tak for Oslofjorden. Onsdag går Hold Norge Rent, Oslofjordens friluftsråd og Mepex sammen om en ryddeaksjon for å fjerne tau, plast og tapte fiskeredskap langs fjorden. Da ønsker arrangøren å dra nytte av fritidsfiskernes lokalkunnskap og erfaring, sier prosjektleder Astrid Kordalnes i Hold Norge Rent.
6: Det er fordi vi har hatt allerede en aksjon med yrkesfiskere som har blitt berørt av fiskeforbudet, og der så vi at vi fant mye marint avfall som stammer trolig fra fritidsfiskere. Og det et sånn generelt funn da, fra mange av de som rydder opp, at det mye som man antar stammer fra fritidsfiskere, så derfor ville vi nå på onsdag invitere så mange fritidsfiskere som mulig, for det de som sitter på kompetansen på hva vi finner og hva det egentlig brukes til, og igjen da, hvorfor det kanskje at det havner på avveie.
4: Østfold Nytt, Anne Ognedal.

0: Genesis, That's All. Fikk du her I morgen, god mandag, hilser Finn Børge og Katrine på en dag som byr på veldig mye oppholdsvær. Litt grått og overskyet flere steder nå, men sola kan absolutt dukke opp. Rundt 20 grader det flere steder allerede, visst nok. Det I hvert fall det vi havner opp I dag, rolige vindforhold. Og så det 18 grader I vannet. Ellers så det I hvert fall nå forsinkelser på vestre linje på Østfoldbanen på grunn av signalfeil mellom Ski og Ås, og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette opp. Det beskjeden vi har fått da.
1: På fylkesvei 120 Elvestad så det observert dyr I, og ved veibanen så obs du som farter I det området. Og apropos det å farte med bil, I morgen så det jo slutt på avgiftsskuttet på drivstoff som vi jo har hatt I siste snaue halve året. Og det betyr jo at prisene går opp igjen, cirka 4,5 kroner for bensin og 5,60 for diesel. Så det kommer jo til å merkes litt. Ellers kan vi jo ta med for enkelte mossinger at Movar I dag starter med å koble på den nye vannledningen I Nordre bydel I Moss, og det betyr at vannet kan bli misfarget I en kort periode. Det gjelder fra Per Jynsvei og nordover til Vestby kommune, skriver Moss på kommune på sine nettsider. Og om du opplever at vannet blir brunt, så det ingen helsefare forbundet med det, men det skyldes at vannet jo da har endret retning I rørene. Så rådet fra kommunen å la kaldt vannet renne til det blir klart igjen, og så kan du bare bruke vannet som normalt. Mange har vært på Slottsplassen I løpet av helg og lagt ned blomster. En av dem royalist Kristin fra Fredrikstad.

0: Alex Warren med Fever Dream. Slottsplassen, den jo et hav av blomster og lys. Jeg har ikke vært der selv, men har jo sett det på TV og på nett. Folk har vært der, lest hilsener, møtt opp I hopetall for å vise sin respekt og ta avsked med kjære folkekonge.
1: Og blant dem, Kristin Larsen fra Fredrikstad, royalist og svært opptatt av kongehuset gjennom mange år, og du dro sporenstreks inn til Oslo på fredag etter at dødsbudskapet var kjent.
0: God morgen, Kristin.
2: Ja, god morgen til dere også.
0: Hvordan opplevde du å komme opp foran slottet og det som møtte deg der?
2: Ja, hva skal jeg si for noe? Det var vemodig, det var stille. Det var en veldig sånn spesiell stemning. Det var, hva skal jeg si? Det var liksom sånn, ja, det var noe sorgtungt over alt sammen, liksom. Det var ingen som pratet noe spesielt, og sånn. Det var selvfølgelig masse mennesker, masse blomster, men liksom, alle som... Ja, de liksom hjalp hverandre fremover, da, for at det var jo enormt med mennesker som stod der og skulle legge på blomster, barn og det var alle aldre, det var veldig, veldig mye unge.
1: Hvorfor var det viktig for deg å dra inn?
2: Det var viktig fordi at jeg har opplevd både kong Olav og nå kong Harald, så, og forrige gang fikk jeg ikke gjort det. Så det var viktig som man får gjort det nå for å vise at jeg er takknemlig for den kongen jeg har hatt, og vise kongen den siste respekt.
0: Du har jo selv møtt flere kongelige da, og snakket med dem også. Hvordan har du opplevd dem?
2: Kongen Harald var jo veldig spesiell, da, for han møtte først I Moskva mange år siden, og så møtte jeg kongen blant annet på åpningen av Barnas stasjon, og det skulle åpnes, og så har jeg møtt ham da et par ganger når jeg har vært på besøk og sånn her I Fredrikstad, og blant annet møtt ham også på Hanke, har jeg gjort, så jeg har bare gode minner av kongen vår, ja, det har jeg.
1: Kong Harald skal ha hatt en legendarisk kommentar da han I 1991 skulle overta etter sin far, den like folkekjære kong Olav. Hva var det han sa?
2: Nei, altså det som skjedde var jo at han kom ut fra soverommet da, som Olav hadde. Og så hadde han gått sammen med adjutanten sin ned trappa, og da var jo han som hadde kalt kongen der for «Hvordan går det nedre deres majestet?» Og da hadde kongen svart den gangen at «Jeg lettere livredd».
1: som skulle overta etter ja. Altså den like folkekjære konge ja, kong Olav
2: og da hadde han satt seg I trappen og så kom vel jeg tror det prinsesse Astrid da, som kom og sier det bare vær deg selv du så, og det har han jo vært hele tiden
0: nå overtar kong Håkon den 8. Hva ditt håp for ham som royalist Kristin?
2: At han blir den samme som faren sin, men at han seg selv og fortsetter den jobben som faren hans har hatt, men at han gjør det på sin måte og like folkelig og inkluderende og sånn som det som faren har vært.
1: Han har jo fått vært
2: med... Jeg har møtt det ganger, så...
1: Han har jo fått vært med en stund og jo for så vidt brukbart forberedt, selv om han kanskje aldri helt blir forberedt på dette, men talen han holdt på fjernsynet vitner vel om at han kanskje ikke like lettere livredd som hans far var.
2: Nei, det jo sant. Altså, forberedt det blir det vel kanskje aldri, men på en måte så var han vel kanskje det nå I med at tilstand forverret seg, og så var det jo liksom ikke noen sånne, det var ikke noen sånne opp- og ned-bulletiner, som jeg kaller det, at det liksom, det var, ja, han ble jo verre, da, og vi visste jo egentlig alle hvilken vei det var denne gangen, så det var vel ikke noen sånn surprise at ja, det ville gå bra, ikke veldig, liksom, vi visste hele tiden, vel innerst inne alle sammen, at dette her går bare en vei. Og da, ja, det ble bare sånn, men det var jo, det var liksom, jeg må si at det var en rar fredag å våkne på, og så på mobilen først en gang, og så tenkte jeg, nei, det her går vel ganske greit, og så våkne jeg opp da litt senere, og så gikk det ikke greit allikevel.
1: Mm. Og nå går Kong Håkon den 8. til oppgaven sikkert spent, og med ærefrykt han også.
0: Takk for praten, ja, Kristin Larsen.
2: Ja, det var hyggelig.

0: Coldplay, Up and Up heter den sangen der. Tusenvis av nordmenn har i de siste dagene funnet trøst i og delt artist og poet Trygve Skaus dikt om Kong Harald. Diktet det et utdrag fra en lengre tekst han skrev om kongen for noen år siden. Og Trygve, han har vært innom oss den dagen kongen døde og fortalte om bakgrunnen for disse ordene.
1: Det var jo skrevet ut fra at jeg beundret

0: så er det veldig spesielt når vi er så glad I han alle sammen, så vi på en måte med inn I det rommet sammen med kongefamilien. Og det, må, det, det jo veldig trist og vondt for oss, men det må være veldig spesielt for dem. Ja, at vi så, vi ute så inne.
1: Trygve setter ord på det vi kjenner på, det flere som skriver. Hva kjenner du på?
0: Jeg kjenner på at jeg ble veldig lei meg. Og så har vi jo visst at han har vært dårlig, så alle har jo gått og grua seg til dette her. Og så, jeg tror mange litt sånn redde for hva, hva skjer nå. Vi ble så samlet av han. Og hva skal skje nå da? Hva gjør vi nå da? Men så jeg jo trygg på at, at Håkon, han jo en fantastisk mann. Jeg tror han har tatt det beste fra sin far og bestefar og tar det videre. Det var jo liksom, jeg leste et... leste noen ord som Hans Børli sa til Kong Olav. Han sa, det lett å være liten I et land når den største personen I landet så stor som deg. Ja, og det har jo stemt med Harald, og det tror jeg vi, det kjenner vi liksom alle på med Håkon, han sånn raus, det rause blikket som ligger I den familien der. Vi kommer jo til å få det bra, men det bare så vondt.
1: Det ikke første gang du trøster det norske folk etter et dødsfall I forbindelse med kongefamilien. Da Ari Behn døde, så var det jo et annet av dine dikt som folk fant stor trøst I. Finner du trøst I det du skriver selv?
0: Ja, det var godt spørsmål. Jeg finner jo veldig trøst I andre sine ord enn jeg da. Men også finner jeg trøst I at folk kjenner seg igjen I det og deler det jeg skrev. For da har vi liksom tenkt det samme. Eller vi har den samme følelsen. De har jo sikkert det da. Og det jo mye trøst I. Men det godt å lese. Og jo flere som setter ord på sånn her, jo bedre det. For det jo så vanskelig å finne de rette ordene, liksom. Mm. Mm.
1: Du har jo selv truffet Kong Harald. Hva var ditt inntrykk av han?
0: Det var liksom etter det møtet at jeg skrev de linjene om at han kaster hodet bakover og ler. Så du ser tannkjøttet på han når han ler. Det gjør man bare hvis man ekte glad. Da ler man sånn. Og den smitter veldig da. Det var veldig fint. Han var på besøk på Ørje, og så fikk jeg sitte til bordsmannen som satt ved siden av på bordet.
1: Så heldig
0: da. Jo, ja, det var ordentlig et av de fineste minnene jeg har sånn utenfor min egen familie. Og så satt vi der veldig mange rundt bordet som ikke visste helt hva vi skulle si ute. Og da han helt rå på å bare dra I gang samtalen. Og han spøka og tulla, jeg sånn, slo mange vitser ved bordet, om både det vi spiste, og så ler han så godt selv av det, og da tør vi å le. Det sånn avvepnende mann, da. Ja.
1: Og dette her jo en lengre tekst, dette et utdrag av det, men jeg tenker at nå skal morgens lyttere få lov til å høre det som har gått viralt de siste dagene, Trygve Skau.
0: Kongen min, kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet, og det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenter. Klemmer kona si, og Johau I frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad I. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: Tror jeg fell taus fikk du der efter at vi hørte diktet fra Trygve Skau her I morgen og etter halv ni, da skal vi ut I hagen til Børge.
1: Ja, særdeles vakre herskapelige omgivelser på Rød I Halden. Rød herregård, en kunnskapshage som under oppføring.
0: Det noe spiselig der, jeg tror?
1: Det vil jeg tro, så det får vi høre når Heidi tilbake etter nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. På tredje dagen så det nasjonal sørgetid I landet, og på Stortinget så blir mye av arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter Kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg I praksis litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Partiene på Stortinget enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta I alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier, kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene. Det vet vi jo for lite om, men det I hvert fall lagt ganske sterke følelser. Og blitt enighet om det.
2: Gravferden for Kong Harald onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 I dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo Domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for I Nepal så over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
4: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
2: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer hittil bekreftet døde I Nepal, 4800 savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen I Midtøsten som sendte drivstoffprisene her I landet kraftig oppover I vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: fine gutta I The Monroes. Cheerio. Men vi sier hei vi I morgen, Finn Børge og Katrine, som har vært sammen med deg siden klokka 6 I dag, og allerede da var det ganske ja, grei temperatur ute. Vi oppe I en 20 grader I dag, og oppholdsvær stort sett kommer sol der og her I løpet av dagen, og rolige vindforhold, det jo ganske deilig.
1: Det til forveksling veldig deilig. Ellers det ikke like deilig på Østfoldbanen, Vestre linje, her det forsinkelser nå på grunn av en signalfeil mellom Ski og Ås, og det skaper jo da litt trøbbel I målrøsje. Det umulig å si hvor lang tid det vil ta før det rettet og opp og går igjen ifølge Bane Nord.
0: Kollega Anne, du har fulgt nyhetene denne morgenen.
2: Jeg tar de gode nyhetene nå. Vi drar det litt opp igjen, været blir bra, og ledigheten I Østfold, folkens, den har sunket noe det siste året, og det NAV Østviken som melder det. Tallet fra august viser at antall helt ledige, det blitt 261 færre sammenlignet med samme periode I fjor. Og vi har faktisk ikke lenger den høyeste ledigheten I landet. Det jo vi glad for da, at det bikker litt den rette veien, sier direktør I NAV Østviken. Hun heter Lise Vestli. Ledigheten I Østfold den nå på 2,7%. Det høyere enn landsgjennomsnittet på 2,1%, men altså lavere enn for ett år siden. Og nå det faktisk Oslo som har den høyeste ledigheten I landet.
0: Takk, Anne.
1: Og så tar vi med at for enkelte av dere mossinger fra Per Ynsvei og nordover til Vestby kommune, så kan det oppleves brunt vann I springen I dag, fordi Movar skal koble den nye vannledningen I nordre bydel av Moss. Og det betyr ikke noe helsefar, men det ser jo litt sånn ugreit ut. Men la det renne en stund, så blir vannet klart igjen, og så det bare å bruke det som normalt.
0: Skal vi bli med Heidi da til herskapelige omgivelser på Rød I Halden, en kunnskapshage som en oppføring.
1: Ja, og det blir sikkert både noe for øye og noe for gan.
0: Her kommer Simmermann med riper I lakken.

0: Zimmermann riper I lakken. Og så skal vi til Rød Herregård I Halden, der det bygges opp en helt spesiell hage, og det bugner allerede. For Østfoldmuseene hadde en drøm om å formidle alt fra mattradisjoner til grønn helse og beredskap.
1: Og med et solid spleiselag mellom kommune og Sparebankstiftelsen, så blir det realisert. Kunnskapshagen under utvikling, men også oppe og går. Og Heidi inviterte seg selv på en aldri så liten hagetur.
2: Ja, jeg var så nysgjerrig, vet du, når jeg hørte om kunnskapshagen på Rød I Halden. Den ligger jo så flott til her rett nede for herregården med utsikt over Iddefjorden. Ja, det altså så fantastisk. Jeg kjenner allerede på vei til kunnskapshagen at det dufter. Og her det jammen meg en ordentlig hageport. Med grønne vekster rundt, og her jo prosjektlederen også for det hele, Berit Svensen. Hallo, hallo!
3: Hallo, så hyggelig at du kom på besøk!
2: Men her bugner det jo kunnskapshage. Hva det for noe?
3: Vi ønsker å formidle gleden av å dyrke, hvordan vi kan gjøre det, og mat fra jord til bord, når vi også får et kjøkken på plass. Skal vi lære mye.
2: Men det jo så vakkert laget.
3: Det et fantastisk gartneri oppe på Jevnaker. Arvid og Birgitte De Haas, ja. Som faktisk her oppe I dag.
2: Ja, de driver på ennå.
3: De må fikse litt mer dyrkingsareal til oss. Men vi har da inngjæret grønnsakshagen på grunn av alle rådyrene som bor rundt her. Og det har også blitt et helt fantastisk gjære rundt, hvor det klatrer humle. Og ikke minst gresskar, solsikker, ja, you name it.
2: Jeg her på rette tida for å si det sånn, for her har vi jo selvfølgelig humle, som du sier, og noen kjempehøye solsikker. Vet du hvor mange meter høy han ennå, eller Berit?
3: Nei, jeg har ikke målt, men sånn sett ut fra deg, så tipper jeg han litt over, eller nær 3 meter, tenker jeg.
2: Ja. Og hvem det som bruker kunnskapshagen da?
3: Nå har det vært 5. klasse ved 2 skoler her I byen. Ja. De har vært med I våres og luke og så og plante. Og så kommer de tilbake nå som 6. trinn og skal høste.
2: Ja, det tegn på at de som dyrker her har gjort en god jobb, for her bugner det sjekk den grønnkålen. Hvordan har du klart å unngå at sneglene ikke har spist på denne, Berit?
3: Hvis du kikker litt lenger nede, så det både kålsommerfugl og sikkert noen snegler. Men etter hvert ute på sommeren, så klarer grønnkorn seg faktisk ganske bra.
2: Og der ser jeg mais også. Den klar snart, eller?
3: Ja, begynner så vidt. Det hvert fall begynt å danne seg kolber, og de også blitt bra høye år.
2: Og så har du så mange mennesker i sving. Her plantes det graves. Og her står Inge-Lise Hovelsrud. Og du var jo I hvert fall lærer og sangpedagog og sånn. Men jeg vet at du glad I hagen, for jeg har vært I besøk I hagen din. Men gratulerer med jobb.
4: Hei, så hyggelig å se deg her da.
2: Du blitt hagepedagog.
4: Ja, jeg har fått drømmejobben.
2: Så hva driver du med nå da?
4: Ja, akkurat nå. Mener du akkurat nå?
2: Akkurat nå.
4: Jeg og omplante en georgine.
2: Du har jord under fingrene hele tiden du nå da.
4: Aldri rene negler. Nå har jeg jo fått titelen hagepedagog.
2: Ja, det
4: jo, det synes jeg jo en veldig fin titel.
2: Det mulig å få en prøvesmak fra kunnskapshagen, eller?
4: Det kan du jo. Du veldig sulten?
2: Eller? Jeg ganske småsulten og jeg vil ha litt snacks.
4: Sukkererter har vi å by på.
2: Da går vi mot sukkerertene først, tenker jeg.
0: Ja, så får vi se om Heidi finner sukkererter og annen snacks også da, I denne kunnskapshagen.
1: Som ikke var etablert I 1991, da kongeparet besøkte nettopp Rød Herregård under signingsferden landet rundt etter innsettelsen. Og da var det sikkert også ute I hagen.

0: For those about to pop the yum-yums fra Moss. Men vi I kunnskapshagen på Rød I Halden. Vi på jakt etter noe spiselig da, sammen med Berit Svensen og Inge-Lise Hovelsrud I Østfoldmuseene.
1: Og de to går konstant med jord under neglene I en hage som under stadig utvikling, og som I hvert fall kunne by på sukkererter til en småsulten reporter.
2: Her har vi sukkererter, de kan du få smake, for de... De veldig gode. Vær så god.
3: Åh, de så perfekte, vet du. Høsteklare. Mm. La oss ta en smak. Mm. Ja, det godkjent. Absolutt.
2: Og så har vi jo bønner og erter og svartkål, grønnkål.
4: Der har vi gjærert, som en gammel sort, som kan spises på alle stadier. Fra bitteliten som en sukkerert, så blir det deilige grønne margerter, og så kan den henge og bli til tørre erter.
5: Så stas at du kan ta den hele veien, så du slipper å vente så veldig, veldig lenge.
4: Ja, den faktisk veldig morsom, og den sådd fra erter vi dyrka I fjor.
5: Her har du jordbær.
2: Og der har vi jordbær.
5: Kanskje vi finner jordbær her? Jeg gir meg ikke før jeg får et bær, altså.
2: Ja, du må jo kunne finne et bær.
5: Men de driver og bygger her oppe. Hva det du skal ha oppe på enden her nå, da?
4: Digre bygget der, det blir et aktivitetshus med et stort drivhus, 60 kvadratmeter drivhus, også 40 kvadratmeter med kjøkken og arbeidsrom og toaletter.
5: Så alt det skal opp og stå klart? Det når da?
4: Tenker at det under tak og oppe med drivhus og alt I løpet av oktober.
5: Jeg gir meg altså ikke, nå går vi her. Jeg har gått rader opp og rader ned. Jeg har spist sukkererter, smakket på litt grønnkål. Og så det en rad med jordbær til. Her var det, hvor var det jeg så det? Her var det. Og dere har det I samplanting med dill, eller?
2: Ikke ja, det dill? Vokser, nei, det ikke dill.
5: Hva det for
2: noe? Det asparges.
5: Ja, det asparges, da.
2: Det asparges. Her. Oi, her fant vi et stort fint bær. Vær så god.
5: Å, takk skal du ha, Inge-Lise.
2: Med litt jord på deg.
5: Ja, jeg får børsta jordet. Så herved spiser jeg. Mitt første bær fra kunnskapshagen på Rød. Mm. Masse lykke til videre med kunnskapshagen da. Dere har drømmejobben begge to, synes jeg.
4: Det har vi, og så satser vi på at dette skal bli det vi tenker på og drømmer om. En skikkelig møteplass for alle, og hvor man lærer om å dyrke og lage mat. Matberedskap, altså.
2: Her blir et sted å hente inspirasjon.
4: Her blir det mye greier.
2: Ja.
5: Her blir det mye greier.
4: Her blir det mye greier.
0: Ja, det blir jo litt spennende å følge med på det der da. Du møtte gartner og prosjektleder Berit Svensen og hagepedagog Inge-Lise Hovelsrud I Østfoldmuseene, som altså står bak kunnskapshagen på Rød. Og I NRK TV så kan du møte på de her.
6: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
7: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
8: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
6: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
9: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
10: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
11: Never ever give up, sa Pippi.
6: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
12: Dette morgen med Finn Børge og Katrine på NRK P1.

0: Sånn høres den ut. Soundwave med Pauline Voss.
1: Ja, nydelig låt. Signalfeilen på vestre linje på Østfoldbanen mellom Ski og Ås er nå rettet, men du må fortsatt regne med forsinkelser, du som skal farte på den strekningen i noen timer fremover.
0: Vi heter Finn Børge og Katrine og er tilbake i morgen i morgen tidlig vi, men få med deg Eftan da, som går som normalt i dag med Espen og Heidi. 14.03 starter det.
1: Håper du får en fin, fin mandag og start på uka.
0: Lola Yang tar deg fram mot nyhetene. Messi.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet, og dette også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene. Og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Brannes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
3: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
4: Absolutt.
3: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: Morgenklubben med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det er mandag, den siste mandagen i august, og det er spesielle dager i Norge, og historiske dager for oss som land, og i dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham i løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, i tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som er ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til Nitimen!

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på Nytimen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag, og det jo har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bildkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte kongeøynene som da får en hånd på skulderen av Ståle Solbakken, det et helt magisk bilde.
0: Ja, og det sier så øyeblikk. Mye.
1: Ja, jeg tenker at det virker som at de begge tok inn at dette var et større øyeblikk enn bare prestasjonene. For det som skjedde under VM var jo at vi ble samlet igjen. Mm. Og vi må jo ikke glemme, altså I hele våres, altså et års tid nå, så har det vært kritikk mot kongehuset. Det har vært et debatt. Og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn... vi kom inn I et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol.
0: Ja. Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så begynner man å komme på alle de grepene som kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom inkludering, til mangfold, til alt.
1: Ja. Vi hadde satt oss fast I et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
0: Ja.
1: Og fikk jo også I seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen. Liksom.
0: Ja, det,
1: gikk med røde drakter.
0: Definitivt at vi ble russ igjen.
1: Og samlet oss da på slottsplassen. Ja. Og sang og skulle vekke kongen og rodde og holdt på. Og det øyeblikket der, tror jeg også kongen hadde med seg I møte med Ståle Solbakken. Det var større enn bare prestasjonen I VM.
0: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, Kong Haralds bortgang, og da 2 timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede. Og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk jo bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det venninna meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste helt hva vi skulle gjøre, så bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, nå det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at Kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen, og den nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legger ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring I hele landet vårt hver eneste dag nå.
1: Og så det jo I tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring I Norge, ganske mange av dem har jo også møtt ja. Kong Harald. Fordi folkets konge, og var jo altså så mye rundt, og en ting det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt I kriker og kroker I Norge, så dukket han jo opp I løpet av sin tid.
0: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, med den store gjengen vi har I Nytimen, vi har jo garantert opp til flere som har hatt et sånt møte med Kong Harald, så vi vil høre om ditt møte.
1: Og det ikke noe sånn, har jeg møtt han eller kongen eller ikke? Det husker man.
0: Ja, det akkurat det.
1: Og vi vil gjerne høre om det øyeblikket, det møtet, og da går du inn I NRK radioappen og sender inn til oss, så skal vi dele I løpet av formiddagen. Her Steven Sanchez I gang, Until I Found You. Og du hører da på Nytimen med Marte og Mari.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det en lytter her som helt enig med det du sa I sted, Martha, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump I halsen og rusk I øya av dette bildet Fred over Kong Haralds minne. Og vi åpner opp I dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det sagt, og det kan være at det møtet var øyekontakt I det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men I og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med kong Olav.
0: Er det sant?
1: Jeg vet ikke om jeg minnes det, men jeg, faren min, jobbet I norsk fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avlslag. Det to forskjellige ting. Ja. Jeg har fått avslag på fjørfe. Ja. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med I noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn, det var vel bare en klump, ja. Altså føttene mine var ikke så store på den tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips, og hadde en liten sånn knekk I hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg I skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de I skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse
0: dyrbare eggene. Du hadde utrolig mye du skulle fokusere på, tross alt også, da.
1: Et møte som jeg tenker, kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra, og det jo sånn å være I nærheten av kongen, at... Du husker det,
0: ja, og så det litt,
1: når du har gått I parade.
0: Det akkurat det, og så det samtidig noe ved det, vi har fått en ny melding fra en lytter her nå, som jeg tror mange kjenner seg enig I, og det følgende da. Jeg har aldri møtt Kong Harald, men jeg føler at jeg kjenner han allikevel for en fyr, ja. Hel ved. Det jo en grunn til at alle nå sier hele Norges bestefar, og alle de små søte barna, og alle vi voksne kjenner nesten litt på at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
1: Og jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, ikke et Jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der det jo mye større avstand.
0: Det stivere, ikke sant?
1: Så du får jo ikke det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her. Da.
0: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det I appen NRK Radio som du når oss direkte inn I en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Og det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det er på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det er gammel Secret Garden. Mm. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland måtte si det er jeg som har skrevet den. Ja. Det er det jeg som har skrevet den. For den ble litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig så...
0: Sånn skjer, kan vi kjenne på stolthet
1: ja,
0: allikevel, vet du.
1: Ja,
0: da
1: kommer det fra Norge det. Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på åpen gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gulrot med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gulrot, og det snakkes uformelt. En liten prat.
0: Ja, og det er jo da man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gulrot. Og kanskje ikke engang skjønner hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen med akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryte all etikette er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja. Hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Nei, det må jeg si er litt spesiell energi, altså.
2: Ja, men det har du også, Hege. For at du kan liksom lyse opp et hvert tog og et hvert liv.
3: Ja, ja, ja, det er bare meg selv, da.
2: Men litt gæren?
3: Litt gæren, men på en positiv måte. For jeg synes det er gøy å være positiv. Jeg synes det er gøy å gjøre ting som gjør at andre har det bra. Og at da får jeg det veldig bra. Når andre har det bra rundt meg, så har jeg det veldig bra.
2: Fordi, ja, hvor skal vi begynne? Vi begynner med toget, for at du har jo vist meg en video blant annet, ikke sant? For du har, folk som er litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inni tog og sånn, så kan du da gjøre hva? Dette her var blant annet under korona dette startet, og hva heter du på TikTok?
3: Nei, det er ja, Artboy heter jeg, Hege. Det er samme, det kan være det samme.
2: Du gjør deg litt kostbar.
3: Ja, Artboy Hege Lutro heter jeg, men det er jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som jobber ombord også er mennesker. Og
2: men når togene da stod

0: spille og dere drev og vaska under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget.
1: Ja, sånn for moro skyld. For å ha det gøy.
0: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
1: Ja, men det jo om å gjøre å finne noe som positivt da, en video, en dans eller noe sånt. Det jo det. Og så vise at damer som godt voksne kan ha det gøy.
0: Ja. Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
1: Jeg prøver i hvert fall.
0: Og så har du hun rare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du jo smykkedesigner du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutal etikette, men bare det nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt i din. Ja, der fløyta di. Togfløyta ytterst. Kan du blåse en gang i den forresten? Det lov? Veldig svagt.
1: Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt å gjøre. Så det,
0: ja.
1: Den bruker vi ikke så ofte.
0: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik og så videre.
1: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
0: Og hvordan du da den rare dama som kommer på disse markedene?
1: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje, og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her jeg.
0: Du kaller deg lille skatt?
1: Ja.
0: Ja, men det passer, hørte du ikke det at jeg sa det i sted? Jeg det lille, så du kommer kjørende i din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da, og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
1: Og hur i Malla, vet du hva, det så mye markeder, det så mange steder å stå, og det så mange, du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der i sommer. Og så det jo Fredrikstad, og så har du jo Birkelund i Oslo. Det masse forskjellige steder. Jeg er ganske ny. Så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
0: Men blir man noen gode kolleger? For jeg ser jo at man står på sånne boder bortover. Det jo bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter? Eller hvordan fungerer det?
1: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting. Og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det man blir venner, ja.
0: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
1: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
0: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
1: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
0: Uansett, huske å leve og le, det viktig.
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
2: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
0: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
2: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Art by Hege Lutro, og der ser vi henne danse da i togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnene. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen, spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguett og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør, kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg og visker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under 9-timen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her «Ein og kvile». Nei, der du tilbake, Marie. «Ein og kvile» er jo god på. Hosta seg ferdig nå.

0: Matoma Bekkehill, false alarm.
1: Vi jo inne i en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men i tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo Farmen som i gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man i forhold til Kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for Farmen har surret og holdt på det i mange år. Og jeg har en datter som veldig opptatt av Farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
0: Jeg beklager.
1: Ja, men sånn det, sånn det denne mandagen.
0: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
1: Ja.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Men vi skulle se på Farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha Farmen akkurat sånn som man kjenner Farmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
0: Det kommer en mentor.
1: Det ja, og det holder i massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skrur vi på, og så kommer det sånn, dette året alt forandret. Bare, nei, det orker vi jo ikke.
0: Nei, nei, nei.
1: Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
0: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva de må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på Farmen fordi det har vært likt hvert år.
1: Ja,
0: nå skal... Jeg vil bare se dem slite med å sette sammen den separatoren,
1: ja. Ja, og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
0: Akkurat det.
1: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikke. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan denne sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt
0: likt. Det skal beholdes en del.
1: Det skal beholdes.
0: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå har det kommet
1: at vi disser med to, og så går over til hvor bra NRK
0: Fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper i team.
1: Og da tenkte jeg, team, det en forandring som jeg var litt sånn skeptisk til.
0: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært i Norge, selv om det har vært også fint. Nå de igjen i en villa i Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva
1: Klein
0: som skjer.
1: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der
0: skal jo være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe i duopar. Det blir underholdende TV og sånt også.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvle over gitaren, hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det er så nydelig gitarlyd, og veldig mye, for min del, det er minner om et oppveksthjem, holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også. Så det
1: Eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her, vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, og vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange, etter å ha møtt kongen, tar seg selv i. Og det var jo effekten som kongen hadde også på folk. At man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her er Michael Jackson i gang med Earth Song.
1: Ja.
0: Du hører på Marte og Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Marte, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det er klokka 10. Det venter jeg at...
0: Oh, ja.
1: Det er min feil.
0: Men, det er jeg som rører med tiden nå.
1: Ja,
0: for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke, det. Og 100 000 av oss er ventet faktisk til å besøke Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båra nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island. I folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, det blir vel kanskje fnising og hyl fra etter hvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Marie?
1: Ja, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden, så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring. Ja.
2: Akkurat som du skal være.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fikk jo høre I stad at Take That kommer til Norge.
1: Mm. Boyband har blitt en manneband og fortsetter å sanke inn både penger og fans når de nå kommer til Norge. Jeg, altså mitt første møte med boyband, jeg gikk fra å like sånn Jeg hadde jo gammel musikksmak da, men det var liksom Neil Young og The Beatles som jeg hørte på, altså på tidlig 90-tall. Og så kom New Kids on the Block, og da man bare med på en sånn ringdans på barneskolen, at ok, nå det det som gjelder, alle henger seg på, hører på de sangene, men aller viktigst, vi fordeler bandmedlemmene mellom oss I vennegjengen. Jeg tar Joey, altså det var... Det var snakk om at han skulle tas.
0: Ja, han skulle tas, ja.
1: Så da det han jeg har plakater av, og så var det noen som fikk, jeg husker folk sleit litt med hvem skal få den I dag, men jeg fikk introverte John, som var da broren, storebroren, til hans kjekkeste Jordan. Og da måtte jeg, jeg synes jo både Joey og Jordan var kjekkere, men jeg ble tildelt John, for det var han som var ledig på en måte I vennegjengen. De andre var tatt, vi kunne ikke ha samme favoritt.
0: Det var litt som,
1: så derfor måtte jeg ha John.
0: For vi gjorde det samme, så vi fordelte også, da vi var fans av Spice Girls, hvem som skulle være hvem der. Mm. Men da følte jeg var den eneste som kunne være Sporty Spice til slutt, fordi jeg hadde akkurat samme sveis og samme knappebukse, og så var det ingen andre som ville være hun. Jeg vet ikke hvorfor egentlig, men ja, for å være Sporty
1: Spice. Du fikk den som var igjen. Men det gøy, altså, sånn liksom, favoritter ble fordelt, og denne her, ikke sant, når man opplever det I barndom til ungdoms tid, så henger jo det med, så når da Take That kommer tilbake igjen til Norge, så skal da gamle syklubber møtes igjen og sende nydelig blikk da til de fikk tildelt en eller annen gang på barneskolen.
0: Vi jeg beklager denne hostingen, ja, vi må gå I en låt.
1: Ja. Ja, vi må adressere det, tenker jeg. Ja. Du sier vi må gå I en låt. Du skal få hoste ferdig. Erik Carmen skal gi dere noe helt annet. All by myself.

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som jeg ikke skal prøve etterliggende ytterligere.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det er reporter Øyvind som er ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du er i slekt med, for Fidjestøl, det er litt sånn flott navn.
3: Ja, det er jo sikkert flere å velge mellom, det er masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopperen inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Nå, ikke sant, når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverenne så falt han dessverre i bakken der, på grunn av de der trollene som rente ned i underrenne, så ble han skadet, så da var det en annen som måtte gjøre det. Så det var...
2: Ja, du husker du selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da?
3: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det. Det tenkte av tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg er fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven. Og da kan det hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
3: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så. Og så tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll, som fell.
3: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsstemmen igjen. Så det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig. Å, hø på den dybden, reporter Bekkevold Bupær. Hva heter du?
4: Rose Teigen Fagerheim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi vet, kjenner jo Einar Rose.
4: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
4: Ja.
2: Du, hvor er du på veien nå?
4: Vi er på vei til Tyskland, til Mainz heter det, i nærheten av Frankfurt.
2: Og da skal dere hva?
3: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, Die Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
3: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år da jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det er litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med da? Et år i første klasse i Tyskland?
3: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Og ja, så du har vært for andre steder også?
3: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjestøl?
3: Absolutt, det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk, så blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
3: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at Die Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres, og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftverkene som er i drift nå, utsettes for med høye temperaturer og sånn, så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant, for det er jo, Die Linke er da søsterpartiet, som du sikkert nevnte, i Tyskland, altså søsterpartiet til SV. Ja, jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
3: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
3: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så, og hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
3: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?
3: Fysiker.
2: Fysiker. Ja, ja, ja, ja, ja. Men det her, altså, hvordan har vi blitt den? Ja.
3: Hils hjem til mamma. Hei, hei. Jeg kjempestolt av deg, du er mitt forbilde.
2: Så fint, så fint. Og du vil jo ikke... Nei, jeg var tuller. Det så gøy å sette folk opp mot hverandre. Men Rosa, la oss ta et annet tema enn å gå dit og tulle. Det å banke på, altså det jo det jeg... Det ble jo mitt kall også, det å banke på fremmede mennesker, bare at det ikke noe dør imellom. Men nå røper jeg hemmeligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet. Hva det dere går og banker på dører?
4: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk opptatt av, og hva som problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
2: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
4: Jeg synes det kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de opptatt av, og de glemmer at det politikk, det som problemene deres.
2: Blir de invitert inn noen ganger?
4: Nei, det blir vi ikke.
2: Nei, sør nå, det gjør vi ikke.
3: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for det, vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk så hyggelige, så det ikke noe sånn... skummel ting å gjøre faktisk, det bare utrolig fint å snakke med folk.
2: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere jo en hel delegasjon nå som skal ned til der linke, og hvilken by var det du sa det skulle til?
3: Vi skal til Mainz.
2: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til, bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
3: Ja, det jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det også en veldig fin by. Det blant annet en gammel kirke som eneste Chagall, Marc Chagall kunstverket i en kirke som veldig berømt. Så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
2: Ja, Rosa Fidjestøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så det Marc Chagall kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

0: Ida Amundsen, hørte du her i Nitimen med Hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også i dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt i landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit. Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slottet i anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barne-tv-programmet som går nå, det er så kjedelig. Så dette er jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han er jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester i å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det er jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss. Og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer i dag og i morgen, for det er jo veldig mange seremonier.

0: på NRK. Og så i morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 i dagene frem til gravhauden.
1: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomsteret til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen? Takk, gode, snille, rause kongen, skriver Arnhild. Og jeg setter jo pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det er jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slåssplassen frem til begravelsen. Så det er bare å komme seg innover, Arnhild. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnhild, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med to hunder, og i det jeg kommer opp, så er det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, ja, som de har lyst til å markere på. Og i det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, nei men, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe.
0: At det kommer en liten skvett.
1: Upassende.
0: Ja.
1: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
0: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom hilsen inn i sånn plastlommer, for eksempel, for det har vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, i hvert fall to ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn, ja, og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det er jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det er jo blomsterhav rundt i alle norske byer nå også.
1: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes du, eller synges det, om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta liksom, og gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja heisann, du,
0: ta en runde, da.
1: Liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå, bare gå.
1: Ja,
0: bare
1: gå seg en tur i natta, da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg er her. Ikke at jeg er her, men at vi er her som publikummer.
1: Ikke sant?
0: Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, det holder jo ikke. Nå har han kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: nå skal han få kjenne at vi er her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt på, med liksom, publikum.
0: Ja. Der.
1: Ja.
0: Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte jo også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det er tirsdag liksom, folk er ganske rolig og er på Tore Renberg-konsert, og så er det en i hjørnet på ståbordet der som er for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun er veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret, barn, hvor jeg måtte si at, men jeg er jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Ja. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg jo ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb i morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå er inne i den tredje uka av. Altså, du er jo åpenbart, du er jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret, du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror du også har fort armene over hodet her, ikke sant?
0: Ja, det er mye å slå armene ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den er ikke brun!
1: Da blir man kjempeglad.
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja da, jeg er så lett begeistret at noen ganger
0: tror
1: folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså.
1: Ja,
0: det skal være sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi er inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska senget til alene, men det er plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper, og resultatet er noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor er det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten er det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, er sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» er det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det er nærmest noe tre nøtter til askepottsk over seansen der de to brettene sender møtes så vidt, mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel er mer tilfredsstillende enn en haug. Og å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det er vellystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter er det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det er faktisk det. Så brette sengetøy med en annen er en kilde til begeistring.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se I inboxen vår, altså I appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt I landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet I buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frognerseteren, og senere se på skiren I Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb I NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake I 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende. I Oslos gater.
0: Vi spent på hvem han nå har fått tak I. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrique Iglesias.
1: Det greit å slå ut henne der også, Mari.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det et eller annet
0: Det et eller annet med Henrique, sier.
1: Det nok det.
0: Her be with you.

0: Det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det er at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det er sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja.
0: På et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evert, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for Evert så ble nok det her møte med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel, og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind, hvem har du håndhilsa på, og står du sammen nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje det er litt
0: svettig hånd. Kanskje ikke du gjør det? Gjør du ikke det?
2: Ja, du går, ja, men jeg er faktisk svettig hånd, så jeg skal la være til Henrik. Det er fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig sindig med, ja, hvilken farge skal vi si kappen har?
3: Kappen,
2: ja.
3: Denne her liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, så beige skjorte, også solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik fra Lillehammer. Også dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå da, men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er litt sånn artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg. Men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der. Og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan det?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde
3: du? Så de måtte låse det inne.
2: Nei. Jo.
3: Det var så godt.
2: Ja, ja, det er farlig, sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Ja, men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Ja, tilfelligvis. Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det er faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet, folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer... ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S. Kanskje bittelitt større. Og samler seg flere hundre folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøper noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil, da, som de fleste.
2: En vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det kjempe. Mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, og så står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er liksom...
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånne steder.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flotte mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: du er egentlig litt introvert. Ja, ja, ja, ja. Men det ble det. Ja, man kjenner jo på at vi både introvert og ekstrovert alle, jeg også egentlig, selv om man ikke skulle tro det. Og jeg kan jo merke det når jeg snakker med deg også, at du sånn god blanding. Og da står du ved grillen, da føler du deg god der. Og, ja, så du bak ved grillen og bringer grillvarene frem til motorfolket når de kommer inn.
3: Ja, det går jo fort. Vi griller ute da. Det går jo fort 110-107 burgere på 2-3 timer liksom.
2: Oi, det er såpass.
3: Det er helt vilt.
2: Så
3: blir man liksom rørt da, at man velger å bruke tiden sin, fordi man har bare en tid, så velger de å komme akkurat der for å spise maten vi serverer og snakke med folkene i kassa, de rundt seg. Det er jo mye dyrere enn penger, det er jo tiden sin.
2: Det her er jo rett og slett livet deres, altså et nydelig sosialt møteplass, hvor det altså, hvor mange var det du sa du kunne være? Var det 50-100 motorinteresserte som kanskje kan henge der?
3: På en god onsdag er det flere hundre samtidig.
2: Flere hundre, ja. Tenk på alle disse møteplassene som er rundt omkring, og hvor viktige de er. Og der står altså litt introverte Henrik ved grillen, da vet vi det, når vi kommer forbi Svartskog. Hva heter denne kiosken?
3: Jeg heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen takk.
2: Ha en bra. Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som er tilbake igjen i morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en
1: Tyregrava,
0: jeg.
1: Ja, ja, ja. Noter det da. Her er heldig.

0: Synnevo heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Marie, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: Ja, og i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet i dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen.
2: Nei, det skal bli godt å komme igjen. Jeg har gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedd, men...
2: Vi har hatt besøk, jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg da, men det var jo dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
3: Altså, det går jo bare sin gang på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra i morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer båra i ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båra har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet er det lagt ned blomster, kort, flagg og lys. Også i dag kan du se på NRK.no. Og i natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
1: Jeg er tilbake om en time med nyheter. Nå er det landsmøte i NRK P1. Elin, Sven og Torfinn er i studio i Trondheim.

Du har hørt sangen The End of Innocence. Det er da Don Henley, og så er det jo noe piano, krydder, gull av en Bruce Hornsby der.

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte. Siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer i døgnet. Og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan oss kanskje si, livet jo sorger og gleder om en annen. Og landsmøtet handler mest om glede, tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, i dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og i dag er oss jo følgende gjeng på jobb. Produsenten vår, hun heter Eli Bergmann.
1: Yay.
0: Og reporteren er Mai Reppen. I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Heia.
0: Og Sven Biskorsune.
3: God dag.
0: God dagen. Jeg heter Torsen Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte, som inneholder følgende punkter. En telefon til noen som kanskje ikke venter det. Litt om dagens navn, fiffi-fakta, hestequiz, luring til programledere og spørsmål til spørsmålsklubben. Hvis du har et spørsmål i dag til spørsmålsklubben, ring 2304 1118,
1: ja,
0: og legg av ditt spørsmål på svareren.
1: Det hadde vært artig.
0: Alle innslag som blir inn på lufta får en takk i posten. Men hva handler om egentlig Røde Tråden i dag?
2: Bærsted.
0: Et bærsted?
1: Ja, sånt er jo hemmelig.
2: Jeg tror det. Ja, det er, ikke sant?
1: Ja.
2: Hemmelig bærsted.
0: Mm. Mm,

0: Ja da, det bandet Crazy Town, det her. De brukte vel ikke lang tid i, på workshopen for å finne ut hvem skulle hette tippet.
1: Husker du at det gikk et rykte om at dette var Red Hot Chili Peppers når den sangen kom ut?
0: Ja, men det jo Red Hot Chili Peppers. Det, de har, det en sample av en Red Hot Chili Peppers låt. Det gitargren som går under hele tiden.
2: Ja, for det jo, ja.
1: Er det sant?
0: Ja, det sant. Så det derfor folk tror det Red Hot Chili Peppers, men sangen heter altså Butterfly. Velkommen til landsmøtet.
1: Tusen takk. Det skjedde noe rart på lørdag. Jeg hadde for første gang
0: I Sven sitt liv skjer det jo alltid noe rart.
1: Ja, men nå var det veldig rart. For jeg hadde for første gang på evigheter noe så merkelig som 4 timer helt for meg selv, alene hjemme.
0: Oi, bare du,
2: ja. Ja, men det kan jeg jo se for meg, for du jo familiefar. Og da du ikke bare kanskje for å være alene.
0: Nei, det sjeldent da.
1: Sjeldent var det. Og jeg var altså alene hjemme, og hva skjedde?
0: Det kom noen på døra og banka på.
2: Du sovna.
1: Det kom 2 innbruddstyver som heter Harry og Marv, og sneik rundt utenfor hos meg. De skulle ta videospillere mine, hørte. De skulle stjele julegavene mine, de skulle ta smykkene våre. Heldigvis så kunne jeg sette på TV-en kjempehøyt og spole litt frem og tilbake I en film jeg hadde på VHS. Så de trodde at det foregikk en slags mafia-aktivitet hjemme hos meg, og de ble kjemperedde, livredde, løp bort fra huset. Neida! Dette jo handlinga I filmen.
2: Hjemme alene.
1: Ja. Neida, jeg var hjemme alene, og jeg bakte brød. Og jeg leste Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Helt fantastisk. Og så, som vi sier I mandag, jeg vet ikke om dere har hørt om denne drikken, men jeg drakk kaffe.
0: Ja.
1: Og kost med en god kopp kaffe.
2: Og du brygget det på noe spesielt vis også, eller?
1: Det var trakt. Det var trakt. Jeg kjørte det rett I trakta. Og jeg inne I en tung Svalbard-periode nå. Jeg tror dette den fjerde Svalbard-boka jeg koser meg med I år. Og jeg kan ikke forklare hva det men det akkurat sånn at jeg blir litt lykkelig av å lese om Svalbard.
0: Jaha!
2: Oi.
1: Det akkurat som at jeg føler nesten at det der, hvis du skjønner. Det akkurat som at jeg på et sånt magisk sted, får en sånn varm, god følelse innen meg, blir litt glad av Svalbard. Og da begynte jeg å tenke på en gammel spalte av en av de største legendene vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Ja, vet ikke hvem han ja. Nå, både Torfinn tok også en slurk med drikke her. Ja.
1: Og Torkjell Berulfsen, den store NRK-legenden, han inviterte jo ofte folk inn I gamle dager på P1+, og så spurte han de bare et veldig godt spørsmål, hva ditt jordbærsted? Og jeg har aldri helt skjønt hva et jordbærsted men når jeg satt og leste om Svalbard, så tenkte jeg litt sånn, kanskje Svalbard mitt jordbærsted? Jeg blir så glad av Svalbard. Så jeg har googlet litt, og det står at et jordbærsted på en måte et sted der du alltid må komme tilbake til, et sted hvor pulsen senker seg og du finner roen. Så jeg fant jo fort ut at Svalbard jo på ingen måte mitt jordbærsted. Svalbard jo bare mitt nyforelskelsested. Jeg har bare vært på Svalbard 2 ganger. Dette jo ikke noe jordbærsted.
2: Det mer enn de fleste da.
1: Så mitt jordbærsted har jeg finnet ut må være kanskje hytta.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var ikke Svalbard. Men Indre Agder, der mitt jordbærsted.
0: Ja, nettopp. Det gir mer mening. Ja.
1: Så det har jeg finnet ut I helga. Jeg har finnet ut at det godt å være alene hjemme, det godt å lese om Svalbard, og det godt å finne ut hva et jordbærsted. Så spørsmålet går videre til alle her I landsmøtet I dag. Det et enkelt tema. Du kan bidra selv, eller så kan du bare sitte og høre på i sofaen med en kopp kaffe.
2: Mamma, jeg sier det litt sånn.
1: Men si gjerne hva som ditt jordbærsted. Det har jeg lyst til å få vite I dag. Har dere et jordbærsted, Elin og Torfinn? Som
2: ja,
1: side,
2: går det an å ha flere?
1: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det rett og slett et ordentlig bærsted da.
1: Ok.
2: Ja, det jo til gars der jeg, det noe som skjer når jeg sitter på krakken min og plukker bær. Peller av trærne og bare...
1: Er det en trekrakk?
2: Nei, faktisk ikke. Det burde kanskje ha vært det. Neida, det en sånn med, ja. Neida, det en helt vanlig krakk.
1: Helt vanlig?
2: Som
1: du,
2: ja, men
1: helt
2: kan, vanlig krakk.
0: Ikke
2: slå,
0: av tre.
2: Nei, som jeg kan slå ihop og legge I den kassa til putene og sånt.
1: Ja.
2: Ja, så jeg vet alltid hvor jeg har den. Ja, da blir jeg litt sånn zen. Ja. Det samme skjer I det jeg kommer hjem til Bodø. Og det samme skjedde da jeg kom ut på Ørland også, første gang for så vidt.
0: Ja, forblåst sted med jagerfly.
2: Ja, det tok ikke tid før jeg skjønte det. Men det var akkurat det var samme følelsen. Jeg bare, det ikke det vi vil. Jeg skal ikke skuldre ned, sant? Og litt sånn.
1: Ja,
2: men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærsted, men ja.
1: Nei. Ja, så når det blåser og du hører lyden av jagerfly, da senker pulsen seg.
0: Det gull. Har du jordbærsted, kjære delegat, så jo NRK Radio-appen. Steg

0: Ja, dere har en fin dag.
1: Og hei, husk å helle linja. Ja. Ha det bra.
2: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
3: Eller landsmøtefarger.

0: Det var Rush, det. Sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har du Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært i Rush trampolinepark?
2: Ja. Åh, ja. Nei, vet du, det her jeg sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det er helt sykt, du er nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som en norsk trampoline-leverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja, det
0: gir mening.
1: Megasmart businessmodell, fordi du er nødt til å betale for sokker for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det, men for Tore så sier han mitt jordbærsted. Furasjeforretning der det serveres høy.
0: Ja, vel, der det serveres høy.
1: Jeg må bestandig komplisere det litt, for jeg kan ikke alltid si til kona at det er Bjerke Travbane som er mitt jordbærsted. Så er Travbane en furasjeforretning der det serveres høy, altså?
0: Oss må nesten henvende oss til hesteekspert Mai Reppen i redaksjonen.
2: Ja, vi forstår.
0: For det er hun som kan det her. Hun kommer jo innom hest i hest.
1: Ja, da tar vi det da.
0: Mitt jordbærsted er og blir Kardamilli, en kjempekoselig knøtteliten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med Annelisen 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Jeg sa jo Holmsnes i sted som var jordbærstedet til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger i Hadsel kommune, og da er vi altså i Vesterålen.
0: Ja, nettopp. Mm,
2: takk for den klare... Hva heter det?
0: Oppklaringen?
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Jeg er fortsatt litt god henne etter helga.

0: Det var Metteson, det. Water heter den. Du hører den her i landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og i dag vises Oslo 31. august på Cinematek i Oslo.
0: Okay. Ja, det jo i dag. Det jo den dagen her det foregår hele handlingen.
2: Oi. Men dere vet dere setter på nett. Klikker hit og dit til deg og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men,
2: men du har gjort det, kanskje vage minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så er det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys, og Berthe er en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pasifist og gjorde Nobel interessert i fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, er ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag i dag også.
2: Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha er navnedag i dag, 31. august. Men så var det denne spesielle Bertha som ble trukket frem i teksten, nemlig hun Bertha von Suttner, som gjorde Nobel interessert i fredssaken.
0: Mm-hmm.
2: Jeg hadde aldri hørt om henne, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame, altså. Ja, bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da, la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare i et par uker.
0: Oh, ja.
2: For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da.
0: Mm-hmm.
2: Og det som er fascinerende, i løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det er mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi er på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro i Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene brukte enorme summer på å modernisere hærene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip, og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvilken koloni og sånt. Så Bertha von Suttner, hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere. Blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene, Die Waffen nieder, i 1889, en enorm internasjonal suksess. Og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred. Da han døde i 1896, så etterlot han seg et testamente, der han øremerket middag til 5 priser.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som har arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Ja. Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Mm. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, det er... Ja, hva vet jeg.
2: Eller kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var tre avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverst kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å i det hele tatt danne denne prisen.
0: Mm.
2: Så det var da hun Bertha von Suttner. Hun har altså navnedag i dag.
0: Vel fortjent fredspris da.
2: Ja, virkelig.
0: Den som jobba for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Elin.
2: Vær så god.
0: Her er Ella Marie.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Ja, men Ingebjørg Bratland, Her og nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men man har da tilgang på liksom selve fila for sangen, og der kan man se hvem som har laget alt. Da kan jeg se at denne saken her med nettopphørte, den skrevet, composer jo da altså komponist, Ingebjørg Bratland, Zakaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen. Skriver Marianne, spiser to umodne i går, så snakker av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to umodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Ja. Hun har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vil du holde på engelsk? An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day.
1: Et apple om dagen gir
2: luft og fart på magen.
1: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld,
0: ja.
2: Anonym som podet et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Mm-hmm. Og så der har med andre ord hatt suksess med podinga ja. I naturfagen for 37-38 år siden.
1: Når gir eple best eple? Altså, er det når de er 30, eller 100, eller 10, eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdaterer oss
0: gjerne. Altså, når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender jeg rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her er noe for det. Det er endelig din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, jeg så han jo. Den gøy.
0: Kjenner noen artige meldinger, da.
1: Kommer en eplevits etterpå.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte i landsmøtet nå. Nå er det nyheter i NRK P1, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så er det jo særlig Slottsplassen i Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet i Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det er ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 er bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapsa. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler i folkeavstemningen i går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, 2 uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU i hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så har vi akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om epler. Og her ser vi også at 80% liker epler.
4: Ja, det er så ekkelt.
0: Det har jeg også respekt for.
4: Ja, og alltid.
5: Da har du sendingen klokka 1.

0: Mariah Carey, Emotions, heter den her I landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nei, Adam, der det...
0: Adam og Eva.
1: De var, ja.
0: Adam og Eva,
1: det var noen ting der. Jeg synes det var artig, ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven. Når et epletre mest... fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan Ingunn I Hardanger/Bergen informere om at det når epletreet har mest eple, cirka 7 år.
1: Åja.
0: Og da det sikkert, da vil jeg tro at da hadde jo allereie vokset seg stort. Så det ikke når epletreet 7 år, tror jeg.
2: Men I sin 7. sesong som eplegivende eple?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at jeg forstår, det jeg har lest om epler at det tar jo 10 år før de egentlig bærer frukt.
1: Ja, ja, det vil jo jeg si stemme ganske godt med de vi har helt inntil elgen går med å spise dem.
0: Men det kan jo hende Ingunn har noe epletre som gir aller mest frukt etter bare 7 år.
2: Hun jo I Hardanger traktene.
0: Ja, så er
2: det. Og der vet de jo,
1: der
2: kan de jo svine eple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var I Hardanger I eplesesong. Anbefales.
1: Hoppet du fra trett?
2: Jeg var på en festival og da var det eplesesong og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk så sa det sånn nå smaker jeg, har kjøpt en sider til deg, onkelen min som har laget den kjempegod og så gikk det 3 minutter så kom en annen fyr Tanta mi, hun har egen sider må smake på den
1: ja.
2: Så var det sider I øst og I vest
0: Det dette sterk sider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk.
0: Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst. Jevn og god leverandør av humor her I landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikken?
2: Jeg har flere.
1: Og det massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang I Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, skjo Inge-Lise.
2: Bare vær Malvik,
1: ja. Det I Trøndelag, da.
0: Ja.
2: Mm. Mitt jordbærsted gapahuken som jeg bygget ulovlig I vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp I Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn I flammene eller frilufts-TV, som det også kalles.
0: Ja,
1: det var fint.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja. Der det mye artig.
1: Har vi tittet heller?
0: Ja.
1: Ok. Jeg på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga I Vik, for øvrig rett ved Holmsnes I Hadsel, som vi snakket om I sted. Der jeg så ofte har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi I verdens vakreste omgivelser, og I huset som over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja, det hadde
1: han. God lesing.
2: Det lille bedriftsøkonomi.
0: Kun god. Hei, kofyr opp I peisen.

0: Der kom gongen på slutten av Alphaville sin store hit Big in Japan og også ønske å velkomme inn I studio til Mai, hesteeksperten vår.
1: Ja, det liker jeg jo å titulere
0: meg. Ja, hesteekspert Mai.
2: Fikk melding av turister
0: ja.
2: Som sa furasjeforretning der det serveres høyere mitt jordbærsted. Så kommer vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det er jo da, altså furasje, det er jo da et fransk ord for fôr.
2: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, for gammelt av så var det en dagsrasjon da.
0: Ja.
1: Som ble utlevert.
0: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger i byer, der hester var en viktig del av samferdselen og sånt.
0: Ja, det, og da var det så jeg, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hestene var en del av bybildet.
1: Ja,
2: tenkte jeg. Da kan jeg invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
0: Ja,
1: ok.
0: Det blir godt med
1: litt
0: furasj.
1: Er det litt halm og flis og høye havre?
2: Nei, er det brød da?
1: Ok.
0: Glutenfritt brød.
1: Ja.
0: Rett fra Sverige.
1: Rett fra Sverige.
0: Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå her.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå der. Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Sånn, ja, det blir klart.
0: Må den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den hesten her?
1: Ja, vi, det er jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
0: Det er bra.
1: Jeg har jo en
2: mindre hest bak.
0: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du.
0: Nei.
1: Jeg har med seg flere.
0: Det sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra da dere egentlig skulle på Munkholmen. Ja, vår, husker dere det?
3: Ja, vi skulle
1: dit. Den ligger og brenner litt I lomma. Ja. Den, så det blir om hest og munka.
0: Ok, og,
1: ja.
0: Det kobling okay. Der?
1: Ja, absolutt. Mm. De drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
0: Munkene?
1: Ja, de var knallgod på avvel.
0: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå jeg med.
1: Det gjorde de.
0: Ja.
1: Tre påstander, ikke alt trenger å være rett.
0: Mm-hmm.
1: Dere kan få lov til å diskutere sammen.
3: Mm-hmm.
1: Ok. Vi starter med nummer en. Det var veldig strengt forbudt for ja, anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød I opp til 3 år.
0: Nei. Oi, kære.
1: Mm. Oh. Og I middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingsta. De fikk kun ri på hoppe, muldyr, esel.
0: Ja vel. Den der, den setter et lite spørsmålstegn.
1: Nummer 3, da, hestene I franske kloster, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkrene. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det
3: Nei.
0: Når kirkeklokken ringte, ja, så ristet hestene på.
1: Så da fikk jeg alle med seg at nå var det bøndetid.
0: Oi!
3: Pavlov hadde han med hundene. Tror du ikke han har vært noe med hestene også og lært dem opp til?
0: Det her jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hodet når de hører en lyd. Men om de...
3: Jeg husker jo hestene som spilte, de spilte jo sånn, jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånn fra avisen eller ukebladene, hva for noe, at det var hester som hadde tippet på. Sånne løp og sånt.
0: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her mange sånne her slok, litt sånn, skulle du si omreisende magikere,
3: ja.
0: Som har hatt sånne hester som kunne ha telle,
3: ja, sant.
0: Og da har de bare gitt et tegn til hesten og da, så lenge treneren heller oppe den hånda,
3: ja.
0: Så gjør hesten sånn så står den og slæ, og så heller bare da tryllekunstneren opp på hånda helt den kommet til 16, eller hva det skulle fram til, så slutter hesten å telle. Så jeg tror påstanden nummer 1 sann da, men jeg tror de to andre egentlig tullet da.
3: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn altså det forbudt å ri på hingst da.
0: Ja, at det var forbudt fordi...
3: Ja, at den rett altså. Men jeg har større problemer med å tro på det klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
0: De har sikkert bedre enn oss. Kirke,
3: ja, tror jeg.
0: De fleste dyr hører jo bedre enn oss. Også er jo imbecilene I dyrriket.
3: Ja, ja. Vi har evoluert... vi har tatt det bort.
0: Også har evoluert for mye.
3: Ja.
1: Det stille, Sven.
2: Jeg svimmel som vanlig, for det sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn I hjernen. Men jeg synes det hørte så mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det hørte noe man har funnet på.
0: Kanskje alle påstandene falske?
2: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de fikk ikke hadde lov til å ri på hingste. Av en eller annen grunn. Også,
0: så den tror du falsk?
2: Ja.
0: Men at hestene kunne riste på hugen når han hørte kirkeklokka?
2: Det tror jeg sant. Og så tror jeg at...
0: at det ikke var lov å ete hestkjøtt?
2: Jeg tror godt at det ikke var lov å spise hestkjøtt, men jeg tror ikke det var 3 års karantene for det.
0: Nei.
3: Jeg tror på den øverste her. Må vi bli enige? Må vi kanskje bli. Ja. Torfinn, du får ta over... Du setter med baka, så du får bestemme. Ja.
0: Da blir det min feil da, hvis vi gjør noe feil her. Nei, det delegerer videre til døkk.
2: Ok, da svarer vi usant på spørsmål 1 om mat.
3: Nei.
2: Vi svarer... Ja, men da må du svare selv, Eileen! Du kan ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
3: Ok. Skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
2: Ja, vi støtter deg, Eileen. Kom igjen nå.
3: Ok, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
2: Kjempebra, Ellen.
1: Og svaret er avgitt.
2: Ja. Vi er veldig fornøyde med våre svar.
1: Og du har rett! Første gang. Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Mm. Så det står i sånne botsbøker og sånne der, at det var ganske hard straff for å gjøre det.
0: Ja.
1: Du skulle ikke ri på hingsta, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
3: Å oh, ja!
1: Ja, kan man skal si det, du skulle være litt mer sånn ydmyk.
3: Ja, altså, så kongelige på en måte, altså ja, prinsen kan ripe hesten, men,
1: ja, også, eller han hingst. De adelige i hvert fall.
3: Ja.
1: Og i forhold til det klokken, så var det bare det noe jeg fant på.
3: Ja.
2: Da vinner du furasj i dag, Ellen.
3: Ok.
2: Til lunsj, det blir furasj på det.
0: Uff. Enn oss andre da?
2: Det er for øye furasj. Det er en trøste premie. Og du, vi vant jo alle sammen, gjorde vi ikke?
3: Jo, det var jo lagidrett.
0: Absolutt, ja. Veldig bra.

0: håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo for den hun misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Det her er ikke et sørlandsuttrykk i hvert fall.
3: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
0: Snurpeprikk.
4: Høres ut som noe om å snakke om i barnehagen eller noe sånt.
3: Ja, det et veldig bra ord.
0: Ja,
3: jeg kan ta reglene her i konkurransen. Det lov å lyve de neste 10 minutterne. Vi oppfordrer til løgn, så det sånn at du vet hva snurpeprikk er. Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
0: Ja.
3: Det en lyvekonkurranse, og den veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn i appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar.

0: Greta Tønsberg, Dordi Norby-senteret, altså alt er lov.
1: Ja. Ja, og det er jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn.
0: Det gjør jeg.
1: Men du sender rette.
0: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias, eller jeg bare kanskje bare later som jeg har misforstått og skriver sånn, hilsen Stian i Nybergsund. Dagens ord er snurpeprikk.
2: Hvis du skriver Stian i Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen.
1: Ja, det er akkurat det. Ja, sant?
0: Smart, smart. Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven. Er dere klare?
2: Ja. Snurpeprikk.
0: Snurpeprikk.
2: Snurpeprikk,
0: altså. Lyv i vei, folkens.
2: Ja. Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding i nettleseren hvis du er inne på radio.nrk.no. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
0: Ja, men vær anonym.
2: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av i, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
0: Ja, men dette kan dere kjempe. Dette er dere kjempegod til.
2: Ja, ja, ja. De er gode.
0: Snurpeprikk.
2: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne,

0: Oblond heter bandet, Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torf Elin?
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Ja, da vi spiller Kan du lure Torf Elin, og dagens ord
3: Snurpeprikk.
2: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
2: Ja.
0: Hel Vete skriver, snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
3: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
3: Elin skriver, snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla, og så tvinner du tråden i en og lager en... Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hun hadde jo satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen-fansen. Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
3: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet, gjerne brukt i land med andre sting for å lage mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
0: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast i nota.
3: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
0: Ja.
2: Halai Lama.
3: Ja.
0: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså de to prikkene har sett over O-en hvis han skal ha en svensk ø.
2: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene, og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon.
3: Ja.
2: Jeg elsker den analysen som foregår i rommet her. Du prøver å sniffe opp om jeg reagerer på
3: meldingene. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker i forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakka. Spesielt da på nordlandsbunaden. Hilsen skreddermester Nesten.
0: Skreddermester Nesten. Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum, men så tar du punktum og så bare snurper du litt, så kan jeg at du får en versle halen
3: okay, som kommategnet har. Det
2: tar jeg med på. Nå jeg jo veldig inhabil, men altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
3: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
2: Uttrykk.
0: Ja,
2: snurpeprikk.
0: Ja.
2: Jeg har bodd i Sandfjord, så dette
3: er... Ja, men du er jo ikke ute etter å hjelpe oss.
2: Jeg er ute etter å forvirre, men det kan jo være forvirrende at jeg framsnakker mitt eget forslag, for eksempel.
0: Ja, det kan det definitivt være.
3: Ja.
2: Men det godt formulert, min venn, i hvert fall.
3: Ja. Det veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du litt sånn sur, eller at du har spist noe surt.
0: Ja,
3: eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute.
0: Ja.
3: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota, hilsen skipperen.
0: Der har du, da kom oss inn på det maritime.
2: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende, fordi dere har nevnt, dere har lest opp meldinger, i hvert fall så jeg har hørt det, men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta, eller om dere gjorde det under låta, liksom. Dere har nevnt min melding i dag, det kan være et hint til dere.
0: Ok, Elin, da er det ingen nye.
3: Nei,
0: da kan vi ikke ta noen nye nå. Nå må vi bare gå for dem og savore innom.
3: Snurpeprikk når en lager trutmunn, så det bare en prekk igjen, hilsen lille sand. Leste vi den i sted?
0: Nei.
3: Nei, vi leste kanskje ikke den.
0: Niks.
3: Det er vanskelig.
2: Jeg må utbe et svar.
3: Ja, det må du vel gjerne, du.
0: Ja.
2: Fra deltakerne.
0: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
3: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det her komma-greiene var bra, og så synes det er jo mange sånne... både fisk og broderiting.
0: Ja.
3: Du, det var den her med en snurpeprikk, det linja som skal males på båten under vannlinja, og det må males når båten på land, det prikka linja der det skal males lykke til prikkejens. Prikkejens det for enkelt til at han sier.
0: Hva det slags ordspill da?
3: Jeg vet ikke, det vel egentlig ingenting ordspill.
0: Ja, det er jo, for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe oss til
3: tror han er lenestol da?
0: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
3: Ja. Ja. Kan det være slags
0: medle? Hilsen Finn Fisen fansen.
3: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det høres ut om han.
3: Ja, ja.
0: Altså, Sven er jo tidenes største Finn Fisen fans.
3: Ja,
0: jeg
3: faktisk, ja, han jo det.
2: Fan. Veldig fan ja, av Finn Fisen.
3: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
0: Ja.
3: Ja, mm. Ta og les den en gang til.
0: Snurpeprikken er et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, prikk, prikk. Hilsen Finn Fisen fansen. Ja. Og skår for den.
2: Det er låst svaret.
0: Ja, ja, det er låst.
2: Fantastisk.
0: Mm.
2: Men er det fantastisk for meg?
0: Ja.
2: Eller for dere?
0: Ja, det er akkurat det.
2: Min damer, dere skal nå få fasit i Finn. Nei, jeg kan lurt oppfølgen. Jeg tenker så mye på Finn Fisen at jeg har på å si det. Og riktig svar i dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk er ikke et fiskeredskap.
3: Nei.
2: Men en veldig gjerrig person. Ja. Hilsen Halai Lama.
3: Halai Lama. Jeg synes Halai Lama var
2: så. Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
0: Ja.
2: Genialt. Mm. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
3: Ja, gratulerer.
2: Fint. Jeg gjerne til kjenne i innboksen vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien. Skal du få kopp i posten.
0: Finn Fisen fansen, da er det bare å melde seg i appen. Ja, ja, men lurt, halai, halai lurt i dag.
3: Lurt igjen.
0: Halai lama.
2: Halai lama.

0: fortsett. Nå for mer skal det bli.
1: Sassinia heter hun, og hadde med seg arktisk filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli.
2: Så er det så koselig når hun synger om Elin.
3: Og har sett
2: solskinsdagen vi har sett.
1: Og nå er vi fremme med ordet fritt, forresten.
3: Ja. Fikk en melding fra Anne i sted. Hun skriver, så rart lyden kommer og går i bølger. Volumet går ned i cirka ett sekund, så normalt igjen i cirka 10 sekunder, og så ett sekund ned, og så videre. Hold til i alt da, hva kan det her være?
1: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. For da kan det hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det har jeg opplevd.
3: Ja, det er absolutt.
1: Mens du går og hører på noe.
3: Ja, sant.
2: Mm. Ja, det kan være såkalt notifications fra en eller annen app du har på i bakgrunnen.
3: Ja, det kan være det. Vi har ikke, sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel i dag i hvert fall, men...
2: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje i dag har snakket veldig høyt, og snakker litt lavt. Så snakker vi mye høyere enn det. Men det hadde vært rart.
1: Det er slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver, soppen er kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv i plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
3: Åja.
1: Så her er kanskje Halvor vet hva lagt sopp Paul har på plenen.
3: Ja, han går til hus og plukker det han da.
2: Kjempemusserong.
1: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Ja. Hvis det er flere i Alta som har opplevd det her, send igjen en melding i appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at i stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp er spiselig, men noen bare en gang, skriver Helge.
2: Jeg har fått flere Svalbard boktips.
3: Oi. Ja, du hadde lest 4 så langt.
2: Ja, og jeg har fått Sven, siden du liker bøker om Svalbard, vil jeg anbefale disse bøkene. Tragedien i svenskhuset, Alene i Søde og 40 år alene på Svalbard.
1: Du har vel lest alle dem, har du ikke?
2: Nei, Alene i Søde sitter og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok. Så tusen takk.
1: Der fikk en brød. Et Sven, et bra boktips, vet du.

0: Det var Madeleine, det. Går med vill, heter den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet i dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even, Tue...
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt, så ja, 10 år fra poding rett, og har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Det er nettopp, ja. Ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær i noen.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier, hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp like sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå, og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mm. Mathias i dagens, heisan.
3: Hei, Torfinn Landsmøte.
0: Hei, hei. Har du et jordbærsted i livet ditt, Mathias?
3: Ja, det jo Nylenna, da.
0: Det selveste Nylenna.
3: Ja, jeg heter jo dette etternavn, og ja. Det jo et sted. Det familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrket poteter og kanskje også jordbær, da, siden det et jordbærsted. Nei, det var ikke sånn. Men det jo, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så, så vil jeg si Nylenna, det mitt jordbærsted.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg, faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje vi skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe, faktisk. Ja.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Dette dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisene høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i Sjømannskirken, og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen, og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen, og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg, før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: det var Jennifer Page på NRK1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Ja, dette litt lyd fra Takk. Hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet med båra av en annen I leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høgtidsstund ja. På slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsetter sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høgtid som I aller høgste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
1: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt, og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
0: Før det det båreseremoni, den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede, så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Simmermann på NRK P1, klokken blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kort og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirker, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare her, de alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo Kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Jeg kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
3: Jeg synes det var ganske synd.
4: Jeg synes det var veldig synd, han har jo vært en bestefar for hele Norge.
3: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
5: Hele livet deres?
3: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
6: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
5: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det?
3: Jeg husker helt.
5: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
6: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin I sine fotspor.
5: Og kong Haakon, som konge nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
3: Ja.
5: Har du sett det?
6: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer, han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang, han var jo gammel, han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
5: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
6: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går, de synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde jeg om at alle skulle sende hjerta for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
5: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
3: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
6: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig, og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
3: Hallo!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Haakon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om ett døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Haakon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen. Okay.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: over elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her.
1: Madi, Madi, Madi, Madi!
0: Her hører vi en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
2: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
2: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hovedvei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
2: Så regjeringen jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
2: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier
2: monsunen,
0: du?
2: Monsunen, ja.
0: Ja,
2: ja, mye regn, mer og mer regn, mer
0: ikke
2: flom.
0: Sant? Ja.
2: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
2: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD-stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal. Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktig for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjektene som under byggingfase. Og så de har fire vannkraftprosjektene som kjøring tida.
0: Okay.
2: Så det der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk.
2: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres blant annet.
2: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor store skaden hva tenker du når du ser disse kreftene her?
2: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya. Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort, så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
2: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover. Så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter. Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så den elva blir blokket, og så vannmasse går opp og opp. Så da plutselig det utbrudd, og så da den tar hele massen i vetsiden av dalen, og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det ikke sikkert at det hadde skjedd.
2: Nei, det ikke naturlig jordskjelv, men det jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
2: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
2: av stein. Ja, alt mulig og ved siden av dalen, så fordi det løst materiell for material som ligger der, fordi snø og is ble smeltet hvert år, det går oppover i KT-høyde.
0: Så det på en måte også en konsekvens av klimaendringene, kan du si?
2: Ja, selvfølgelig. Det grunnet hovedsakelig klimaendring.
0: Ja.
2: Også ikke bare den, fordi vi i Sør-Asia, det lokal

0: temperatur økning,
1: ja.
0: som har preget av lokal miljø, fordi vi Nepal eller Himalaya er mellom India og Kina.
1: Ja.
0: Så da de er ganske robuste og bygge økonomien sin, så da de trenger mer energi.
1: Ja.
0: Så for å lage en billigst energi, det er kull som er viktig for å brenne til de. Så da når man brenner kull, så mikropartiklene beveger mot Himalaya, fordi det er ingen andre sted å gå til. Fordi vi har den indiske havet og så arabiske havet fra vår luft kommer mot nord.
1: Så sånn henger det
0: så
1: sammen?
0: Så de henger sammen, og så det er små lag av de kullpartiklene, så som observerer mye solenergi, og så grunnet dette isen smelter så fort,
1: ja.
0: Og så inn på isbrenet, så da lages innvendig en type vannlag, som innvendig innsjø, som går inn på bergmassen, så hvis det er forbitret material inn, så da alt kollapser i samme tid. Så det er som har skjedd her.
1: Og nå har det skjedd?
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja, så det er jo et marerittscenario
0: egentlig? Det er et marerittscenario, ja. Så den type tingene kan skje hvert år faktisk. Men den skala, nepalesere, de tenkte ikke, tror jeg. Så de er ikke forbedret.
1: Men kort til slutt, altså du snakker om Kina og India her, ja. og at det er industrialiseringen der som har ført med seg mikropartikler gjennom kullkraft, som har vært med å skape den situasjonen på Himalaya vi ser nå.
0: Ja.
1: Hva gjør India og Kina nå for å hjelpe?
0: De gjør mest mulig hjelp til Nepal, og de har sendt noen ekspertmennesker for å gå inn på tunnelen og redde de arbeiderne som er trappa inn på tunnelen. Så også de også støtter med økonomi og andre logistikk. Det er selvfølgelig velkommen ting. Men de må også passe på med å bruke litt mindre kull hvert år og endre og lage energi i forskjellig måte, som at det er ikke så mye kull som brennes. Så det finnes alternative kilder nå, så de må...
1: Ikke sant. Vi rekker ikke mer, Krishna. Flere tusen mennesker er fremdeles savnet etter denne katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, hvor du har vært. Du har venner og familie i Nepal, Krishna Panti, og kjenner også studenter som er kollegaer med noen av de som har mistet livet i denne katastrofen her. Tusen takk for at du kom. Du er professor i ingeniørgeologi ved NTNU. Vi skal spille musikk nå fra Helm.
0: Ja, tusen takk. Jo. Tusen takk.
1: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillis. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover, og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke, først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da, naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise til klokken har blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall. Vidar Nedrebø, hei Vidar!
1: Hei Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker Vidar og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har jo gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg få vært skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal trenger ikke rekne på liksom hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 øre gange 4500 liter, da det fort en 13000 der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av denne litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leid inn folk til å dyrke opp et nytt jorde til å produsere dyrefor. Mm. Og han rekner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der det 20000 kroner spart. Altså der vil forskjellen 20000 kroner der. På en ny og gammel pris. Men så det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen neste vege heller, for det kan skje noe I Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje opp mot 5 kroner på pumpene I bensinstasjonen, så vil det bli en reaksjon I folket. Næringslivet, de vært klar over dette lenge, de har forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det en god del når det snakker om så store liter, så mange liter store kvantum. Så jeg tror at raskt I løpet av måneden, I september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp I, for jeg jo redd det som kan skje, og med jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det mer enn før. For meg så jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank jo for meg beredskap. Så dette dette veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
0: Her det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det jo ikke alle som enige med deg I denne saken.
1: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger I sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningen nå fremover, i kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
0: Og vi skal snakke litt mer om det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du Senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland i Rogaland og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være i forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Keens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte I vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene I Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det. Så... De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
3: Men det jo sånn det Verdenssituasjonen ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Ja, han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Kornholmen, du politisk direktør I Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, håper å si, vantro. Det er ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers I samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet I Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten I alle ledd fremover I verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongens døde demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Inn Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, I det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag I Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt I hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på gløtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere I Nasjonen I dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak I det forholdet mellom dem, men problematisk å finne politisk enighet om det. Men, og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det, på grasrota I Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette gjør med særlig det lokale næringslivet ute I distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen I høst mellom de rødgrønne partiene, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger I bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Kornholmen. Du politisk direktør I Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest I dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens er slutt. Ansvar for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Johan Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake i Randien til samme tid i morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag i rollen, Jon Brannes.
1: Hold spåret til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover, men i dag deltar hun i båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og i gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-året etter skytinga på en ravefest i helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytinga som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt i den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjon som ble spredt til 10 000 migranter før de krysset grensa i sommer. Jeg heter Jon Brannes.

0: Dette her er Bob Marley and Wailers. Is this love? God middag, Østfold. Det Heidi Espen som med den litt rare tida her. Det ruller fortsatt masse bilder av avdøde konge Harald. Samtidig så skal vi da prøve å få liksom verden til å rulle videre igjen. Oi, du har ikke lyd på mikrofonen din heller, du. Det mye som mangler her. Der!
1: Der var jeg, vet du. Med litt sånn skrall stemme og har ikke mye å by på den stemmen her, men jeg får gjøre så godt jeg kan. Nei, livet må jo gå videre, det er Espen, den siste dagen i august. Men det jeg ikke klarte å vente med da, selv om det ikke er september engang, ja. Det var å gyve løs på fårikålen.
0: Ja, du, ja det, vet du hva, det har jeg lukta i dag, fordi du har hatt med deg matpakka di.
1: Ja, jeg var på dag 3 på fårikålgryta og tenkte, det må jo spises opp. Ja. Så jeg hadde det i matboksen i dag. Så hele kantina her i NRK Østfold har den der deilige fårikål-odøren. Men det har jeg på en måte startet fårikål-sesongen i det minste. Og det var ille gøtt.
0: Ja, og kan man si en ting til at du hadde med deg ille mye. Har du fått tatt av den luren? Jeg har aldri sett en så toppa tallerken med fårikål noen gang.
1: Jeg slo meg litt ned på sofaen baki her i stad. For at det går jo ikke an å ikke ta en middagslur etter å spise så mye fårikål. Men det hjalp. Nå er jeg oppe og hopper igjen. Og er klar for 3 deilige timer her i Eftan.
0: Ja, klokka den 8 minutter over 14, og her skal du få Odd Nordstoga.

0: det var 6 deilige minutter. Pink Floyd og Comfortably Numb i efterhånden. Akkurat nå så det småpene 20-21 grader over hele fjøla I Østfold. Titter ut av studiovinduet, og der statsmeteorolog Marit Berger ser at det henger noen få skyer på himmelen, og så ser vi litt blått også.
1: Ja, det ikke så aller verst vær I dag. Det her skyene blir nok litt flere. Jo nærmere svenske grensa du kommer, og det kan jo kanskje ligge litt lave skyer og sånt enkelte steder, men det blir en ganske fin ettermiddag og kveld for de aller fleste I Østfold.
0: Ja, og så ligger vi an med vinden I dag, ja.
1: Det ganske rolige vindforhold. Det vel opp I en sørvestlig bris, kanskje frisk bris nå I ettermiddag ut på kysten, ellers så det ikke noe særlig vind å snakke om.

0: Dette her, Marte Valle, ikke til å tro, og det nesten ikke til å tro den, det året som Sverre Breivik fra Mosse har vært igjennom. Du vet jo han, artisten Metteson.
1: Ja
0: da, nå har han ferdigstilt et album, og ikke minst så tv-serien om Henke Hauge Karlsen, den nå ferdig innspilt, og Sverre spiller jo da hovedrollen, og Sverre Breivik, ja, han møter du her i Eftan om et kvarters tid. Frem til nyhetene, Big Bang og Swedish Television.

0: Big Bang, Swedish Television. Nå blir det nyheter, og arbeidsledigheten I Indre Østfold, den har... I Østfold har sunket noe det siste året, Karoline.
1: Ja, det melder I hvert fall NAV Østviken. Tall fra august viser at antall helt ledige har sunket med 261 personer sammenlignet med samme tid I fjor. Og Østfold har ikke lenger den høyeste ledigheten I landet. For Østfolds del vi glad for at ledigheten nå synes å bikke litt den rette veien, det sier direktør I NAV Østviken, Lise Vestli. I augustmålingene for Østfold så ligger ledigheten nå på 2,7%. Det høyere enn landsgjennomsnittet på 2,1%, men lavere enn for ett år siden. Fritidsfiskere I Mosseregionen onsdag denne uka invitert til å bidra med å rydde I Oslofjorden. Hold Norge Rent, som en av arrangørene, ønsker å ha med fiskerne, da de ofte har kunnskap om søppelet som tas opp. Prosjektleder Astrid Kordal Ness forteller at de ofte finner mye marint søppel I områder hvor de også tidligere har ryddet jevnlig.
2: Noe som sier at det fortsatt tilsig da, av ny forsøpling. Men vi finner jo også veldig mye som stammer fra forbrukere. Da. Så det ikke sånn at vi bare kan skylle på fiskerne og fritidsfiskerne. Det handler også om samfunnet rundt.
1: Ja, og blant tingene de finner ofte så det tau, plast og tapte fiskeredskaper. Domkirkene over hele landet hyller I dag Kong Harald og Kong Håkon med klokkespill. Helt fra klokka 9 I morges og frem til klokka 21 I kveld klinger det I utvalgte salmer og melodier fra kirketårnet hver eneste time. Klokkespillet varer frem til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september.
0: Ja, tusen takk til Karoline og flere nyheter. Det finner du på våre nettsider nrk.no.

0: Ja, dette her Chair. If I could turn back time 3:05, det klokka akkurat nå. Og dere efter NRK PN Østfold. Det 31. august, og om en drøy halvtime, da skal vi ut sammen med Beate, og så skal vi få den siste uoffisielle, offisielle målingen av badetemperaturen. Og for det fortsatt muligheter, tror jeg. Jeg ser det går litt om båttrafikk ute på Vesterelva.
1: Ja.
0: Det betyr at det fortsatt noen gode dager igjen.
1: Ja, og det jo 20 grader ute, så det burde jo være noen grader i vann også. Det fortsatt sommer, siste dagen i august. Ja. Vi har fått en melding fra Nino, han sitter ute på verandaen og soler seg. Og så har vi fått en melding fra Nina, som melder om at det loppemarked.
0: Oi.
1: I Sanitetshuset i Fredrikstad i morgen og på onsdag. Og det også sånn typisk sånn ting som begynner nå. Så vi kan kose oss med loppemarked. Ja. Så takk for den meldingen. Men jeg gleder meg til at Beate skal bade også.
0: Ja, men hva skal du kjøpe deg på loppemarkedet hvis du skal ha den nå?
1: Jeg jo sånn som kan finne på å ta med noe alt mulig rart. Gjem kanskje et nytt teppe da på gulvet.
0: Ja. Trenger toastjerne.
1: Ja.
0: Det blir mye Østfold-musikk i dag. Her Oda Rose fra Fredrikstad med Brenne din gitar. Etter det så skal du få nye låta til Mettesson. Den heter Non-Devicer.

0: Og fra Fredrikstad-artisten Oda Rose skal vi til Mossingen Metteson, eller Sverre Breivik om du vil. På fredag så slapp han sin nye låt None the Wiser. Han har jo hatt en ganske travel høst, blant annet med innspilling av tv-serien Henke. Men her skal Sverre selv fortelle litt om hva None the Wiser handler om, før vi møter den skikkelig.
1: Ja, det en låt som handler om at man blir ikke klok av skade I kjærligheten. Den handler om å ja, stille seg åpen for at forelskelsen kan treffe når som helst, eller på nytt med en man har vært glad I tidligere. Mm.

0: again. Ja, han klarte det igjen, vet du. Metteson, None the Wiser. Dette her den nyeste låta fra Sverre Breivik, som har hatt et relativt travelt år. Han har jo da gjort ferdig nytt album, som snart skal slippes. Han har leid Oslo Konserthus, hvor han skal ha konserter I februar. Og så har han spilt ferdig tv-serien om Henke Hauge Karlsen, som ble den første I Norge som sto frem offentlig som HIV-smitta.
1: Og I tillegg så har han vært hos frisøren, for det første vi la merke til var at det lange lyse håret nå har blitt kort. Hva skjedde?
2: Det fordi det store, lange, flagrende håret som jeg hadde før, det fikk ikke plass under Henke-parykken som jeg har brukt I nesten et halvt år.
1: Ja, for du spiller jo Henke Hauge Karlsen fra Moss I NRKs kommende dramaserie om nettopp mannen som I 1985 ble den første I Norge som sto fram offentlig som HIV-smitta. Men det var vel mer en hårfrisyren som skulle til for å gå inn I rollen?
2: Ja, det var et stort arbeid, både å gå inn I hans historie selvfølgelig, og ja, prøve å sette meg inn I alt han gikk gjennom, for han hadde et kort, men utrolig spennende og selvfølgelig vanskelig liv, da. Så det var... Ja, det var utrolig givende og interessant.
0: Du har jo hatt tilgang til opptak der Henke snakker. Hvordan var det å høre hans stemmer og tolke hans tanker?
2: Oi, det var rørende og lærerikt, forvirrende til tider. Ja. Jeg fikk noen timevis med opptak som han gjorde med Arve Juritsen før de skrev en bok sammen. Og ja, han var jo forskjellig, altså fikk jo både innblikk I den offentlige Henke og hvordan han presenterte seg på en måte for folket og I rettssammenheng, og også den mer private Henke da, gjennom de opptakene. Det var store kontraster, kan man si, og ja, men det var jo veldig givende for mitt arbeid da, som ja, vi prøver jo I denne serien å vise så mange sider av han som mulig, både gode og ja, vanskelige kanskje.
1: Så parrykken hjalp deg, klærne hjalp deg inn I karakteren da. Men hva skjer med deg da når du ser deg selv I speilet, og du ser Henke? Jeg lurer jeg på.
2: Ja, vi har jo faktisk noen likhetstrekk, jeg og Henke. Denne parrykken, den hjalp meg veldig, vil jeg si. Den fikk også ganske fort en ganske tung eim av røyk, som gjorde at hver gang jeg tok, for jeg måtte røyke veldig mye I denne serien.
1: Trakk du ned?
2: Ja. Jeg jobbet faktisk I flere måneder for å få denne... disse hendene og gestikuleringene med røyken inn, for det syns det, hvis man ikke kan røyke på TV. Man må gjøre det på ordentlig. Neida, men det var et lite offer. Men det hjalp veldig, det, både å liksom tre inn I lukten og sveisen og tiden, sånn sett, så var den parrykken veldig, veldig fin. Ja.
0: Historien jo veldig viktig, og på den andre siden så jo det her en TV-underholdning. Hvordan var det egentlig å spille inn, å være skuespiller inn?
2: Det var, altså for det første vil jeg si at det var på en måte både det enkleste jeg har gjort som skuespiller, og det absolutt vanskelige. Og det enkle var fordi at, som du har sagt, han var fra Moss, han var på min alder da alt dette skjedde, og... Ja, det utrolig mye med han som jeg kan sympatisere med, også som homofil person selv, og ja, det var veldig mye likhetstrekk ved han da, som gjorde at jeg fikk utrolig mye empati for Henke, som gjorde det lett å spille. Og så var det jo utrolig krevende, fordi jeg aldri har spilt foran kamera før. Jeg har jo stått veldig mye på teaterscenen og konsertscenen, men det var en helt ny arena som jeg på en måte vende meg til, men man blir jo litt kastet til ulvene, for man får ikke gode lange forberedelsestider på TV-innspilling, så der det å stole på regissør og team rundt og de som har gjort det før. Og så, ja.
1: Da det to ting jeg lurer på til slutt, ja. Og det når vi skal få se det på TV, og om du klarte å slutte å røyke igjen.
2: Jeg klarte heldigvis å slutte å røyke, og det kommer på TV på nyåret.

Ingrid Vårvik og bare en mann. Her kommer Øyafestivalens yngste headliner. Somber kanskje, 21 år gammel. Låta Back to Friends, som får selvfølgelig i efterhand på NRK P1 Østfold.

0: Ja, dette her er Somber og Back to Friends. Så har vi flaks nå, så er badedronninga Beate allerede I gang med å kartlegge litt rand den siste augustdagen I år.
1: Ja, for vi har jo vært nysgjerrig på det, om det noe badevær. Hei, Beate!
2: Hei! Altså, jeg har ikke kommet meg til vann enda, for jeg møter noen som nyter. Jeg kommer bort på Enhus camping, der sånn stor gressplent, så hører jeg barnelatter og hoying. Hva heter du, kjære pappa?
3: David heter jeg.
2: Og dere har jo på en måte litt grann sommerferie fortsatt.
3: Det har vi. Vi prøver å nyte siste rest av sommeren her, mens vi kan.
2: Og jeg ser at du står jo med en nydelig en på armen her. Det jo en grunn til at du har litt fleksible dager.
3: Jeg har fortsatt litt grann pappaperm igjen, så da har vi benyttet muligheten til å hente ut de to større barna fra barnehage, og så tatt med oss minsten og kommer hit alle sammen.
2: Og det sånn ordentlig, nei, nå ramler han som har bursdag I morgen, og slo han seg. Og han aka og slo seg på fingeren. Du har jo med deg tre barn her.
3: Ja, det jo stadig noe som skjer. Så vi prøver å holde hodet over vann og gjør det beste ut av det.
2: Hva heter du på toppen av sklia og klatrestativet her nå da?
4: Anea.
2: Anea, kan du prøve å skli? Skal vi se hvor fort det går? Skal jeg ta tida på deg? En, to, tre. Åh! Hvor lang tid tror du det tok?
4: Jeg vet ikke.
2: Cirka 1,5 sekund.
3: Men
2: I dag det jo den siste dagen I august, og det betyr at I morgen det 1. september. Vet hva betyr det?
4: At sommeren slutt.
2: Men tror du at det kommer? Hvordan tror du det I morgen? Tror du det helt annerledes?
4: Jeg vet ikke.
2: Nei, men dere I hvert fall heldige som får nyte aller siste sommerdag. Hva synes du det deiligste med å ha permisjon sånn som nå?
3: Nei, det jo, vi jo utrolig heldige som får den tiden til å knytte litt bånd med barna våre. Og være litt vekk fra jobb og kunne nyte dager som det her. Gjøre litt sånn spontan eventyr I hverdagen, Den fleksibiliteten helt fantastisk.
2: Men det jo godt gjort, for det jo noen middag sikkert som skal lages. Altså, det noen plikter som venter. Hva var det som gjorde I dag at du bare, nei, unger, vi drar?
3: Nei, skal jeg være helt ærlig, så var det at jeg så på klokka. Det var litt tidlig. Tenkte, nå må vi fylle tida med noe for å gå hjemme I stua med tre barnehagebarn. Det blir fort dårlig stemning, så det gjelder å komme seg ut, og da går ting alt bedre.
2: Gratulerer med å få nytt årets siste sommerdag.
3: Takk for det, takk for det.
0: Kan du bare spørre noe om en liten ting, Beate?
2: Ja.
0: Ja, spør om å savne jobben når alle tre barna gråter samtidig.
2: Det Espen her som lurer på, savner du jobben litt grann når alle tre gråter samtidig?
3: Da det deilig med sånn støykanslerende hodetelefoner I hvert fall, så kommer vi ett steg nærmere. Men å komme seg helt vekk på kontoret, det hadde kanskje vært å foretrekke blant.
2: Noise cancelling.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn, Marius Borg Høyby, får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anka deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salongen på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og NRK 1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.

0: dette her en fin låte, Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend. Og den fikk du i det klokka har passert 7 minutter over 15.
1: Og så har vi fått en melding fra Mona. Heisan, akkurat nå vi i Lennartsfors. Dessverre det. Sola titter fram, og det 21 grader ute. Og hun vil også sende en hilsen til barnebarna sine, og det skal du selvfølgelig få lov til, Mona. Det Birke Odin, som fyller 15 år i dag. Hurra, hurra, hurra. 21 grader ute, ja. Hvor mye det i vannet da, tror du?
0: Ja, det skal vi finne ut om drøyt 10 minutter, for vår badende reporter Beate, hun har tatt seg en tur på stranda for å komme med den siste uoffisielle, offisielle badetemperaturmålingen.
1: Ja, det så fint. Jeg har to herlige kollegaer. Og det beste som kan skje deg, Espen, det hvis du får oppdrag i båt.
0: Båt.
1: Da smiler du fra øre til øre. Og så kjenner jeg at Beate også en badeengel. Så å få det oppdraget at du skal bade, det tar oss selvfølgelig på strak arm.
0: Ja, da blir det badesending i dag, og så blir det båtsending i morgen. Men før vi skal på stranda, så skal vi spinne middagslykkehjulet. For snart skal du få vite hva du skal lage til middag i dag. Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det synger Ramón. Men nå begynner det å rumle i magen. Hva skal vi ha til middag? Vi spinner middagslykkehjulet.
1: Og her står det selvfølgelig for i kål. For i kål, kanskje rester fra i går, eller kanskje du kan bare smekke på en gryte i dag. Ta bare 2,5 timer, så er den klar.
0: Lukter litt, men det går fint, det.
1: Ja, det er verdt det.
0: Ja. Heng med oss videre. Vi skal straks en tur på stranden for å få augusts siste badetemperatur, og det er selvfølgelig badenymfa Beate som skal ta en liten dukkert for oss. Men først, Juni Habel fra Rakkestad, Stand So Still.

0: Juni Abel, Stand So Still. Hva hadde vel smakt bedre enn en liten dukkert nå, kanskje?
1: Ja, deilig å ta et bad. Det fortsatt sommer, siste dagen I august.
0: Ja, og hvem det som ikke lar seg be to ganger? Hei, Beate.
2: Man angrer aldri på et bad. Det jo livsmottoet mitt. Ja, det og det sant. Ja. Jeg har aldri angret på et bad.
0: Nei, du snakket med noen barn I sted, og så spurte dem hva betyr det at det 31. August, og de sa, da sommeren slutt. Og den synes jeg traff meg ganske hardt.
2: Det litt rart, men jeg tenker sånn, det kan jo være akkurat like på måte varmt og fint I morgen, det bare at da det høst på kalenderen, så jeg tenker også at vi kan vel innføre følt sommer, det lov?
0: Ja.
2: Hvis det følt sommer I september, så det fortsatt sommer vel?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, hvis det følt sommer I oktober, så det fortsatt sommer. Den kan vi bruke.
2: Ja, det kan jo bli sånn Indian sommer.
1: Ja.
2: Men derfor så tenkte jeg også at hva passer vel bedre på det som på kalenderen årets siste sommerdag, men den følte sommeren kan jo være lenger, men derfor det også greit å ta en sånn siste sjekk på den følte temperaturen, for det viktig når man bader, å ha koll på følt temperatur, gjerne ned på decimaltall. Så nå har jeg da et sånn badometer, det kaster jeg ut I her, sånn, oi, det plastikk, så det flyr med vinden, jeg kan prøve en gang til. Det NRK Østfolds badometer sånn, ut der ute med det litt lett men, så da tenker jeg at jeg må kle meg for at nå skal jeg bade gjette følt temperatur og så må vi sjekke da om jeg har riktig da må jeg bare ta meg jakka her, for det blåser litt så den badebrygga den gynger, det faktisk såpass og så var jeg litt spent på vannkvaliteten, for her på Enhuskilen på Kråkerøy så pleier det å være ganske brunt vann. Hele sommeren har det vært fint. Nå, etter helgens regnskyld, godt å brute.
0: Ja, deilig da. Det skal være sånn at du må hjem og ta deg en dusj når du har badet I sjøen.
2: Ja, jeg synes jo egentlig ikke det, men det spørs vel om det kan være lurt å ta seg en dusj etterpå her nå.
1: Ja. Nå gikk jeg inn på Yr her, Beate, og jeg kan hvertfall informere om at det 19 grader I lufta akkurat nå på Enhus badested.
2: Ja, ikke sant. Men jeg vet ikke om det litt kaldere I vannet, kanskje. Jeg har ikke smugkjent på det. Ok, da bare hopper jeg ut I det, så gjetter jeg temperaturen.
0: Kjør!
2: Ja, skal bare sånn. Der.
0: Ja, hun var ikke vond å be I hvert fall. Ja. Rett ut I, skal vi høre da.
2: Det var nesten så jeg fikk en liten saltsmak, og det veldig, veldig deilig vann. Altså, jeg tipper, dette 18,5.
1: Såpass?
0: Oi. 18,5 grader. Beate kan bare kose seg ut I vannet der, for om 3 minutter, da skal hun opp, og så skal hun sjekke badometeret, og sjekke om fasiten stemmer.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar og elsker deg. Apropos elske, er det noen som elsker å bade, så er det vår kollega Beate.
2: Stemmer det. Men jeg har jo drevet å sjekke følt temperatur mot ekte temperatur. Jeg har jo selvfølgelig enda ikke sjekket fasit, men det som gleder meg nå, er at nå ser jeg to til bort på Svaberget der, såpass langt unna at jeg får ikke rop til dem. Eller jeg kan... Hvor mange grader tror dere det var? Hæ? 17 eller 18, ja, ikke sant? Ja, det gikk akkurat. De trodde 17 eller 18. Jeg trodde jo 18 og en halv.
1: Ja, og nå må vi da få sjekke fasiten. Hvem er det som har rett? Er det disse på Svaberget der borte? Eller er det deg, Beate, som treffer best?
2: Det er, ja, jeg er jammen meg nærmest. Vet du hvor mange grader det er, eller?
1: Nei.
2: Det er nesten 19 og en halv. Er kanskje 19, vet du? Det er litt, altså dette badometer over NRK Østfold, det er klasse. Nei, det er 19 og en halv.
1: 19 og en halv.
2: Og en halv grad. No, ja, 19 og en halv, cirka.
3: Det er like kaldt i vann som på land. Land som på vann.
2: Ja, så jeg trodde 18 og en halv. Der tok jeg nesten en grad feil, faktisk. Men ja, for det ordentlig deilig vann, så det jo egentlig ikke noe å lure på da, hva man skal gjøre på den siste sommerdagen på kalenderen, det å bade, og så vi også enige om at den følte sommeren, den kan vare så lenge vi vil.
1: Sommeren ikke over, dere.
3: Deilig!
1: Da ble det badesending i dag, båtsending i morgen, og hva har du lyst til å gjøre på torsdag?
3: Noe sommerlig da, siden det fortsatt er sommer. Spiser masse is.
1: Ja, her på Rotovann og hands up siste dagen i august.

0: akkurat sånn han høres ut. Morten Abel, I'll come back and love you forever. Dyrere diesel, det tema I nyhetene nå, Karoline.
1: Leder I NAF Øvre Østfold, Tom Victorin, tror vi kan se diesel- og bensinpriser mellom 25 og 30 kroner de nærmeste dagene. I morgen fjernes det midlertidige avgiftskuttet, og Victorin bor I Spydeberg og observerer nå at det travle tider for de som leverer drivstoff til entreprenører, gårdbrukere og andre med store drivstofftanker.
2: Det vi ser jo det at det, altså det vi ser det jo at det nå de som har mulighet til å ha tanker og mulighet til å tanke opp det de har, så blir det fylt opp. De fyller opp nå, det går tankbilene for fullt for å fylle opp det der, og det klart med en prisdifferens kanskje opp mot 5 kroner literen, så begynner det å bli veldig aktuelt å fylle opp.
1: En rekke husstander på Lundheim I Fredrikstad uten vann etter en vannlekkasje I dag. Lekkasjen har rammet 3 gater, det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider. Og det satt ut vannvogn ved Johan L. Johansens gate for beboerne I de 3 gatene. Tollerne gjorde storbeslag av kjøtt da de søndag stansa en bil på den gamle Svinesundsbrua. De 2 mennene I den norsk registrerte bilen fortalte tollerne at de hadde handlet kjøtt. Det forteller seksjonsleder Joachim Olsen I Tolletaten.
3: Der fant de raskt ut at det var litt mer kjøtt enn det som normalt å ha hjemme. Og da var det en av de som påtok seg ansvaret for innkjøp av alt kjøttet. Og forklarte at det var med tanke på et kommende bryllup. Når vi veide det som var kontrollert, så viste det seg å være 186 kilo kjøttvarer fordelt på kylling, lam og storfe. Og det jo over det som kvote vi kan innføre avdragsfritt eller avgiftsfritt I Norge, og da blir varene beslaglagt da.
1: Ja, og tolletaten har også anmeldt smuglingen.

Karoline er tilbake om en times tid. Flere nyheter, det kan du mellomtida lese på våre nettsider nrk.no. Her får du Frida Amundsen hjem igjen 15.31. Det er klokka akkurat nå.

Det hekla stålstrenga med kom til meg. Nå sendte akkurat Norges fotballforbund ut en pressemelding om at på grunn av Kong Haralds begravelse så kommer andre runde I køppen til å bli utsatt. Vi har jo flere lokale lag som skulle være med der, blant annet Moss som skulle spille mot Grorud og Follo som skal spille mot Sarpsborg 08. De kampene nå utsatt, og dato det kommer fotballforbundet tilbake til senere.

0: Ja, dette vel Roxette og Listen to Your Heart. Vi har akkurat snakket om at Norges fotballforbund må gjøre om planene på grunn av Kong Haralds gravferd den 9. september. Og det var jo en dag det var satt opp 15 cupkamper I første runde for kvinner og andre runde I cupen for menn. De hadde også termin skulle spille den samme dagen, men det også utsatt. Men det ting som ikke blir utsatt.
1: Nei, for at det skjer jo ting allerede til helgen, 5. september for eksempel, men da går det bra. Da det Sarpsborgfestivalen som går av stabelen, og de utsetter ikke. Det vil jo markere bortgangen til Kong Harald på en verdig måte på festivalområdet før den første artisten går på scenen, det leser vi I SA. Men nå ønsker festivalledelsen å sette samholdet I fokus på en helt spesiell måte, veldig hyggelig, for de har bestemt at alle som har festivalpass får ha med seg en venn helt gratis.
0: Oi!
1: Og det her gjort takket være eiere og gode samarbeidspartnere, sier Trygve Sørli, festivalsjefen til Sarpsborg Arbeiderblad. Så da blir det samhold og kos og god musikk I Kullåsparken til lørdagen, med blant annet Hagle, Ida Vrolsen og Klovner I kamp blant andre.

0: Ja, dette her var Pish og Loco I Eftan på NRK P1 Østfold. Og heng med oss videre, fordi etter klokka 16 da blir det konkurranse. Og som vanlig på mandager, det jo sånn at vi utfører en oppgave I studio, og du må tippe da om vi klarer det eller ikke. Og det som litt morsomt nå, det at dagens oppgave, det har noe med fotball å gjøre, og det Heidi som skal utføre det her. Og det går jo egentlig ut på å happe med ball. Og Heidi, du har nå tatt turen ut sammen med kollega Beate for å trene. Og Beate, du jo fotballmamma, så jeg går ut ifra at du kan lære Heidi å happe på ganske kort tid.
1: Jeg i hvert fall innført at det nesten lov å happe inndørs. Hos meg så happes og trikses det overalt hele tiden. Men jeg vet ikke helt akkurat hvor god jeg men jeg vet, Heidi, hvor vanskelig det så jeg med som hvertfall med moralsk støtte.
2: Jeg veldig glad for at du her. Jeg tror du bedre enn meg, skjønner du? Så jeg veldig glad for det. Men jeg skammer meg jo veldig over at jeg ikke har øvd så mye. Jeg fikk jo den fotballen her for så lenge siden av Espen. Han var så snill og ga meg en fotball I julepresang.
1: Hvor mye har du øvd da?
2: Jeg har ikke øvd noen ting. Men jeg tenkte det var på tide da.
1: Men, men det man må vite hva din happerekord, triksrekord?
2: Jeg har klart 4 eller 5 en gang.
1: Ja?
2: Ja. Så det hadde vært stilig hvis jeg klarte noe sånt da. Men det blir ofte 3.
1: Ender ofte på 3?
2: Ja.
1: Okay, gjør et forsøk nå, så ser vi. Da var det 1 så vidt som varnet beinet. Neste gikk rett I veggen. Ok, en gang til. Det var 2, eller 1,5.
2: Men jeg tar på låret, skjønner du. Okay. Da begynner det å bli litt bedre. Ja. Så nå prøver jeg lårtriksing.
1: Ja. Lår. 1 på låret, 2 på beinet, 3. Det var nesten 4, nå forsvant den langt under broa her. Klarte 2 på låret, tror jeg, og så 1 ned på beinet, og da trillet den og går. Men det var jo 3 det der, da. Det var rekord.
2: Ja, men jeg tenker at jeg bør være bedre enn det. Om vi kan 1, 2, nei, der
1: jeg mistet det. 2 var det.
2: Du kan jo lære meg litt, da.
1: Jeg kan prøve å lære deg litt. Jeg tror du kan klare 4. Jeg ikke så god på det, men det et eller annet med at du må legge ballen ned på beinet, og så må du prøve å holde den liksom, og så få den til å rulle bakover 2, 3.
2: Oi!
1: Jeg klarte deg nesten 3 på 1 bein.
2: Du klarte bare 3 du også, da. Ja.
0: Dere har mye å trene på der ute, Beate og Heidi. Det her blir dagens veddemål, om vi ikke så alt for lenge I Eftan.
1: Nå klarte akkurat Heidi å mæke ned rett opp I sin egen hake, så fikk vondt.

0: Han heter Daniel Powder og synger Bad Day for deg.
1: Og på fylkesvei 118 Bekkevold i Sarpsborg så pågår det nå berging av kjøretøy, så kjør forsiktig på fylkesveien der.
0: Etter klokka fire så skal du, Heidi, du skal utføre happing. Og for du som hører på, klikk deg inn i appen NRK Radio hvis du nysgjerrig på hva oppgaven går ut på. Der kan du nemlig allerede nå avgi din stemme. Skal vi gå litt mer igjennom reglene etter at klokka blir sånn cirka 4:10.
2: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som professor i kirkehistorie.
3: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
4: Og også for de ansatte på slottet.
3: For hoffet.
2: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se båreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
5: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
2: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Viking en overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til neste øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000 meter i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Og det har vært en ulykke mellom en traktor og en personbil i Skjeberg i Sarpsborg, og føreren av personbilen fraktes til sykehus med ambulanse for videre undersøkelse, forteller oppdragsleder hos politiet Endre Auli til NRK. Utover det så det den vanlige ettermiddagsrushen ute i trafikken i Østfold, inne i byene spesielt, så kjør forsiktig. Og dersom du kan hjelpe oss med trafikken, så vet du hva du kan gjøre. Det ringe 841-411. Ellers så har vi jo meldingsboksen vår åpen også da, Espen. Det jo appen NRK Radio. Jeg så vi fikk en melding her i sted forresten. Jeg kan også hilse fra Alf. Gjett hvor han
0: Nei, han jo på fjellet.
1: Han på fjellet, og der det 7 grader. Så du får kose deg opp i nesten kulde, Alf. Her hos oss det 20.
0: Ja. Hvis du skrur på NRK 1 nå, så kan du få se at prosessionen med Kong Haralds båre, den har begynt sin ferd gjennom salene på slottet, tett fullt av alle hans nærmeste. Båren den føres av Kong Haralds barn og barnebarn, dronning Mette Marit og dronning Sonja. Båren den har jo da stått i den røde salong siden den ble brakt hit fra Rikshospitalet fredag kveld, samme dag som Kong Harald døde. Klikk deg inn på NRK TV eller NRK 1 for å følge dette.

0: Og George Michael, I knew you were waiting. Nå skal det handle om noe helt annet, fordi et endret trusselbilde, det tvinger jo forsvaret til å tenke litt nytt.
1: Ja, og nå skal det trenes på krigsscenarier i Østfoldet, der hele samfunnet må bidra. Dette må vi jo få vite mer om, selvfølgelig. Derfor har vi invitert Anders Kildal, sjefen for Forsvarets ABC-skole hit, for du er vertskap for de nordiske landene under beredskapsøvelsen og militærøvelsen som varer i flere dager. Velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
1: Hva er det som egentlig skjer? Hva er det vi skal øve på?
2: I utgangspunktet så er det de nordiske landene som har en øvelse som har et litt uvanlig navn, REKEX, som betyr rekognoseringsøvelse, og den er for spesialister innenfor atombiologiske og kjemiske stridsmidler. Det er en øvelse som har vært gjennomført 16 ganger siden 2009, men aldri før i Norge.
0: Nei.
2: Og det er superspesialister på sitt fagfelt. Men det som er spesielt i år er at vi, når vi tok det til Østfold, som vi tenkte på for to år siden, så involverte vi egentlig hele totalforsvaret nesten fra dag 1.
0: Hvem er det som kommer å bli med på den øvelsen? Er det flere land?
2: Altså, det er jo Sverige, Danmark og Finland som stiller med styrker. Og så er vi nå oppe i 9 land som stiller med observatører for å se på. Det er blant annet USA har et ganske tungt bidrag for det de ønsker å se på hvordan vi utøver totalforsvarskonseptet.
1: Ja. Det skal jo pågå i flere dager, og hvem er det som skal delta i samfunnet på denne øvelsen her?
2: Ja, i området Østfold så er jo i utgangspunktet alle de 4 kommunene med på, i en eller annen grad, litt avhengig av kapasitet og situasjonen ellers i landet. Kalnes sykehus er tungt inne, Unger fabrikker, Borg havn, den type industri er med oss, fordi de har installasjoner som enten er reelle mål eller som har kjemikalier eller andre ting som vi trener på og trenger å øve på.
0: Hvordan kommer vi som ikke er i forsvaret til å merke det her? Kommer vi til å se mye som skjer rundt, eller er det på lokke områder?
2: Vi har valgt, sånn som situasjonen er i dag, å prøve å ha det vi kaller for et lite fotavtrykk. Det vil si at dere vil nok se militære kjøretøy på veiaksene i Østfold, kanskje spesielt Fredrikstad, Sarpsborg, Moss. Men vi vil kjøre det vi kaller for administrativt, og kanskje bryte opp kolonnene våre, sånn at det ser mindre militært ut enn kanskje det du hadde forventet å se.
1: Men jeg er jo nysgjerrig på, når dere skal øve, og vi skal tenke nytt, for trusselbildet endrer seg, som dere sier, hva slags scenarier er det dere ser for dere? For dere må jo øve på noe konkret.
2: Ja, for oss som da driver med dette litt spesielle fagfeltet, så er nok trusselbildet en situasjon der bruk av for eksempel et kjemisk stridsmiddel skal hindre oss i å få tilgang til en leir der vi kan trene opp flere soldater, eller det kan være å hindre tilgang til en havn, eller et forsøk på å angripe et vannverk for eksempel. Så det som går på, det som det på engelsk kalles the 7 baseline requirements, det som alle kommunene er opptatt av, å sikre infrastrukturen i samfunnet, sånn at NATO kan komme og hjelpe oss.
1: Hvor viktig er det at de nordiske landene øver sammen nå?
2: Det tror jeg alltid har vært veldig viktig, og det er klart når Finland og Sverige også er med i NATO, så er det så enklere for oss å øve. Men vi er på mange måter like omtrent i språk, med unntak av finnene, og med ganske like treningsstandard og system, som gjør at på denne øvelsen så er det ingen nasjonale lag. Det er altså hvert lag består av soldater for alle nasjoner. Så de trenes til å være multinasjonale, som jeg tenker er en stor styrke hvis noe skulle skje i et nordisk land.
0: Og midt oppi den øvelsen her, så er vi jo i en situasjon at Kong Harald, han døde. Har det gjort noe med øvelsen og forberedelsene deres?
2: Jeg tenker det er to ting jeg tenker på der. Det ene er jo at i militæret så planlegger vi mye, og det gjør jo at stort sett uansett hva som skjer, så har vi enten en plan for noe, så klarer vi å snu oss, og det føler vi har klart ganske bra også gjennom helga. For det er klart det er mange ting som skal gjøres i forhold til det som skjer et uke. Og spesielle hensyn, vi legger absolutt til rette på en måte for både refleksjon og ettertanke og tid til minnes. Det gjør vi. Vi har flere perioder der vi legger til rette for det gjennom øvelsen.
0: Når starter den øvelsen her?
2: Ja, for min avdeling som driver den, så var de I gang allerede fredag morgen. De øvende nasjonene, de kommer nå. Finland kommer I natt, Sverige og Danmark på vei. Og de vil da samtrene tirsdag, onsdag, og så vil på en måte fra torsdag og frem mot tirsdag neste uke, så vil det øvelsen gå kontinuerlig.
0: Anders Kildal, takk for at du kom I studio. God øvelse.
2: Takk skal du ha.

Jeremy Hawkwai, Virtual Insanity. Og dere som sitter og venter på at vi skulle vedde litt, den utgikk i dag. Så det ble litt omsnuing i sendeskjema. Vi fikk en gjest litt senere vi skulle, men det blir vedding i morgen.

Dette er bare Andy og den fineste I bygda på NRK P1 Østfold. Rett utenfor studio sitter Braut Haaland. I hvert fall drakta hans. Det skal handle om fra fengselsfugl til Iron Man etter klokka 16.40. Her Marie Tveiten og Inge Bremnes. En å kvile auge på, og så kommer Caroline inn med nyhetene rett etter det.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Nå blir det nyheter her I kanalen, og det har vært en trafikkulykke I Skjeberg, Karoline.
1: Ja, det har vært en ulykke mellom en traktor og en personbil, ifølge politiet. Føreren av personbilen fraktes til sykehus med ambulanse for videre undersøkelser. Det forteller oppdragsleder Endre Auli, og det en del skader på personbilen, sier Auli til NRK. Føreren av traktoren skal være uskadd. Politiet står på stedet og dirigerer trafikken, og ulykken skal ha skjedd I et kryss. Politiet har opprettet sak på ulykken. Tollerne gjorde storbeslag av kjøtt da de søndag stanset en bil på den gamle Svinesundsbrua. De to mennene I den norskregistrerte bilen fortalte tollerne at de hadde handlet kjøtt. Det forteller seksjonsleder Joachim Olsen I tolletaten.
2: Der fant de raskt ut at det var litt mer kjøtt enn det som normalt å ha hjemme. Og da var det en av de som påtok seg ansvaret for innkjøp av alt kjøttet. Og forklarte at det var med tanke på et kommende bryllup. Når vi veide det som var kontrollert, så viste det seg å være 186 kilo kjøttvarer, fordelt på kylling, lam og storfe. Og det jo over det som kvote vi kan innføre avdragsfritt eller avgiftsfritt I Norge, og da blir varene beslaglagt da.
1: Ja, og tolletaten har også anmeldt smuglingen. Domkirkene over hele landet hyller I dag Kong Harald og Kong Håkon med klokkespill. Helt fra klokka 9 I morges og frem til klokka 21 I kveld klinger det I utvalgte salmer og melodier fra kirketårnene hver eneste time. Klokkespillet varer frem til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september.
0: Og takk til Karoline som tilbake på TV rett etter Dagsrevyen I kveld.

0: Sofia og Melodis 1637, det klokka, du Eftan, NRK Penestfold, og i dag så det Heidi Espen som står i studio. Ute i trafikken, Heidi, så har det vært en ulykke i Skjeberg i Sarpsborg.
1: Ja, det har vært mellom en traktor og en personbil, og det en del skader på personbil, får vi høre fra politiet, og føreren av bilen fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Utover det så har vi ikke fått flere meldinger om problemer i trafikken, noen små forsinkelser på toget, men ikke sånn mer enn sånn 4 og 7 minutter og sånn. Og det synes jeg, det innenfor.
0: Ja, det helt greit. Ja. Rett utenfor studio så sitter en kortklippt kar med Braut Haaland på ryggen. Jeg trodde et øyeblikk at det var Erling Braut Haaland som satt der, men det bare drakta hans og nummer 9.
1: Ja, men han en harling, skjønner du, for at han du ser heter Stig Magnussen, og han en av dem som har tenkt å være med på Iron Man neste år. Han med et prosjekt som heter Fra fengselsfugl til Iron Man, for de lurer på om ikke ekstreme fysiske mål kan hjelpe folk tilbake til samfunnet. Så vi møter Stig, og vi møter Kim også, som også har kommet løpende på utsida her med, fra Lisleby-bussen faktisk, ja. Så han trimmer jo allerede, men kommer de til å klare Iron Man? Det lurer jeg på, og hvor godt i gang det med treninga?
0: De kommer inn i studio rett etter Lemaitre og Stanage.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: dette er Lemaitre og Stanage med Playing to Lose i Efton NRK PNS 12 16.42, det er klokka. Og nå skal det handle om fra fengselsfugl til Iron Man.
1: Ja, det er jo både en dokumentarfilm som er i, under produksjon, kan du si, og et prosjekt fra fengselsfugl til Iron Man. For kan ekstreme fysiske mål hjelpe folk tilbake til samfunnet etter soning? Vi får nesten bare høre med dem som er med på det her. Velkommen, Kim Monsen.
2: Start med Stig, jeg må få en pusten.
0: Ja, Kim, han har vært, nemlig vært ute og løpt. Kim har løpt fra Lisleby-bussen og helt inn til NRKs lokaler.
1: Ja, men vi kan starte med Stig. Jeg er jo to av seks som skal være med på det her. Hvorfor ville du bli med på Iron Man, Stig?
3: Nei, det er vel... Nå ble jeg spurt, da. Og så merket jeg at de hadde trua på meg. Og så har jeg en sånn kriger inni meg, og så kjente jeg det. Da skal jeg virkelig prøve på. Og så er det noe med det... Jeg har kommet meg bra til sånn, fra fengselet og sånn sett, liksom, men jeg har jo en god del ting jeg trenger å jobbe med fortsatt, med å få bedre helse og, ja, hva skal jeg si, komme meg i bedre form. For det sitter jo, blir jo veldig mye å sitte hjemme og se på TV, sånn som mange andre gjør og sånn, og så har jeg fått meg muligheten der, og her kommer jeg jo virkelig i form da.
1: Men du spiller jo for gatelaget til Sarpsborg 08 også, du?
3: Ja, men det er liksom to treninger i uka, og det er ikke sånn full trøkk, eller det er jo trøkk når vi spiller, men det er liksom ikke så hard trening da.
1: Ja, hvor mye må du trene nå fremover da?
3: Nei, nå blir det vel to ganger om dagen, i hvert fall seks dager i uka, tenker jeg. Og så får vi ta det som kommer mellom der. Alt er jo helt nytt for meg også, eller alle sammen også, så må jeg først komme meg inn i treninga, og så vil vi bare ta det derifra. Men jeg skjønner jo det at her må det trenes hardt. Så det er ikke noe til om det.
1: Kim, har du fått igjen pusten nå, eller?
2: Ja, jeg har fått igjen pusten.
1: Hvorfor vil du bli med på Iron Man?
2: Fordi det er et sinnssykt løp, da.
1: Ja, hvor mye er det du skal gjennom? Ta oss med. Hva er det du, hva slags øvelser er det du må gjennom i Iron Man?
2: Det er jo jævlig mye kondisjon, da. Kondis.
1: Ja, det er løping.
2: Og styrke, selvfølgelig. Ja. Ja, det er svømming, sykling, løping.
1: Altså, er det ikke en hel maraton, da, som er det siste øvelsen?
2: Det er jo et jævlig langt maraton. Så jeg fikk jo greie på det når jeg satt inn i fengselet, at jeg hadde muligheten til å kanskje bli plukket ut og bli med på det, så jeg bare, yes, fucking shit, det der skal jeg bare gulve, da. Så, ja, slapp jeg ut, da, og trener.
1: Ja, hvor mye trener du nå, da?
2: Ja, det har vært en god del, men det har vært sommerferie da, så det har blitt, ja.
1: Ja, var det liksom litt avslappning i sommerferien, gutter?
3: Alt for mye.
2: Jeg trener i hvert fall 4-5 ganger i uka, jeg gjorde vel det.
1: Ja, men det er jo ikke
2: det. Så jeg har startet.
0: Ja. Men når begynner liksom hardkjøret deres nå? Ja.
3: Det er uka her.
0: Det er den uka her,
3: ja.
2: Det startet vel på onsdag, kickoffen, er ikke det?
3: Det er i morgen.
1: Ja, du må møte opp i morgen, da er det kickoff. Ja, det er frokost og greier, på hotell Kvalitet.
2: Ja, jeg
1: heter
2: meg som spiser
1: frokost. Ja. Og vi har også med oss Aske Kasa her, for det, du er jo med å lage film om det her, men du er også motivator for Kim, eller?
4: Det stemmer, så vi skal jo gjennomføre alle sammen, seks, og så har vi en... motivator per da, sånn at man er et team på hvert fall to, og så prøver vi å få til så mye av alle seks som mulig da. For målet er jo når vi står på startstreken til neste år på Ironman København, så skal også alle stå på etter målstreken da, når dagen er ferdig, og feire sammen.
1: Har du noen erfaring med Ironman, eller?
4: Nei, har jeg egentlig ikke det. Tanken kom rundt nyttår, så ting har gått veldig fort da. Og så har vi fra rundt mars-april så begynte vi å ta det litt seriøst. Jeg og en barndomskompis, Eirik Stormoen, som da ble ferdig som regissør nå til sommeren, bestemte oss for at vi satser på det her, og så har vi også fått med andre gode samarbeidspartnere. Også nå i morgen allerede, 1. september, så står vi klar med en promovideo, så ting har gått veldig fort.
1: Ja, nå er dere i gang, og det blir jo spennende da om noen gjennomfører. Vi får høre om sjansene for det etter den låta her. Takk!

0: Fram oss. Sebastian X, Talk to me, darling. Akkurat nå så handler det om å komme tilbake til samfunnet etter soning, og om da ekstrem trening kan bidra til det.
1: Ja, altså prosjektet fra fengselsfugl til Ironman heter jo det her da, og vi har med Ragnhild Nøttveit, som prosjektleder fra Høgskolen Østfold, lektor, underviser i psykisk helse blant annet. Og hva håper du å få ut av å følge den vanvittige prosessen her med å få da 6 rekrutter da, som kaller det, til å delta da i Ironman, for det jo hardt.
2: Det drithardt, skal jeg love deg. Jeg skal ikke delta, og det vet gutta nå, men jeg skal stå på sidelinja og heie. Det jeg tenker at vi skal få ut av det, og guttene skal få ut av det, jo mestringsfølelse, det å føle seg viktig, og det å kunne se at det mulig å komme tilbake til samfunnet på en god og sammensveiset måte, hvis jeg kan si det. Vi jo opptatt at teamet skal ha samhold og lære hverandre ting underveis. Vi har like mye å lære av hverandre alle sammen. Senest i dag så lærte jeg noe av Stig, og det var at jeg ikke skulle snakke så fort og så mye på en gang.
3: Eller forvente så mye, kanskje? Eller...
2: ja, eller ja.
1: Men hva vet vi fra før da, om det å gjøre aktivitet i faste rammer for å liksom komme opp og...
2: Det vi vet da, altså sånn rådet for psykisk helse har jo utarbeidet noe som heter recovery-modellen, altså tilbakeføring til samfunnet og basert på hva hver enkelt ønsker selv. Og det jo det vi vil ha fokus på nå i samarbeid med blant annet testlaben på Høgskolen i Østfold, Birgitte Huseby og Ole Sveen da, som har vært fantastisk til å følge opp guttene på testlaben.
1: Er ikke det sånn Olympiatoppen opplegg?
2: Jo. Men der har de blitt testet og fått treningsprogram, så det har vært utrolig gode støttespillere tidlig i prosessen som trodde på at det her kunne guttene gjennomføre.
1: Ja, det det motiverende, eller? Å høre det?
3: Kjempemotiverende. Og herlige folk også. Nesten alle vi har møtt underveis på den korte reisen vi har hatt hittil. Det har vært helt fantastisk. Og det jo merket at folk har trua på deg, liksom, og da får du trua selv. Og. Det noe med det.
1: Men jeg tenker på at du skal sykle, og så svømme, og så løpe. Hvilken av de to det mest utfordrende, Kim?
4: Det vel svømming akkurat nå, få den teknikken og... Ja.
1: Jeg har vært ute i bassenget, eller? Og nå?
4: Jeg har prøvd litt, men det gikk ikke så jævlig bra.
1: Var det mest brystsvøm?
4: Nei, det er...
2: Han hadde fått... Trang våtdrakt, hadde du ikke det?
4: Ja, jeg fikk jo ikke puste, det var akkurat som at det røka, ja. Skal ikke ta her, men ja.
1: Jeg må kanskje øve litt på teknikken da, Stig, har du tenkt på det?
3: Ja, det blir masse øving nå. Vi svømte jo om jeg var på sånn miniløp i Bø Telemark om lørdagen. Og da drev vi med brøstsvømming, og da havnet jeg jo nest sist inn der, og kan ikke holde på sand, men jeg kan jo kråle liksom, men jeg får ikke puste da, så jeg må lære meg om å... Blir opplært i teknikk og sånt, og så blir 4500 meter veldig langt å svømme.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg vil se forferdelig ut, spør du meg. Men Ragnhild, hvor mye skal de gjennom nå hvis de skal klare å fullføre det her? Hva er planen?
2: Nei, altså, vi har jo en plan om at hvert lag, eller team, hvis jeg kan si det, det jo 3 team. Hver rekrutt har hver sin motivator. De skal trene sammen, og samtidig så legger vi opp til fellestreninger, i hvert fall 1 dag i uka. Første fellestreninga hadde vi jo på Rygge militærbase på mandag i forrige uke. Da fikk de kjørt seg der.
4: Yes, fucking shit.
2: Og så har vi jo fått medlemskap i Fredrikstad Triathlonklubb, så det jo faste treninger på onsdag ved Tunevannet. Så vi skal følge opp så mye sammen som mulig, og så det opp til hvert lag å trene, og så må de selvfølgelig gjøre en innsats på egen hånd nå da. Kan ikke ligge på sofaen og spise ostepopp nå.
1: Og så blir det filmet også, samtidig. Hva betyr det, Stig? Gjør det noe med motivasjonen?
3: Jeg blir ikke mindre motivert av det i hvert fall.
1: Nei?
3: Sånn sett gjør ikke det. Så, men det bare, alt jo helt nytt, alt jo helt fresht, liksom, på sånn sett, så... Jeg bare tenker å omfamne det med alt jeg kan, og så skal jeg virkelig gjøre alt som står i min makt for å gjennomføre det.
1: Jeg får bare ønske dere masse Lykke til da. Og så når er det? Er det august til neste år?
2: Det andre helgen I august 2027, ja.
1: Ja.
2: I København.
1: Mm. Så det sånn et år da, om et år.
0: Lykke til!
1: Sitter vi her om et år, og så har dere klart det, eller?
3: Ja, men vi må jo si det.
4: Det skal faen å fullføre oss da. Uansett...

0: Christian Eggum og kompiser. Og nå skal vi melde oss inn I Norges største vennegjeng. Det nemlig duka for H.C. og Ingeborg.
1: Å ja, det det. Gleder meg til det. Hør på det du også, så vel vi tilbake I morgen da.
0: Tre minutter over to. Her Marit Larsen, Coming Home.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble i ettermiddag fraktet ned i slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også er glad i, i tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna er med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren i Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det er ment å skje i stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det er jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk er egentlig det som skal.
3: Alt i et godt råd.
2: Alt i et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det er ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse, før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoff Stoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen i Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det er ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Det er mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg er så klar. Det er en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da er det bare én ting å gjøre.
6: Vi setter i gang.

0: Picture of you med Boys Home.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Var innom Slottsparken og la ned blomst. Og så kista og... Mm. Ja, det er jo rørende.
1: Ja, det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det er helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, mm-hmm. og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det er det som er temaet vårt i dag.
0: Det er det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du er for ung.
0: Ja. Men du synes ikke det smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere. Men nå synes jeg koriander er veldig godt. Neida, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger.
1: Nei,
0: før. Men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, er det du sier?
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed er en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på?
0: Ja.
1: Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekket opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og med det så mente vel han at han hadde vært litt tungt på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja. Oh, jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal selge sofaen din for eksempel: jeg betalte så og så mye, hva kan jeg få for den i dag? Og selvfølgelig i siste instans den pris vi setter på oss selv og medmenneskene våre. Og det er jo det vi snakker om i dag, altså, for begrepet er jo: det setter vi pris på. Jeg setter pris på koriander høyere nå enn før. Ja, fordi den har blitt dyrere, men det har jo ikke med pengene å gjøre. Nei. Det er jo fordi jeg har lært meg å like den.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her, og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvaska sengetøy, gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileumet, Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer.
0: Ja. Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring: stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil. Det har vært mange.

0: Vent og se. Stå ikke i veien, Sigrun Lo Sparbo var det.
1: Ja, og vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det er fortsatt åpent for å sende inn i NRK radioappen. Håkon sier, jeg er så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, men det skal man sette pris på.
1: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
0: Nei, overhovedet ikke. Og Mai Elisabeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som er med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
1: Åh,
0: det var leit, Elisabeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
1: Ja, god bedring til deg.
0: Og det kan dere jo godt gjøre, altså, hvis dere vil det. Sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag. Han takket jo alle de 33 som feiret. Og her har vi Mai Elisabeth, som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det, hvis dere har lyst til det.
1: Ja, det er bare hyggelig.
0: Ja.
1: Terje, han sier, etter jeg passerte 60 år, er jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
0: Ja.
1: Det er veldig bra.
0: Det er det, og det er jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa er omtrent som i går, eller kanskje til og med for enkelt bedre,
1: ja.
0: Må jo være helt, helt fantastisk viktig. Og familie er det mange som setter pris på, tid, ikke minst.
1: Mm.
0: Tid er en sånn faktor som jeg ikke tenkte over i det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Ja.
0: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver Hei, sa han, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise.
1: Ja.
0: Jeg husker, det demrer, en eller annen gang for en stund siden så var vår venn Aril og jeg i dialog i forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise.
1: Åh.
0: Ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise. Skulle lage de tingene jeg trenger.
1: Ja, ikke sant. Ja, det kan heller ikke jeg.
0: Nei.
1: Så kanskje vi kan lære det sammen.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo noe vi både ville satt pris på, men også måtte betalt en pris for.
1: Ja, det er
0: sånn,
1: sant.
0: Sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
1: Ja, ikke sant? Det kan jeg kjenne meg litt igjen i på en annen måte. Det er når jeg løper ute,
0: ja.
1: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
0: Ja.
1: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt i fotene, dette på slalom eller et eller annet,
0: ja. Ja.
1: Sånn, og så får man ikke løpt. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det er noe man ikke må ta for gitt.
0: Det er helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som er nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
1: Ja.
0: Vi heier på deg.
1: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett har hatt regn og ikke så varmt i sommer. Så det er bra at sola kanskje titte fram i Trøndelag også.
0: Ja, for all del. Vår venn Einar skriver, kjære Ingeborg og HC, kjære Einar, takk for meldingen. Det er noe Einar verdsetter svært høyt og har gjort det helt siden han ble pensjonist. Einar er notorisk A-menneske og våkner pluss minus klokka 7 om morgenen. Etter en rolig start så begynner jeg med å brygge min egen kaffeblanding som består av like deler arabica og robustabønner som males til en halvgrov finhet. Det traktes så på en glasskaffebrygger med kokende vann. Kaffen helles på en termokanne som er varmet opp på forhånd. Og så er det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt.
1: Åh.
0: Det hørte ut som en perfekt morgen, Einar.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det er ikke sikkert du får besøk av alle klokka 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det er vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han er vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låt Tom Pacheco.

0: She Belongs to the Rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi i dag snakker om hva vi setter pris på, og her er det også en som er med oss som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det er deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva er det du har lært deg å bli mer og mer i stand til å sette pris på?
2: Biene våre. De blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, men, stakkars.
0: Ja, stakkars. Og, men hvorfor, blir ja. Du, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Er det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Ja, vi får sette noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så er det vel litt sånn at hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så er ikke det bra for bina?
2: Ja, også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
0: Ja, og insektshotell. Ja,
2: vi må redde de sånn at vi ikke går tom for mat.
0: Ja, det er helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
2: Ja, takk, like måte.
1: Takk. Tusen takk,
0: Rolf.
1: Ha det!
0: Det var vår venn Rolf som altså setter mer og mer pris på biene. Det er ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
1: Ja. Åh.
0: Så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi er på radioen, fordi at Ingeborg er veldig behagelig og flink.
1: Nei, så koselig!
0: Ja, der ser

0: stopper opp og tenker, ja. Hva er det jeg setter pris på? Ja.
1: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
0: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone som skriver, jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen så er det helt stille.
1: Ja.
0: Det er deilig.
1: Det er veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener i sommer, bare for å få gå ut i gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukker forsiktig og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver, Heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
0: Oi, Kreta!
1: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi er begge i full jobb, og han jobber turnus, så det er ikke ofte vi har lange, late dager sammen. Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
0: Ja, og jeg var også på Kreta i sommer. Det er en nydelig øy.
1: Ja, ja du var på øyhopping.
0: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt i noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det heter.
1: Ja, det var lett å sette pris på.
0: Ja, det satte jeg pris på.
1: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
0: Åh, ja. Trivelig.
1: Skal vi sette strek?
0: Ja, vi gjør vel det for nå.
1: Det var et trivelig tema.
0: Ja, det var det.
1: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen i morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira, tror du jeg sier det riktig?
0: Ja.
1: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: Er et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters Cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt det gøy i studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det er så sant.
1: Ja, fy søren. Og ja. Tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det som for Tove og for meg, og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja. For det er helt naturlig.
1: Det er jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje, når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag,
1: ja,
0: at vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja, vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja, Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke er fortalt enda, så for all del, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen, send inn og skriv hva du setter pris på og litt om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt i meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det er bra, da har vi en avtale, og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her er Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, Pernille Broander?
1: Været i morgen har litt sånn grått og vått preg for mange, altså på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn også i Nord-Norge fortsetter det litt i samme duren som i dag skyet og regn og våtest blir det i de indre strøkene sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen, men dette regnet det kommer litt bakveien og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller aller våtest, men ja, litt våt avslutning på dagen altså, og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag i dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, og holder seg sånn i underkant av 20 grader, og på Sør- og Østlandet, en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell i Sør-Norge, en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen, og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: er Paul Simon vi hører, og sangen Late in the Evening. Foreløpig er vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det er ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå er det jo snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi er jo her fortsatt vi.
0: Selvfølgelig.
1: Neste timen, da skal vi få oss en ny venn.
0: Åh, jeg gleder meg. Ja. Og frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her er låta Good Riddance.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
4: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
4: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det. NRK.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Åja, oh, det er rytmer. Fint,
1: ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten og jeg sto og stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Så tenkte jeg, nei, men søren, eller selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt samme lærer.
1: Jo, det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei. Det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine,
1: Nei.
2: For vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da.
1: Ja.
2: Vender du dem før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytet her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borte i noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, det er halvspist.
0: Det er halvspist. Vidt i middagen, ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 5 på 7, da lå det 2 døde mus på trappa her.
1: Oi
0: sånn, men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for nå driver de og så tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant, men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann og så se på NRK-sending fra slottet. For, ja, ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott sjanse.
2: Og det var jo også litt grann av det jeg tenkte på når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden?
1: Mm.
2: Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Mm. Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet vi og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er temaet i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja,
2: i like måte. Og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet, det er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Lockert her med sangen «Hva om det finnes noe mer?»

0: Blue Flag Fun Things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja, hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke opp I det. Men en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt komme med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt, men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda, det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute, de vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden, får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
0: Men vi sier jo at fra 1. september så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
2: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig. Si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen I landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
1: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene I naturen.
2: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne og ser at det også begynner å bli en del høstfarger I fjellet og I Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
1: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
2: Bare hyggelig.

0: Leken väntar med Kent.
1: Vi har litt ufrivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiléene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og ja. Det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver: Åse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger, men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Jonny, som skriver: Trollkrem er jo med tyttebær.
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Jonny.
0: Nei.
1: At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær-trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja. Men dette skal vi finne ut av, Jonny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale.
1: Ja.
0: Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei, det
0: så
1: må vi.
0: Så han spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis. Det må vi ta høyde for. Omar skriver: Trollkrem av tyttebær, eggehvite og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.
0: Wow.
1: Ja, du snakker rett til oss.
0: Ja, ja, ja. Hørtes det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstacoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstaco?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlighet.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det.

0: Kari Bremnes og sangen «Denne veien».
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nær til mitt hjerte.
0: Ja, det et godt utgangspunkt nå.
1: Ja, for her om dagen så satte jeg meg jo noen høstmål, og et av de var noe som heter decluttering.
0: Det altså så fint å bli så godt kjent med deg, for at du lærer meg disse nye begrepene som dukker opp rundt omkring, og som ikke jeg skjønner noen ting av.
1: Nei.
0: Hva er decluttering?
1: Du, det er jo egentlig bare et fancy ord da, for å rydde i hjemmet.
0: Ok.
1: Men det betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
0: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
1: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
0: Ok.
1: Så... Det er litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det er at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme og setter det der og der.
0: Ja.
1: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
0: Okay.
1: For å få det litt mer feng shui.
0: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn i et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
1: Ja, det kan noen si, men det er jo vel bare en opplevelse av et rom.

0: som mer behagelig å være i da.
1: Ok.
0: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
1: Decluttering.
0: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Denne her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system da, sånn at du får det lettere hjemme. Light and airy.
1: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
0: Ja, det er jo det som litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
1: Ja.
0: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, det her var litt vanskelig. Ta bilder av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
1: Ja, ja.
0: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
1: Ja.
0: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp i da.
1: Og dette dere, det viktig på så mange måter. Har du satt deg inn i og lest tallene på hvor mye energi som går med i verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
0: Mm.
1: Det altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datacenter over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, tar vare på, tar vare på, og da må de bygge 10.000-vis av kvadratmeter med datalagring som trekker masse strøm, som gjør at annet næringsliv ikke får strøm, og så videre og så videre. Så vi må rydde opp i datafilene våre.
0: Ja, så decluttering, det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem, men også for planeten da.
1: Ja, det gjør faktisk det.
0: Ja,
1: det er
0: fantastisk.
1: Helt sant. Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie eller dokumentar eller hva det var på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingen hadde gjort for henne.
0: Ja.
1: Er det en del av decluttering, eller er det for viderekommende?
0: Ja, det er sikkert en forgreining utover, altså.
1: Ja.
0: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
1: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slikt. Nå vet vi alle sammen hva det er når vi hører uttrykket neste gang.
0: Bare hyggelig.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg i nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga redd opp, og lyset dempet,
1: ja.
0: Og et kaldt glass med vann står ved siden, så kan jeg kjenne at melatoninen stiger på.
1: Det jo mye bedre enn det motsatte, for det å ikke få sove, det en kjempevond ting.
0: Ja, lakenskrekk.
1: Ja, lakenskrekk jo selvpåført. Det å ikke få sove på grunn av at det for lite melatonin, det er fæle greier.
0: Ja.
1: Men konkret spørsmål. Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeldyne?
0: Oi, har prøvd dobbeldyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det jo greit, men estetisk sett, fy. Sengen jo mye penere når du rer opp med en dobbeltdyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det litt sånn der nordisk, det å ha to separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen, det ble introdusert, for i resten av verden så det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og i leksikon så stod det av termiske årsaker, så det har sikkert da med dette som dyna til for, da, å holde deg varm når det kaldt, og så kanskje være litt sval når det mildt. Men så har jo IKEA fått veldig mye av æren for at enkeltdyner i ferd med å spre seg, fordi var det ikke noe med en reklamekampanje?
0: Jo, Nordic Sleeping. Ja,
1: nemlig.
0: Nordic Sleeping, stemmer det. Ja.
1: Og etter det så det folk rundt omkring i verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, det svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
0: Ja.
1: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne?
0: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
1: Ok.
0: Altså tenk vannrett midt på senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som har redd opp.
1: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, men jeg tror jeg vet hva som ankepunktet til kjæresten din.
0: Ja.
1: For da kan jo ikke han bare slenge seg på og så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si.
1: Ja. Men det høres veldig flott ut.
0: Ja, det ser meget pent ut.
1: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, visst nok, som betyr dun. Og det jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm inne i dynene.
0: Oi.
1: For arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet. Men
0: meg.
1: Så etter hvert så ble det jo til dundyner, og verdens dyreste dyner, jo disse erdundynene med håndplukket og fjær fra ærfuglredene når ærfuglen drar, og da det blant annet Vega i Norge, ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der, hvor det et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
0: Oi.
1: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge igjen masse dun.
0: Ja.
1: Som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det vanskelig å si, synes jeg.
0: Ja.
1: Med priser opp mot 50 000 kroner.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
1: Det virker til å være, det også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre. Så det veldig spennende, det kan du lese mer om. Men det 60 ærfuglers fjær som skal inn i en sånn dyne. Men det altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
0: Mm, ja. Det høres bra ut. Liker du dyne?
1: Ja, det vanskelig,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Prøv det å si det hjemme, du hjemme også.
1: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det ikke helt sant, for jeg synes det ekkelt, men da blir det jo så varmt, så ja. kan holde med et laken.
0: Ja, åh, det liker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg gjør det selv.
1: Men har du prøvd sånn tyngdedyner?
0: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
1: Ja, det tror jeg det også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin,
0: oi, sånn.
1: Som er velværehormoner, og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
0: Oi.
1: Men nok om det, det var masse om dyner.
0: Ja, elsker det.
1: Takk for at du lærte meg en fin matte. Nå skal jeg imponere Lilian.
0: Gjør det.

0: Ja, for alltid type ting heter sangen til Emma Steinbakken.
1: Ja.
0: Du, nå det snart kveldsåpent til alles glede her på NRK P1.
1: Det det, med Ellen Flå.
0: Ja, det blir godt selskap. Det kommer til å bli veldig mye fin musikk på P1 utover, og mye annet fint også.
1: Ja, og vi jo her i morgen også, vi.
0: Ja, det klart. Har vi bestemt noe tema for morgendagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi ikke det?
0: Jo, fortell.
1: I morgen så har vi lyst til å høre hva slags goder dere unner dere i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det kan jo være fra de minste ting til de større.
0: Ja.
1: Det kan være at du unner deg en ekstra kaffekopp. Eller som meg, at du kjøper en takeaway-kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller at du unner deg en liten tur på kvelden. Hva som helst, vi vil vite det. Og hvis du allerede vet det nå, så kan du faktisk sende det inn i NRK radio-appen.
0: Ta med telefonnummeret hvis du vil at vi skal ringe deg.
1: Ja, det alltid stas.
0: Det strålende. Da ønsker vi deg en fortsatt riktig, riktig god mandag kveld. Og så runder vi av med Elise Eriksen og Sjoffi og sangen Less. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre i dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Mer enn 2500 bygninger er ødelagt i katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til en CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA er ikke i krig med Kanada, sier Bessent. For en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12% på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som er til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det er ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.
2: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bett Midler.

My favorite waste of time, der altså Bette Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdraget I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres også, så må du gjerne ta kontakt og si fra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Selende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg jo love ut av en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I P1. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Bergrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Det her den nyeste låten til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spilleliste. En sang som finst.

Odd Nordstoga, det her en sang som finnes. Det mandag I dag, og det spilles fotball rundt omkring I landet vårt. Da nærmere bestemt toppserien for kvinner, Røa Lynkampen. Den starter klokka 6, og Røa ligger jo per nå på en 10. plass, mens Lyn ligger på 7. Det skiller 6 poeng mellom de her lagene på tabellen. Røa ligger altså foreløpig på kvalikplass, og det sånn at Lyn leder. Det står 0-1, for det Røa altså som hjemmebane. De har nå spilt I 53 minutter. Hønefoss Ålesund startet også klokka 6. Der det jo sånn at Ålesund ligger på en andreplass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det Ålesund. Etter boka da, som leder, det står 1-0 der og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter kvart, ikke før klokka 9, men da det selveste Martin Ødegaard som skal I aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal de få høre litt Enya. Det her Caribbean Blue.

drømmende av en jente her, Caribbean Blue I NRK P1 og kveldsåpent denne mandagskvelden. Ja, det vakkert. Og snakket jeg om I starten av sendingen her at de fleste byer I Norge har egne sanger, og jeg spurte jo etter om du hadde et godt tips. Det har ramlet inn med tips her. Kanskje får på en eller to I løpet av sendingen. Straks skal du I hvert fall få høre en god del av dem. Når Levi Bergru har sanget så nær, så skal vi altså høre om sanger om norske småbyer her I kveldsåpent.

Så vidt jeg vet, så kommer Levi Bergrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer, med respekt for seg selv, har jo en eller flere bysanger. Har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev, dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer I Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage. Førde I Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sang Sognefjorden, en hyllest til bygdene langs Sognefjorden, det finns altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth, og Ove lurer på om hun ikke kunne ha hørt på en humoristisk sang om hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor I helsiken Sandnes. Yes, det mange ulike låter der ute, altså. Skal høre nå da, og hvor mange Ove har klart å finne det her I hvert fall sanger om norske småbyer.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

gang har lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden er, så er det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist over alt, men de er ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allel.

0: Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i, i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Moirana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.
1: Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten

Ja, det var en av mange sanger som handler om småbyer altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal er bøgda mi med Terje Tysland. Men det ikke aller beste her forslaget, Rennebusangen da. Kjem det fra Inge. Yes, den skulle gjerne ha spilt hver dag altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaslida Bilopphøggers hyllest til sin hjemby I stan. Der Gjøvik.

På Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her i NRK P1 og Kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa i toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her i Kveldsåpent. Med låta mer skal det bli, men her til en klassiker. Der selveste Roy Orbison med brillene. Du får You Got It.

det bli. Mer skal det bli, altså Titan. Fasongen framført her av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med dem, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på 20.

Stuvholmen på Oslos havn. Det må oss jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å spørre det. Hva slags låt jeg skal spille av Take That I kveld? Og da har jeg altså plukket ut fire forskjellige som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spille Prey I kveld, eller så kan du velge en ferskare igjen. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet på en plate, det var I 2010 altså, og den her låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg den her ganske nydelig egentlig. Eller så kan du jo velge den her klassikeren. I en, hva heter det, duett, når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt?

Stemmene begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her det humøret å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her i Kveldsåpent denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

Der er CLMD og Skinny Days. Du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet I helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangerte sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det. Ok, arrester meg om du vil. Hun startet I hvert fall der Lilith Fair på 90-tallet. Og denne kanadiske artisten da og blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette.

Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks. Og sammen avsluttet de festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

Ah, den sangen der får meg til å føle med, jeg skal si 14 år igjen da, og nyforelska. Her var Olivia Rodrigo, Stupid Song, hentet jeg fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom ut tidligere i året.

det her er låta Heldig er I kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har en avstemning gående I appen NRK Radio. Og det faktisk sånn at det sier I den situasjonen at det to låter som ligger helt likt. Det altså snakk om hvordan Take That-låt jeg skal spille, og den skal jeg spille før nyhetene klokka 20. Så her det bare hivet seg rundt og stemme, for nå det som sagt to som ligger helt likt, og jeg må jo bare spille en. Så da det mer å gå inn og stemme fram den du liker best. Jeg har Pray der inne, jeg har A Million Love Songs, The Flood og Relight My Fire. Og det A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer til å stikke av med seieren. Så hvis du fan av en av dem to, så vil jeg anbefale deg å gå inn og stemme nå altså.

Med Niv, der låten Breathe I NRK P1 Og nå det altså avgjort Det var egentlig ingen tvil Til slutt så var det den låten her Som stakk av med seieren I Kolos Take That Song Og skulle sett på I kveld De kommer altså til Norge Neste år 3 av 5 da Det bare de tre som igjen nå, Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen. Men det mulig de drar på den her da, på Tjuvholmen den 18. Juni. De skal gå til Bergen dagen etter, og billetten legges ut nå til helga. Det her Relight My Fire, som dere har bestemt.

0: NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble altså kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Haakon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i, han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg. Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

0: en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega, og Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK PN nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Det her nok en sommerhit for mange I år.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon skal aldri gå hjem før soloppgang. Og til helgen nå så starter en skikkelig sånn her konsertrekke I, skal vi se her da, ja han skal på sentrumscene I Oslo, starter torsdag. Skal konsert fredag og lørdag og uka etter så kommer han til å rese til var det vel Bergen og Trondheim så det skulle være muligheter til å få med seg konsert med han her som da inviterer til Ramuello fest Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt I kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, da, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at... Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist. Han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK TN. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Nå skal snart høre om hvordan albumet Blonde vart til, som fortsatt veldig populært. Det skjer etter Randi og Line sin Kristoffer Robin.

0: Randi Olin sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangeren. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har sitt på mesterverket fra 2016.
1: Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean, albumet som bare fortsetter å gi. Veien frem til utgivelsen var imidlertid lang. I 2012 ga Frank Ocean, som egentlig heter Christopher Edwin Brough, ut sin svært kritikerroste debutplate, Channel Orange. Og allerede året etter så hintet artisten om at et nytt album var på vei, og I 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med I 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blonde så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene de både nære og sårbare, mens produksjonen ofte enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet så spesielt for så mange. Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder I Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

Pink and White, den største sangen fra albumet der Frank Ocean gikk sin egen vei, og hvis oss ser på lyttertallet, så det her hans aller største låt. Den har faktisk hele 2,2 milliarder avspillinger på Spotify, og som du har hørt, så albumet her fortsatt populært i Norge, så ligger det her 10 år gamle albumet Blond fortsatt på topplista på 55. plass. Og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uka siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over. Det her var Yngvild. Før der så fikk du Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Og Yngvild, hun så produktiv om dagen og gir ut ny låt nå på fredag også. Da, sammen med Bodø-gjengen Regnvær, da skal han ta tilbake livet etter bruddet på sangen Til verden blir helt min. Det bare å glede seg. Hvis du fan av Yngvild, en veldig kul dame, i hvert fall, det helt sikkert. Det her også

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine. Det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du minnte meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned.
0: Ja.
1: Men ja, den siste dagen I august, som sommermåneden, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol. Varmest har det vært på Østlandet. Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen. Og så,
0: ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn. Det vil ikke bli mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ut på ettermiddagen at det kommer dit. Og vi får vind fra sør som øker litt på utover dagen. Og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld. Ellers så det nok I frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet så trolig holder det seg på oppholdsvær. Men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet så da du på en måte på vestlandssiden så da kan du nok få noen byger men du på østsiden så vil det helst gå bra du får periode med sol og trolig oppholdsvær men på Østlandet der får vi nok noen regnbyger I morgen etter og disse kan ha torden I seg du vil se de komme inn fra vest og så går de fra vest mot øst så kan du følge da på værradaren på yr om du vil og kan du jo tilpasse aktiviteten der etter ikke sant også I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din der vil det komme inn den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østlandet og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover, der det nordavind. Det blir perioder med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på YR.no.

Simply Red, Holding Back the Years, effekt her i NRK P1. Nå skal vi til en låt som kom i helga, som oss kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitaristen Steve Cropper døde i fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper er en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du. Fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet. Ja da, den her kan du. Cropper var også gitaristen i The Blues Brothers, så du har nok helt sikkert sett han der. Plata som kom i helga heter Watching the Tide, og singelen fra plata er en sang Cropper skrev sammen med Queen-gitarist Brian May. May har spilt inn vokalen etter Croppers død, og sier selv at han har prøvd å synge sangen som om han var Cropper selv, som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv, så er ZZ Top-gitarrist Billy Gibbons med å levere en solo. Så, til sammen, så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Dette er My Angels Are Calling.

Ny låt her altså, Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons og Brian May fikk du her I NRK P1. Nå til norsk musikk. Der Eva vil skram før du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love opp mot nyhetene. Dette La meg være.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse. Altså. Coldplay som ser ut som de starter opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsener og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Åpent i NRK P1 med Ellen Flå.
0: Ja, jeg fortsatt, jeg vet du. Og nå skal du få musikk ifra Imagine Dragons. Dette

torden. Det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt. Ikke for deg da, det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikkelig sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og Kveldse åpent. Vi har litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det. For nå det sånn at det begynner å dra seg til I morgen. Hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten. Altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn Tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnene. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finn seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det nå du ser frem til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan jeg I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at vi skal da gå fra august til september I, ja, I natt da, om 3 timer cirka. Det her passer jo kanskje godt også, da, som en låt som apropos «Bare når det regner», syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du deg til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio.

regner. Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir vel riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt i rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og i alle fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kvelden. Men nå til musikk som fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Hilde Selvik Våg. Det låten Indie I NRK P1 denne mandagskvelden den 31. august. Det altså den aller siste dagen I sommer. Kan jeg si det da? Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Beate har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet å glede seg til den klare høstlufta. For å bare håpe det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg aller mest til den høsten å øve med koret mitt, vokalkompaniet, til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Så har kommet en litt artig melding her fra Julie, som... Jeg måtte jo nesten leste det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår Stiklestad. Gøy. Og så det Oddbjørn da som bare si adios senioritas. Reise til Spania igjen. Som klimaflyktning igjen for fjerde året. Kos dere med vinteren I Norge, skriver Oddbjørn. Takk skal du ha, Oddbjørn. Koste du også. Så ja da, det noen som har det. Hvis du har lyst til å dele hva du gleder deg til med høsten 2026, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess you wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Oh, man ikke var superstjerne før det her, så ble den I alle fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgte 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt. Hør på det her.
1: Big Chick var med Prince overalt hvor han enn gikk, til og med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigende livvakt vår egen Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre.
2: Ja, det var jo alltid stas når vi fikk være med på Top of the Pops, som vi jo så veldig opp til, og som var et veldig stort program den gangen.
1: Dere spilte ofte på Top of the Pops det året, har jeg noe sett.
2: Ja, det ble en del ganger, og den kvelden vi snakker om, det var vår første topp tre hit da, på hitlisten I Storbritannia. Så det var litt ekstra stas at liksom vi var helt på toppen. Det var den kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer en hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin soloturné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme tv-show.
1: Hva skjedde når du møtte Prince?
2: Ja, altså det første som skjer at vi fikk alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, hæ, det kan ikke stemme. Og, men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerne, som det var mange av, til å liksom bare være opptatt I intervjuer og forskjellige andre ting, så det ikke skulle bli noe problem da, når han kom med sitt entourage. Så var jeg først I sminke, og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen, og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han, og så løper da han store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom... med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg trykket opp mot veggen I det Prince og Antrash går forbi meg I denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
1: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det helt fantastisk.
2: Ja, og det som skjedde senere også var jo litt spesielt, fordi det jo noe som heter The Green Room, ikke sant? Som det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man ferdig I smink og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal liksom inn på scenen, så sitter man og venter I The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han jo nummer en, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg I bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet, og så etter mye mas fra plateselskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg I hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var, så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt I alt dette her, så får jo jeg og Paul Marazzi, da, den ene medlem I A1 sammen med han, han var den største Prince-fanen I bandet, Så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2, det av tre scener I et tv-studio, og så gjemmer vi oss under flygelet og får halve lydprøven til Prince, før vi blir oppdaget og kastet ut. Og det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så jeg jo fremdeles Prince-fan, og var på konsert I Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
1: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
2: Man blir jo bare I sånn sjokk, hva som skjer nå? Kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi nummer 3 på hitlisten I dag, Prince nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom... litt urettferdig.
1: Tusen takk for denne soga fra stjerneverden. Jeg blir starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det fantastisk artig. Når du har det på avstand, så må jo dette være et fantastisk minne å ha.
2: Ja, virkelig fantastisk minne, og bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden og oppveksten, det var jo virkelig stor.
1: Altså så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
2: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. det var nok egoet som fikk mest vondt.
0: Tok det med gåtubber, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for i helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et liveopptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, fra 1977, mens det siste og 10. sporet på plata I live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince døde. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata With This Tear. Og hvis du synes den titelen høres litt kjent ut, så det kanskje fordi du har hørt sangen fra Celine Dion.

Ja, gjenkjennelig stemme til Ingebjørg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 I kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapportene så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelligger fra spissen Buendia der. Men forløpig altså 0-0. Ellers så har jo jeg lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som oss trer inn I offisielt I morgen 1. september. Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977. Og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg til I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to Gordon-settere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner og styrer sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvar til det, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi at jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der. Jeg har skjønt det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i kveldsåpent, og i kveld så skal det Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det er bra det. Det er jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene egentlig. Lemi skriver også til oss at det handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det er ikke så dårlig skussmål, synes oss. Dette er en låt som du skal nå få koste med. Dette er Best Revenge av Lemi.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Det er Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta og at lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det temaet da. Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, på bærtur I alle måter på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Har du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang, jeg var faktisk ikke på bærtur, men jeg var i skogen ja. På vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen ja. til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor, hvor de har restaurert masse gamle bygninger. Ja. Og så var jeg, turen har jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inne I skogen der, så ble jeg jagget meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, gikk det bra?
1: Ja, det var enten til venstre eller høyre. Jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
0: Hvis du har gått lenge nok.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, på bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, ja, cirka 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Ok, god sending da.
1: Takk.

0: partiene sett litt så prepper hun sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut, og sett på blomstrene, og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta, og kjenne på den stemninga, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan-Ove Ottesen, Eva Wels Gram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som felles arena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

World I kvelden på P1. Mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her I Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts, som jeg har på meg, den trygg I hvert fall en måned til, hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute I vårt langstrakte land? Sitter du I en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp I peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn I appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg nysgjerrig. Jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn I appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi en gjeng alle sammen som våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn I hva som aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendingen forrige onsdag. Og Før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon I kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne I appen.

Emilie Hollow med neste stasjon i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den åpen, og du hjertelig velkommen inn i den. Det jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det som våkne. Det litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå i aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen jo på jobb og skal være våken i mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne i appen NRK Radio: «Jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat i bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen.» Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist. Det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde. Det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det jo allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da. Jeg tenkte å ta en tur i morgen. Det ser veldig fint ut, rett og slett, på bilder som man ser på nyhetene. Verdig og... Og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier jeg interessert i, og så det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur i år, eller ikke? Det kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute i skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å legge, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være i gang. Ja, det må jo være i gang, alle bærene nå. Ja, det, ikke sant? Det sånn som du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor er vi? Hvor er vi i bærsesongen? Og hvis du har en historie om å føle deg på bærtur, så jeg også interessert i det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det er det, hva skal jeg si? Det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver Blåbærturen med Prøysen, og den på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den er stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver Strawberry Fields med The Beatles, og Vise for gærne jenter, og på Løvåsen vekste jordbær, også av Prøysen da. Ai, ai, ai. Ikke sant? Jeg hadde glemt Strawberry Fields. Den også god, og det også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn i appen NRK Radio, der kan du også dele på en måte, hvor du i bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og i så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor vi hen nå i bærlogistikken? Er vi langt ute i sesongen allerede, og vi er på hell, eller holder du på langt ute i oktober? Jeg gleder meg, for jeg er sikker på det er eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

0: Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants i kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her i appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som... sammen med lillebroren Ole Johan skal til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Og det har Per Ivar og Trine også gjort da. De skriver: «Hei Jonas, vi sitter i bilen på vei hjem til Vegårshei. Vi har vært en tur i Oslo, besøkte Slottsplassen og landeblomster ved dronning Sonjas skulpturen. Pizzamiddag på Peppes. Hilsen Per Ivar og Trine.» Sånn er det, man må legge viss respekt til kongen, så må man jo ha middag også. Håper Peppespizzaen var god. Det er flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver: «Hei, vi på kjøretur hjem i kveld. Vi har vært i Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med.» Og så det Aina som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver: «Jeg gjør som sist sending. Sitter i Svarstad og strikker i campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen, da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro.» Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier. Og det Hege altså. Så bra at dere får, det høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, bonden og budeia. Skal vi si at sauen har vært på bærtur? For det nemlig aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Og jeg skal lage straks nå, så skal jeg lage en avstemning. Har du vært på bærtur i år? Ja eller nei, så skal vi finne ut av det. Og du som hører på, det er sånn vanskelig dette temaet, sånn hvordan man skal gripe det an, for jeg føler det så mye å si, og jeg vet jo det å fortelle hvor man finner bær. Det sånn som nordmenn ikke så glad i. Det skal liksom være litt sånn hemmelig, man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn, men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur, men gikk det noe bra da?
1: Jeg skal ut og plukke bær, for alle snakker om hvor mye blåbær det men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukket i en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Det noe

0: bær likevel, for jeg ble så sulten ute i villmarka der, at for å overleve, måtte jeg spise hele bøtta med bær.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Hedda med Just By Looking I kvelden på PN, og vi fikk jo melding fra bonden og budeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen I Folldal til Kvikne I Tynset. Nå de trygt på innkjørt beite. Og det var godt å høre, og de sikkert, det hørtes koselig ut. De sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde, jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer I år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær, skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp I ovnen, så her koser jeg meg inn I regnet. Håper på bedre vær I morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes. Ei, ei, ei, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Det hørte så mye ut. Men det kanskje du en stor forbruker av multer. Ja, det holder jo en stund I fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding da, og hva det heter... greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn I appen NRK Radio, hvor det står «Har du vært på bærtur I år?» «Ja», «Nei», og så la jeg til igjen, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på det, jeg må gå inn og stemme selv da. Hvis jeg skal svare ærlig på det der, så det faktisk «Har du vært på bærtur I år?» «Ja», men bare mentalt.

Aslak med diskotek i kvelden på P1, hvor det bær i fokus. På bærtur er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her i appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur i kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba, og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne er i verden, der er faktisk der er blåbæra på hell. Og så er det Anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så er bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips, blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra i stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor det så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn, 70 kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg er faktisk ikke så veldig glad i det. Jeg er glad i blåbær og mange andre, men akkurat multer, det jeg driver og jobber med det. Jeg er 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer. Men så skriver Hilde her, for spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær. For jeg spiser ikke så mye selv. Det er mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers i døgnet, har litt jern i ilden. ADHD på sitt beste. Sånn er det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det det er verdt. Og det der høres ut som sunn. Var det jo ikke det Anonym mente her? Litt bæreplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det er gøy å se på avstemninga, fordi at jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du får tak i meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka er nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det er egentlig litt spennende å se. Men i dag så er spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det er da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som er på bærtur mentalt. Det er fin spredning, synes jeg, og i sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta i det rare demokratiet som er den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn i appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary i kvelden på P1. Og nå skal vi til Toten, for der Lene, og hun skriver: «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene er etter bær.» For det er det som er aftenens tema på bærtur. Hun skriver: «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær er nok ferdige for i år, men tyttebær og blåbær er i full gang på Toten. Syltet masse, oppe i 58 glass. Foreløpig ganske fornøyd. Vennlig hilsen, Lene.» Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig. Er det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og det kan hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men dette høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg er glad for at jeg får sånne her meldinger, sånn som fra Lene, da, fordi noen som er litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver: «Vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage», og da måtte jeg google hva aroniabær er, da, og den her på internett så står det: «Aroniabær, også kalt svartsurbær, er mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter.» Ikke sant? Så dette er sunne saker. Og hun skriver da: «Vi har kjørt i jusmaskinen og puttet i fryseren. Tørrstoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes i brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho som sover ute i sovepose.» Ikke sant? Og det er også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute i soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn i høsten. Er det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og blir nysgjerrig på aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær i dag også. Det er ikke verst, bare det.

You better now. Ed Sheeran med Lego House i kvelden på P1, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje, det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted, jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her i Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Jeg vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes noen sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, i alle norske store byer burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det er ikke Lego som er aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer er velkomne her i kvelden på P1. Du bare går inn i appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp i bøtta mi. Og det var i den bøtta jeg trakk opp på bærtur fra Lyttergunn på sendingen i onsdag i forrige uke. Og det er gøy å lese her, for dette vekket det norske folk til livet denne mandagskvelden. Og Lene, hun kunne jo fortelle at hun hadde plukket veldig mye bær, så ble så nysgjerrig om hun spiser alt sammen selv. Og da skriver hun her nå, nei, selger ikke, men innrømmer at jeg elsker å lage syltetøy. Gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi er bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikkinnkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy i retur. Koselig, Lene. Det der er en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker i min omgangskrets. Når jeg tenker meg om, så er det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og er stiv i nakken. Håper angren går over i vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren er der og det er kaldt og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke den stive nakken der 31. august, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her i kvelden på P1 fordi hun sover ute i sovepose. Så ble jeg så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insekten er borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt i senga. Koselig! Det er hyggelig å høre fra dere der inne i appen NRK Radio. Den er åpen, inboxen, i en time og 10 minutter til. Så det er veldig fint, og du kan også stemme på om du har vært på bærtur i år. Og det er mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden er litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært, men 31% sier nei. Og så er det 23% som er som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

out of cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, i kvelden på P1, som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så er det Kurt Nilsen og Never Easy her i radioen. Også når nyheten er ferdig. Åh, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de er. Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største. Og den låta, Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på min, en av mine sånn favoritter fra opp igjennom åra-liste. Gleder meg til å spille den til deg hvis du ikke har hørt den før eller tenkt over at det er en bra låt. Du kan glede deg. Den er rett og slett en veldig rørende og fin popvise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lytter Gunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det er mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur i år? Har det skjedd noe? Meld fra i appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så er det også lov. Det er lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det er litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så er det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det er planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså, Kurt Nilsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhets til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og si fra at du driver med, eller melde inn på aftenens tema, ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti, han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... Ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugeslangen, og så har den en slags trakt og noe greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det er det eneste. Og kanskje at noe av det som er litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det er jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner ruske under, og så plukker du ut. Det er jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det er litt fint det jo da. Men hvis man har der store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte tema med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, så nå må jeg rulle tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det er en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det er noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det er den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen NRK Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du er rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær, du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden er sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29% sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det er interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann, med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. august. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Arne Gunnar, han har... Dette tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra... måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen. Der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig, Arne Gunnar. Det var jo en bæretur, det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver. Minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria, og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende. Det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her på P1.

Is What Love Is i kvelden på P1, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel i 2026-året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever, og Alf Prøysen med Blåbærturen, som skal avslutte Gunn sitt tema, og det var jo så fint da, at fastlytter Gunn slang seg inn i inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne i kveld, og det er hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå, i kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå er jeg der jeg skal være. Hos Jonas og kvelden på P1. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller, som jeg er. Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, da, jeg ruller tilbake en her, nei, ofte er for langt tilbake. Og så er det Rebecca som foreslår her som tema hurratur med mamma. Og da ble jeg usikker, Rebecca. Er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min. Er det noe som alle er? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det er en lapp eller ikke. Og så er det Jorunn som skriver, pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio i kveld, kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur da. Det kan hende, men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi er et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun er som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken, og det samme er Kari Mette, hun skriver, eneste bærturen jeg er på er de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette, så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden i avstemningen, det blir jo litt flere når vi er såpass rause, for det er 53% som sier at de har vært på bærtur i år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her, det er Se alltid lyst på livet på P1.

Lady Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det er Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette er lyden av min svære bøtte med masse lapper, som er da, lappene er ikke sendt inn fra dere som hører på, men de er sendt inn i appen NRK Radio, og så har jeg overført dem på lapper, for jeg synes det er noe godt med noe taktilt og noe å holde i når jeg da trekker hva som blir neste sendingstema. Og ja, jeg tar med den her fra Joar, som handler da om aftenens tema da på bærtur. Han skriver: som tidligere målvakt i fotball og håndball har jeg vært mye på bærtur. Ufta, Joar. Var det... Målvakt er en hard jobb. Håper du redda noen baller også, da. Der! Ok! Det er noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her i kvelden. Det er fra det ene til det andre. Her er det altså Anne-Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha! Så! Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje er vanvittig eller

eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne-Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom i posten, hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå, da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her i kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslo tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det temaet i så fall? Og her skriver hun, hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi er på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca. Hva som kan være et bra overskrift for det tema. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har jo ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den er notert. Den er notert, og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge i bøtta. Men på onsdag så er det Anne-Berit sitt forslag altså som gjelder det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skal jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en song som finnes da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei. Jeg tror ikke den har kommet enda, men det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, fordi hun hadde foreslått tema Hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslo til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslo, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, vi fikk drådlet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan denne aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy i inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær i dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrert det. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin, så det var bra. Og jeg tror også Gunn er fornøyd, og hun er også fornøyd med musikken som kommer i kveld, og det er bra. Nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene, så tar vi Kygo og Codaline. Dette her, det Raging i kvelden på P1.

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, nå var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbel A-side, altså begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Nå er sendingen snart ferdig. Jeg skal må skjerpe tunga og kjeften nå, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles, Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: så har Strawberry Fields Forever denne lureslutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer psykedelian tilbake, men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradion. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen med Blåbærturen. Og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal tas inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag.

i et lokk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til ei slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg endene ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue hver og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får

0: et lakk.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
1: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Det er ventet at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
3: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
4: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
5: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
1: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

Ja, det flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her i Nattradioen, NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang før det. Skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

litt klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her I Nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

0: Fugees er dette Ready or Not, og før det var The Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, kjedelig når babyen drar av sted. Det var DeLillo sted til slutt i den norske trippelen. Før det hørte vi Stine Talling, ikke sett deg siden, sang hun. Og kanskje du kan være mitt paradis, sang Hanne Mjøen og Sturla. Where?

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I morgon avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle I eidsavleggingen.
1: Det vi jo noe av det flotte I Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet I Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival I byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet I det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendelsen et rent sensurforsøk. Samstundes situasjonen I Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet I Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje I striden, helt siden Falklandskrigen I 1982. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun så selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han er like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i den saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
2: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.